să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer.

0: magazin Frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și

0: ai la KFC.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun! 3, 2, 1.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: Buongiorno, buongiorno Nerazzurri, grazie Chivu, felicitazione.
1: Da dumla dumla da, ma de România.
0: Da, s-a auzit, s-a cântat frumos, a fost o seară de vis pe San Siro, acolo unde echipa dirijată de Chivu a bătut Parma cu 2-0. A fost Miley la meci?
1: Păi cum să nu fie?
0: Da?
1: A fost la multe meciuri ale lui Inter în sezonul ăsta.
0: Mă uitam la Maria Apostol, cu care sunt prieten pe Instagram, și am văzut că a fost acolo gașcă de români, printre care și
1: prietenii lui Adeline, a lui Chivu și așa mai departe.
0: De ce n-ai fost la meci?
1: Eu?
0: Te vedeam acolo frumos, cu sacou, cu tricou alb.
1: N-am îndrăznit să cer invitații. Bilete nu se mai găseau.
0: Adevărat.
1: Bună dimineața.
2: Bravo. Buongiorno, fratelli.
1: 7:04, bine ați venit din weekend. Să știți că astăzi este ziua internațională a pompierilor și cumva are sens, pentru că cineva, nu, după toate grătarele din weekend, cineva trebuie să vină să stingă focul. La mulți ani tuturor pompierilor, luptătorilor cu focul, cu urgiile
0: Foconel
1: din
0: foco.
1: România. Și să felicităm și Universitatea Craiova, care anul ăsta trebuie să câștige campionatul. Superbă victoria de aseară. Dacă nu era arbitru, făcea Dinamo egal.
0: Ce? E
1: bine. Așa e, trebuie să câștige Universitatea Craiova anul ăsta. Cred că așa s-a decis acolo.
0: Câte un titlu de la toată lumea, să ajungă la toată lumea.
1: La Superbet acolo s-a decis că Universitatea Craiova trebuie să câștige.
2: Și
1: altfel,
2: ce să cântăm festiar? Asta vreau să știu.
1: Da, dar nu pot. N-am mai câștigat din 90-91. Nu știu când a luat ultimul titlu Universitatea. Dar nu poți să câștigi un titlu și să rămâi legendă după ce l-ai câștigat cu un gol din offside. Pleca dintr-un offside.
0: Noi frumos.
1: Da. Vreau să zic păcate, că Dinamo a fost furată pe față aseară.
0: Păcat pentru fotbalul jucat. La mulți ani tuturor monicilor. Azi e Sfânta Monica.
1: Fix
0: și
1: astăzi?
0: Și în calendarul ortodox. Sfânta Monica, mama prea fericitului Augustin. Deci, și care ești Monica, te pupăm la mulți ani.
1: Și Sfântul Florian în calendarul greco-catolic, sau ceva am văzut, nu? Romano-catolic, iertați-mă, că greco-catolic e mai aproape de la ortodox. Bună dimineața, Tea Teodorescu ne spune mai multe știri și noi dăm drumul la Cine s-a trezit deștept, edițiile noi în săptămâni. Ne aduc în fiecare zi câte 100 de euro. Câți bani avem acum?
2: Păi are Adrian 100 de euro.
1: 100 de euro?
2: Pe care i-a încasat și 100 de euro eventual de dat azi. Noi avem doar de dat la concursul ăsta.
1: Bine.
2: Nu luăm.
1: Întrebarea de calificare imediat după știri.
3: Bună dimineața, o zi până la votul moțiunii. Inter Milano, pregătită de Cristi Chivu, este campioana Italiei. 7 grade sunt acum în București. Doar o zi a mai rămas până la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, votul care l-ar putea da jos pe premierul Ilie Bolojan mâine. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Oamenii au adus drapele ale României și steaguri ale Uniunii Europene cu mesajul că țara noastră trebuie să continue drumul pro-european. Un meeting în favoarea premierului s-a organizat și la Oradea, în Piața Unirii. Și s-a schiat weekendul ăsta la Sinaia. Pârtiile ar mai fi pregătite astăzi și mâine să primească turiști. Vor fi ultimele zile de schi pe Valea Prahovei din acest sezon. Salvamontiștii au intervenit în doar două situații pentru a acorda primul ajutor unor persoane accidentate pe pârtie. Salvatorii montani spun că schiorii cu experiență au fost cei care au profitat de ultimele zile ale sezonului de sporturi de iarnă. Prognozele meteo arată că de la jumătatea acestei săptămâni, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive și va ploua. Sezonul de schi a fost prelungit la Sinaia în acest an până acum, la început de mai. Echipele de robotică ale României s-au clasat pe primele 4 locuri la campionatul mondial desfășurat în Statele Unite. E vorba despre elevi de la licee din București, Brăila, Buzău și Focșani. Pe primul loc s-a clasat echipa Velocity de la liceul Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila. Și la sport, Inter e oficial campioana Italiei cu 3 etape rămase de jucat. Pregătită de Cristi Chivu, Inter a obținut titlul cu numărul 21 după victoria de aseară cu Parma. Scor 2-0, fanii au ieșit în stradă unde i-au strigat numele lui Chivu. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans față de următoarea clasată, Napoli. Iar în țară, în Superligă, în play-off, Universitatea Craiova a învins pe Dinamo scor 2-1 datorită unui gol marcat în primul minut de prelungiri. În play-out, Petrolul UTA Arad s-a terminat la egalitate, a fost 1-1. Și se încălzește astăzi în întreaga țară, mai ales în nord și în centru, doar pe la munte, în sudul Moldovei și în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei s-ar putea să mai plouă. Maximele se vor încadra între 15 și 26 de grade. Și în București se anunță o zi plăcută cu 22 de grade astăzi la amiază, acum în capitală se înregistrează 7 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mă uite că ne spun ascultătorii, apropo de Sfântul Florian, care este astăzi în calendarul romano-catolic, Sfântul Florian este protectorul pompierilor, coșarilor și sobarilor.
2: Ah, ia uzi, uite că nimic nu e întâmplător.
1: Andrei din Cluj ne-a spus lucrul ăsta și de asemenea și un alt ascultător pe nume Andrei. Eu credeam că Sfântul Florian e protectorul cafele, că e cafe Florian în Veneția, n-ai bun, nu știi?
4: N-am.
1: Superb, una dintre cele mai vechi cafenele ale Florian.
2: Aia unde se întâlneau toți mari poezi de pe vremuri.
4: Da. Unde îi făceau cripto, jucau cripto,
1: da.
4: Pe bani.
1: Dar astăzi este o altă zi importantă și de aici vine și întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. Astăzi este o zi, mai 4, unde fanii unui anumit film spun May the Fourth be with you. Și e considerată ziua internațională a fanilor acestui film. Despre ce film este vorba în ziua de astăzi? BD, May the Fourth be with you.
4: BD la munte și la mare.
1: Da.
2: Dallas.
1: Team Building 2.
4: Cred că Dallas, da.
1: Dați-ne mesaj la 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică în concursul din această dimineață. Cine s-a trezit deștept? Bună dimineața!
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
11: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
12: Unde plecăm?
11: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm. Direct

0: alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Până pe 6 mai, ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce? La aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit. Avem 5 stele la siguranță.
4: Ah, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal N7 ai putere și confort într-o singură mașină. BYD!
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
10: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de

0: prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2,85 grame la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: M-am cam prins ce trebuie să fac la nouă loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă. Mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee. Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e nouă ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.

0: ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, 7 și 21 de minute.
1: Bună dimineața, vreau să salut gașca de vamaioți de la Iași. Am fost în weekendul ăsta la mare, în vamă. Dacă mă întreabă cineva, deși nu m-a întrebat nimeni, dar eu vă răspund, e mișto de mers în vamă de 1 mai, 2 mai. Anul viitor sau anii următori, da, e foarte mișto. Chiar dacă a fost fric de... mi-a rupt capul vântul ăla.
2: 5-6 grade, cât a fost?
1: Da, ceva de genul ăsta. Dar cum bate vântul, că 5-6 grade în București e una, 5-6 grade pe malul mării, la Stuf acolo sau la Cherhanaua, Vama Veche, la terasă, păi, Doamne, de ce ceva... n-ai și praf. Și mi-a plăcut tare mult în Vama Veche. În primul rând că e lume pe bune. Adică de 1-2 mai la vamă e lume pe bune. Adică sunt oameni care vin acolo pentru spiritul vamei, nu pentru confort. Și ăsta e un filtru pentru turiștii de mall. Adică turiștii de mall nu o să-i vedeți în zilele astea, când în fiecare an e frig în vamă de 1 și 2 mai. Mâncarea foarte bună. Am descoperit una din cherhanalele de pe litoral, probabil că una din cele 3 sau 4 în care peștele este chiar de Marea Neagră, adică nu-i luat de la hipermarket. Așa. Se cheamă Cherhanaua Vama Veche, la domnul Dan, care are vase de pescuit, așa se spune?
2: Are vase de pescuit?
1: Da, da, da, de alea mari.
2: Oceanic?
1: Da,
2: maritim.
1: Da. Și ziceam, vorbeam cu domnul Dan, zic, domnul Dan, mai există pește în Marea Neagră? Zic, există, domnul Buzdugan, dar pescari nu mai sunt. Aha. Din păcate, nu mai vine lumea să muncească, să se trezească pe la 3-4 dimineața, să ia plasele, să se ducă, să prindă peștiucul. Dar, uite, mi-aș dori tare mult, în cariera noastră de oameni de radio, să ajungem măcar o dată la Iuva, să facem o petrecere acolo.
3: Băi,
1: este forță. Foarte, foarte tare.
2: Vezi, poate băgăm un pic Radio Aventura pe în vamă. Nu știu.
1: Da, tu știi câți fani avem? Câte lume? E incredibil. Deci erau oameni care... deci numai, la un dat am trecut prin zona unor cluburi, discoteci, nu știu cum să le zic, și erau oameni care cântau, dansau pe plajă cu șprițul rece, bere rece, dansând pe plajă în frigul ăla. Da, apoi se duceau oamenii la Cherhana, la vamă, și dădeau cu o ciorbă de pește fierbinte de te...
2: Dar s-a schimbat și în vamă muzica, văd. Adică s-a mai...
1: da, muzică bună.
2: S-a mai comercializat un pic, adică nu e...
1: băi, n-am auzit manele în vamă. E prea devreme, ți-am zis. Mult păroc, pe anii 90, ani de liceu, gen, foarte mișto. Adică mi-a plăcut mult de tot.
2: Ai dormit acolo? Te-ai cazat în vamă?
1: Nu.
2: Te-ai întors în București?
1: Da, am plecat dimineața, seara eram înapoi în București. Am înțeles că nici ieri n-a fost foarte aglomerat.
2: Unde?
1: Pe A2 înspre București.
2: Păi dacă n-a fost foarte multă lume la mare?
1: Bă, nu mi s-a părut gol, dar păi, mi s-a părut...
2: a fost plin.
1: Atât
2: și a mai fost
1: trebuie.
2: Loft Nuba în Mamaia. Atât. Da, asta da. A fost litoralul. Eu n-am văzut un story, de exemplu, sau o postare de la Eforie Sud, de 1 mai, sau de la Neptun.
1: Acolo
2: sau...
1: e pe bonuri și sunt, nu știu.
2: Și probabil nu s-a deschis încă. N-am văzut la Costinești, de exemplu.
1: Păi Nibiru și astea se deschid Beach Please mai
2: dar
1: încolo.
2: Dar cu tine ce e, mă? Că ai o față așa, zici că te-ai întors de la Mamaia cu 2 ore.
3: Eu m-am întors de la Mamaia. M-am întors dintr-un loc foarte, foarte frumos, care poate concura cu Mamaia oricând. M-am întors de la Conacul Buzdugan, unde am cântat sâmbătă seara. Absolut superb în Bacău.
2: Și Buzdugan nu era acasă?
3: Buzdugan era acasă, dar era la 2 metri sub pământul Buzduganul nostru. Apropo, mi-a scris cineva pe Instagram când a văzut că sunt acolo la Buzdugan și... bă, dar ce bine stă domnul Buzdugan, zice, păi da. Zice, chiar voiam să te întreb, mama lui, e bine că n-am văzut un story pe la tine, ce bine stă colegul tău. Zic, nu este chiar al colegului meu, dar un loc foarte, foarte frumos, care, nu știu, are și multă, multă istorie, dar
1: și
3: se
1: multă
3: fac
1: verdeață,
3: și...
1: da.
3: Da, dar se fac și nunți istorice acolo.
1: N-am fost, am fost, era la început, se repara, se recondiționa.
3: Salută domnul Ioan de acolo, care se ocupă de conac, te salută.
1: Mulțumesc, domnul,
2: care nu îl cheamă Buzdugan, bănuiesc.
3: Nu îl cheamă Buzdugan, îl cheamă domnul Ioan, care m-a ținut neapărat să îi transmită lui Buzdugan un mesaj de bine.
1: Doamne ajută!
3: Că sunteți cunoștințe vechi.
2: Vedeți?
1: Da.
2: De aia a fost atât de frumos în București în weekendul ăsta. toată lumea a fost plecată. Ba la un conac, ba la o vamă, ba la o mamaie. Da.
1: Deci recomand.
2: Ba la munte.
1: Oameni buni, deci măcar o dată în viață sau de două sau de trei ori trebuie să ajungeți în vamă de 1-2 mai. Este splendid.
2: 7:27. Hai să facem splendoarea dimineților noastre înainte de radio copiilor. Întrebările pentru adulți. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața, Adrian!
4: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Câștigătorul de vineri, de 1 mai, am avut emisiune și am avut inclusiv cine s-a trezit deștept. Cum s-a fost weekendul, Adrian?
4: Amestecat. De când sunt șomer mai mult cu agricultura cu, și așa că de ce am petrecut weekendul muncind.
2: Muncind, pe acasă.
1: La ce?
4: Legumicultură, animale.
2: Bravo, bravo, am înțeles.
3: Natură, frumos, îmi nu place,
2: moare,
3: da.
2: Nu moare românul de foame. Adrian este politolog, după cum a zis vineri, nu?
4: E posibil să-mi fie ales greșit meseria, studiile, dar nu mai contează.
3: De ce, mă, Adrian, mă,
2: păi stai, mă,
3: asta,
2: ești politolog, nu politruc.
4: Bine, da.
2: Erai politruc, erai mâine vota emoțiunea. Adică,
4: da.
2: Despre ce vorbim?
3: Mai știu că ai tu chestii pe bani la radio dimineața.
2: Bun, Adrian merge mai departe, are 100 de euro și luptă pentru a 200 în această dimineață, umăr la umăr cu... Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dacă puteți să reglați legătura telefonică, pentru că e pe întrebări care trebuie auzite astăzi.
5: Da.
2: Așa? Cum
3: de
2: vă numiți?
3: De unde ne sunați, din vamă? De...
5: Mihaela.
2: Mihaela, nu te-ai întors din vamă, nu?
1: Băi, eu am întors din vamă, dar vreau să vă zic că parcă am rămas acolo cu inima.
2: Mihaela, e o problemă cu legătura telefonică. S-ar putea imediat, să-ți dăuneze imediat, ție. Imediat.
1: Scoate căștile.
5: Nu am căști, sunt pe telefon.
2: Ești pe stradă?
5: Gata, am intrat în casă.
2: Așa, perfect. Vii din schimbul 3 sau?
5: Nu.
2: Nu, dar? Cu ce te ocupi?
5: Sunt infirmieră.
2: Infirmieră. Perfect. Ai lucrat până acum sau...
5: Lucrez. De infirmieră sunt de 6 luni.
2: De unde ești deloc?
5: Din Buzău.
2: Din Buzău. Mihaela, da?
5: Da.
3: Hai, succes, amândurora.
2: Succes, Mihaela. Trebuie să zicem, pentru conformitate, expresia care se folosește astăzi în toată lumea, apropo de May 4, May the 4th be with you, este folosită de fanii cărui film?
5: Star Wars.
2: Star Wars, Războiul Stelelor, e un fel de sărbătoare.
1: Războiul Steluțelor.
2: A fanilor acestui film.
3: Hai, steluțele mele, sus cu ele.
2: Bun, începem cu întrebările. Prima întrebare este pentru Adrian. Adrian.
4: Da, scuz.
2: Ce trofeu a obținut Cristian Chivu ca jucător cu Internaționale Milano în 2010?
4: Liga Campionilor.
2: Bravo, corect.
3: Bine, mă, Adrian,
2: bine,
3: mă.
2: Puteai să zici și Cupa Italiei, puteai să zici și Campionatul Italiei și
4: păi
2: Liga Campionilor. Le-a câștigat pe toate atunci ca jucător. Mihaela, mergem la tine. A doua întrebare. Adrian are deja un punct. Anul trecut, astăzi, pe 4 mai, au avut loc alegeri prezidențiale în România. Cine a câștigat turul întâi?
5: Georgescu.
2: Răspunsul tău este greșit și Adrian a câștigat încă 100 de euro.
4: Mulțumesc mult, am început bine săptămâna, înseamnă.
2: Nu ți-am pus ție întrebarea asta, că erai politolog și era normal să știi. Cine a câștigat turul întâi anul trecut?
4: Bă, Simion.
2: Ăsta Simion.
4: Da. Da, în fine, George Nicolae Simion, da.
3: Nicolae, nici nu știam că nu mai era un prenume. Bravo, Adrian.
2: Deci pe 4 mai anul trecut, George Simion câștiga turul întâi cu 40,96%.
4: Da, da, da, așa e.
2: Băi, mi-a înțeles? Plăcea nuanța, Mihaela? Mihaela?
5: Da.
2: Ai înțeles nuanța?
5: Da.
2: Îmi pare rău.
4: Am început săptămâna, mă, frumos datorită vouă, vă mulțumesc.
2: Mulțumim. Măi, mi-aș dori ca tu să fii pe la niște televiziuni de aici din București.
4: Am trimis câteva mail.
2: M-am săturat de aceleași fețe care discută și de pandemie și de vaccinare și de turul 1, turul 2. Deci sunt aceiași oameni de 100 de ani care comentează și fotbal și cum se face tiramisu. Deci e nevoie de fețe noi care să comenteze.
4: Alea sunt doar discuții, nu sunt talk show-uri sau dezbateri.
3: Bravo, Adrian. Bravo pentru această replică superbă.
0: Adrian, merge mai departe. Mâine dimineață te sunăm după ora 7, te vei înfrunta cu altcineva pentru încă 100 de euro. Deocamdată ai 200. Banii tăi.
4: Bună în continuare, mulțumesc, numai bine.
0: Salutare, Adrian.
1: Ceau, la revedere.
0: Și e rândul să vină piesa care trezește astăzi România. N-am fost nici în Vamă, n-am fost nici în Mamaia, dar aseară în Herăstrău, ăsta era soundul care acoperea.
1: S-auzea pe lac asta?
0: S-auzea pe lac, da.
6: Tu ești nit cu privire.
0: Wow. La DJ Pantelis și John Junior, un remix la Eva Kiss.

0: că au fost 20% mai mici încasările ca anul trecut la Mamaia. Anul ăsta doar pentru că n-a fost pe Scobor.
1: Ai, da.
0: Da.
1: Dar uite, mă uitam aici că notă de 20.000 de euro.
0: Una.
1: În Mamaia, în pâine cu parizer în Vama Veche. Hai mă, că nu chiar așa, chiar...
2: Păi
1: chiar...
2: și ce e rău la pâinea cu parizer? Nu am vorbit și noi despre asta în matinal.
1: Absolut, da, de la Luca.
0: 6,99?
1: De la Luca, da.
0: Și ce, cum adică 20.000 pâine cu parizer?
1: Că nu în se... Mamaia 20.000 de euro.
0: Așa.
1: Și pâine cu parizer în Vama Veche.
0: Așa.
1: Deci cam cât a costat distracția pe, de 1 mai pe litoral.
0: Bun, dragi copii, bine v-ați întors după această mini-vacanță. Sper că v-ați distras, sper că au fost părinții cu voi sau dacă nu, v-au lăsat la bunici ca să faceți
2: entertainment.
0: Ce vreți. Uite, în dimineața asta am zis la radio că e ziua pompierilor astăzi și Roa se trezise, era radio pornit în casă și zice: ah, e clar, de-aia am visat eu urât azi noapte.
2: De ce? Că e ziua pompierilor?
0: Că e ziua pompierilor, că e
1: incendiu,
0: cu focul ăsta.
1: Înțelegi? Nebunie,
0: agitație. Nu știi că se spunea când eram mici, nu te juca
1: cu focul,
0: cu focul, că visezi urât la noapte.
1: Mă rog, pipi în pat.
2: Da.
0: Dragi copii, vreau să ne spuneți, să ne povestiți ce ați visat urât în ultima vreme sau ce ați visat frumos, un vis de-al vostru.
1: Pe de care... noapte, nu așa, da, cu ochii deschiși. Ăla de noapte.
0: Da, adică ce visați noaptea? Ce ați visat urât? Ce ați visat frumos? Așa, pe scurt, nu interpretăm visele, că nu ne pricepem.
2: A, nu? Oh.
0: Sau nu știu, noi nu ne pricepem și... Voi doar dați mesaj la 0748111550 să vedem ce mai visează copiii noștri cu ochii închiși, deci noaptea. Nu ce visez eu să mă fac când crez mare. Nu despre asta e vorba.
1: Sau unde o să ajungem la vară.
0: Da.
3: Eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani.
0: Neața.
3: Eu am visat acum o săptămână că am fost la Bate în Palma și am câștigat 100.000 de lei. Pa vara de azi la cafeluță, vorbiși cu sclipii.
1: Ce? Unde e emisiunea asta?
0: Bate în Palma, ta. Asta zice, ce e asta?
2: Un fel de, da, da. E un fel de, mă rog, cred că cine s-a trezit deștept numai că i-a bat palma, nu-i dăm bani.
1: Dar unde e asta?
0: E la televizor, nu?
2: E la televizor, da, tot așa cu chestii.
0: Nu știu, la televizor știu doar aia, câștigă România cu domnul Virgilianțu.
2: Există?
1: Mai există?
0: Da. Mai prind eu pe TVR2. Pe TVR2,
1: TVR
0: cred că.
1: Uh-huh. Eu știu că e furnicuțe la Antena 1.
0: Dar nu e de cultură generală. Mă rog.
1: Nu, zic, așa e emisiuni pe
2: e
1: care le știu.
2: E cultură emoțională, da, aia.
4: Bună dimineața, da, radio super. Mine mă cheamă Invi, sunt din Brăila, am 10 ani și eu am visat ceva frumos, că eram... că le-am întâlnit pe fetele care au făcut filmul K-pop. La revedere,
0: nu cred.
4: Radio
0: Zoom. Nu cred. Să se împlinească.
5: Bună dimineața, Radio Zoom. Mă numesc Gabriel și ieri a fost ziua mea și am făcut 8 ani.
1: La mulți ani!
0: La mulți ani, Gabriel. Raisa din Brașov.
6: Bună dimineața, Radio Zoom. Eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani și eu nu am un vis urât, dar am un vis frumos. Eu am visat că eram cu mami și cu tati pe curcubeu. Wow. La revedere, Radio Zoom, spor la cafeluță.
2: Ce frumos, pe ce culoare te-ai așezat?
7: Bună dimineața, Radio Zoom, eu sunt Rebecca, am 9 mași. Ce visez eu frumos în weekendurile care tot vin este când merg cu prietenii mei afară, stau de la 2 până la 8 sau 9.
0: Așa.
7: Visez noaptea ce am făcut și îmi imaginez de parcă ar fi ceva mult mai fain.
0: Aieve.
7: Pupiți cu sclipii.
1: Derulez filmul.
0: Tu ai visat Vama Veche azi noapte, Daniel?
1: Nu, Vama Veche m-a visat pe mine.
8: Radio Zoom, eu sunt Evelin din Botoșani, am 7 ani și ce visez eu frumos, că nu vreau să visez urât, este că eu și cu familia sunt într-un loc alb.
0: Așa.
8: Și este o inimioară între mine și familie. La revedere, Radio Zoom, spor la cafeluță, pici cu sclipici.
0: Băi, ce plastic visează fetița asta, ai auzit? Deci
1: visează alb,
0: un loc alb și între ea și familie o inimioară.
1: Asta e o stare de spirit pozitiv, da? Albul, inocență,
9: asta
1: puritate.
9: Numele meu este Lucas și ce vis am avut eu...
0: Ia zi.
9: Este când un câine a fugit după mine, dar eu am putut scăpa. La revedere, Radio Zoom, spor la cafeluță.
2: Faci față cu brio o săptămânii.
0: Voi vă întrebați ce mai visează copiii voștri.
10: Dimineața, Radio Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Acum, eu n-am primit nici vise rele, uh-huh. Sunt un copil de îngeraș.
1: Copil de îngeraș?
10: Papa Radio Zoo.
1: Cum mă copil de îngeraș? Că vinerea...
10: Te iubesc Mihai și Daniel și Emma.
1: Mai zicea de tata lui că e bețigan? Acum păi, e
2: mai are un
1: copil
2: părinte.
1: De înge...
2: A. Cred că se referea la
0: să mai ascultăm o dată mesajul, da. Poate nu știm. Adică...
1: Le dăm încă o dată pe amândouă.
0: Totuși
1: să facem...
0: ne schimbăm așa de la o zi la alta, yeah. Nicolas?
10: Din dimineața Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Eu nu știu de petrecere de adult și eu nu știu de ce tati este bețigan.
0: Da, da, se spune că bețivii au îngerii
2: au
0: protectori.
2: Au un
0: înger,
2: da, tot timpul lângă ei. Există, știi, un Dumnezeu.
0: Băi, cred că, dar cred că nu e bețiv. Ca să ne înțelegem, tatăl lui Nicolas nu este bețiv. Așa zice Nicolas când bea o bere, taică-s-o.
1: Ah, ok. Cred că a fost o discuție în weekendul ăsta, după care poftiți rezultatul.
0: Tudor și Rareș de la Suceava. Ce visează, băieții?
11: Suceava. Am 5 ani. Tudor.
12: Și ce ai visat
11: urât? Am visat urât că am dat foc casa noastră și au venit pompierii.
12: Ei, da. Papa?
11: Papa Radio Zoo, fără cafeluță.
0: Hai și frate tu.
13: Bună, Radio Zoo, mă numesc Rareș Polocoșer Andrei, sunt din Suceava, am 10 ani și eu în ultimul timp n-am avut viserele, dar am visat lucruri legate de pasiunile mele, adică de dinozauri. Papa, Radio Zoo, spor la capiruță!
0: Frumos! Răzvan din Brașov, vreți să sunteți curioși și a visat Răzvan?
1: Da!
0: Sigur?
1: Zi, tată.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Răzvan din Brașov, am 9 ani și ce am visat eu în ultima vreme, din ce mi-aduc eu aminte, a fost că am visat Gagiș. Pară de la
0: cafeluță. Eu v-am întrebat dacă sunteți curioși.
1: Băi, băiatule.
0: Bravo. Cât a zis care, Răzvan?
2: Suficient cât să viseze Gagi și să spună asta la radio. Bravo, Răzvane. Adică mi se pare un răspuns demn de un băiat.
1: Eu cred că el când se duce cu taică-su prin oraș, se uită după fete acolo, prin mall, prin...
0: Domin cel Mic, bună dimineața!
15: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Dominic.
16: Dar n-ai dormit bine la bunici? Dai să vorbești mai tare?
15: Nu. Deci eu nu dorm nici frumos, adică nici nu visez și nici nu visez. Adică... Ați înțeles, voi?
0: Am înțeles, da.
1: Da.
15: Pentru că de la școala asta eu nu mai pot. Nu mai am ce să visez de la școală.
0: Adevăr, că...
15: Că pe mine, efectiv, mă doare creierul.
2: Cred.
15: De la școală.
2: Te cred.
0: Școala omoară toate visele.
15: Creierul, direct.
0: Da.
15: Când fac ecuația la mare, 1999, la puterea 6 și 7, adică n-am ce să fac, n-am făcut așa.
0: Da, practic, școala omoară visele, de... Punct.
2: Nu mai are copilul ăsta niciun spațiu de vis, măi, din cauza ecuațiilor.
0: Da, și eu mi-aduc aminte o vorbă spusă de, aruncată de Roa aseară, apropo că el are probleme cu matematica, nu? Roa aseară, înainte cu culcare, alerga prin casă și striga: compunerile și descompunerile sunt viața mea. O să descompui numărul 67, Daniel?
1: În ce să-l descompun?
0: Păi cum se descompune la școală, în clasa 0?
1: Dar la ce mi-ar folosi? Am uitat. Păi nu mai
0: la
1: știu.
0: La ce să-ți folosești? Că numerele sunt compuse. Din?
1: Din? Numere prime?
0: Ce prime, mă, Daniel? Doamne! Tu ești altul care nu visează.
1: Ia, mă, zi! Vezi ce înseamnă să nu mai ai copii mici? Că uiți...
0: Păi 67 îl descompui așa, tragi o săgeată, două săgețele.
1: Dar ce putrezește de să descompune?
0: 67. Da, așa să descompun numărul.
1: Păi simplu,
2: mă. La ce mă ajută pe mine să descompun numărul ăsta? Nu mai bine lasă.
1: Eu nu, cum spunea Blaga.
0: Faptul că n-aveți copii mici nu înseamnă că trebuie să le omorâți copilăria altora. Lăsați-i că
2: alți... Da, mă, hai să
1: de ce să le descompunem când Blaga spunea în felul următor: eu nu distrug corola de minuni a lumii.
0: Blaga era la română, asta e la matematică.
1: Lasă-o, mă, așa să fie o...
2: Da, da, există niște legături între ele. De ce să descompunem româna de matematică?
0: Ce zici?
17: Sunt Ineas și am 4 ani. Și eu am visat
0: așa
17: frumos locuiță, am zburat cu racheta pe noi, și-a mâncat din noi și apoi m-am plimbat cu racheta și am ajuns în curcubeu, apoi iar m-am plimbat cu racheta și apoi am aterizat pe o foaie.
1: Ce frumos! Bă, incredibil!
0: Mamă, zici că e Dali, frate!
1: Exact! Da. A aterizat pe o foaie. Deci a mers cu racheta, s-a dus în curcubeu, a luat nu știu ce cu lingurița, a mai zburat cu racheta și a aterizat pe o foaie.
17: Wow. Papaia de jos spunea că ea la cafeiuță și la cafeiuță și bomboane.
0: Mulțumim mult de tot, Cezar!
1: Ceau, dulcel!
0: Wow! Ce vis.
18: Gusto și Morar.
0: Trebuie să revin. Mulțumim din suflet. Eva s-a auzit prima oară la Radio Zune, a spus ziua mai frumoasă. Ne bucurăm tare.
1: Doamnă, felicitări că ați prins linie și că prima dată s-a auzit fetița. Taxa de instalare la noi aici e 400 de euro pentru părinții care își au copiii la radio.
0: Ce diferență, mă. Deci ăsta a visat o rachetă cum zboară prin curcubeu și apoi aterizează pe o foaie și ăla visează gagici.
2: Se numește echilibru, Mihai.
0: Da. Gagicii lui tati, cred că le-a visat, nu? Neața.
19: Bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt Mihail din
20: Brașov.
19: Am 7 ani. Așa. Și ce am visat eu în seara asta a fost că a nins și că m-am jucat cu zăpadă. La revedere, Radio Zu. Spor la capeluță.
0: N-a fost departe de realitate. Da. Clubul visătorilor vă așteaptă cu mesaje.
21: Viața radiozul, eu sunt Luca din Ploiești, am 10 ani și visul meu frumos era cam așa. Se făcea că mergeam pe un cal mare și frumos pe malul mării. La revedere, radiozul, spor la capeluță.
1: Dar să știi că se poate asta.
22: Bună dimineața, Matei, neața. Eu sunt Matei din București, am 8 ani și ce am visat eu frumos în ultimul timp a fost cam ajuns în epoca dinozaurilor și l-am văzut pe T-Rex. La revedere, Radio Zoo, spor la capeluță!
0: Mulțumim! Cineva îmi primește 8 ani astăzi, la mulți ani. Ani!
23: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia, sunt din Poenarii ani, Apostoli Sofia. Și nu vă spun câte ani am, că vă spun imediat. Și astăzi este ziua mea, împlinesc 8 ani și nu știu care este subiectul.
0: Nici nu contează.
23: Așa că nu o să spun subiectul și vreau doar să vă spun că este ziua mea.
2: La mulți ani, Sofia.
23: De zuz, pa. La cafeluță.
0: Vezi că ești născută într-o zi importantă. 4 mai. May the 4th be with you. Ziua războiului stelelor, nu?
2: Da, da.
0: Ariana, bună dimineața, scumpă.
24: Bună dimineața, Radezu. Eu sunt Ariana din Brașov.
0: Urmează ceva grav.
24: Și peste săptămână vine ziua mea și îmi primesc 5 ani.
2: Wow.
24: Și în sfârșit ești... am stat că am călărit un călăț. Papa rade spăr la cafeluță, popiș cu scripii.
0: Ba, Ariana, stai că m-ai dat încă un mesaj.
24: Eu sunt Ariana.
0: Ah, cred că doar l-a repetat pe primul. Bună dimineața de la... Uite, Nicolas de la Timișoara te învață descompuneri, Daniel. Vrei să...
1: Ia,
0: uite. Deci cum 67, cum se descompune?
1: 6-7.
2: Ce deștept ești. Superb. Bravo.
0: Tu dai seama dacă am stat noi o zi cu Nicolas...
2: Cât am învățat?
0: Hai de capul meu.
1: Și cu Sebi din Buzău?
0: Artur de la Deva, 3 ani jumate.
25: Bună dimineața, la Deva. Am visat la noapte dinozauri.
0: Dar ce cu dinozauri, da?
2: Toată lumea visează dinozauri acum în perioada asta?
1: Acolo în zona Deva, Hunedoara sunt. S-au descoperit.
0: Da, da, nu doar băieții din Deva, Hunedoara visează
2: acolo
0: dinozauri.
2: Acolo sunt elani, ar trebui să viseze elani, nu dinozauri.
0: Mă rog. Și da, eu tot la ăla mă gândesc, care visa gagici, copilul care visa gagici.
2: Vrei să dezvoltăm?
1: Ai face nani cu el, nu?
26: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Maria din Ploiești și am 9 ani.
3: Eu, în această seară, am visat că am luat preselecția
0: la
3: un festival de canto care avea loc la Filarmonică. Pa, spor la cafeluță, pupiș.
0: Vise înalte.
2: Frumos.
0: Hai și cu Sebi din Buzău să vedem ce visează.
4: Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău.
0: Un filozof.
4: Am 8 ani. Și ce am visat eu a fost că m-a alergat un om. Și dă-i că fuge și el, dă-i că fug și eu. Și partea amuzantă a fost că atunci când m-am trezit a trebuit să mă culc la loc, pentru că am fost foarte obosit.
0: Da,
2: pentru că
4: m-am
2: alergat
4: o noapte întreagă.
2: Corect.
4: Bun copii, vreau să vă transmit ceva. Am intrat în luna mai. Haideți să facem despre... Mai strângem-o puțin în brațele tale, mami. Și nu despre... Lasă-mă cu pupăturile, mami, să fie... Mai mănânc un măr la gustare și nu despre mai bine mai mănânc o bucată de ciocolată.
0: Wow!
4: Să fie despre... Mai citesc o dată tema ca să mă asigur că am făcut totul și nu despre... Mai lasă-mă 5 minute la desene, mami. Papa radiozu, spăl la cafeluță...
0: Mamă, trebuie să...
1: Descompui.
0: Trebuie să descompun acest mesaj. Deci luna mai să fie despre mai strângem-mă în brațe, mami, nu despre mai lasă-mă
2: în pace
0: cu pupăturile tale, mami. Carisia din Oradea, neața.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carisia din Oradea. Am 7 ani. Și ce am visat eu foarte frumos, am visat ceva cu un youtuber, nu cred că știți.
0: Ia zic că
5: și
0: poate...
5: am făcut ceva lucruri. A, și pe youtuber îl cheamă Ice Island. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Abia am învățat cine e zbăr.
2: Cine-i ce?
0: Cine-i zbăr?
2: Cine-i zbăr?
0: Youtuber.
2: Ah, ok, 6-7, frate, iartă-mă.
0: Așa, să vedem cine mai ne povestește un vis, că trebuie să ne apropiem de final.
6: Radio Zoo, eu sunt Ștefania.
0: Și?
6: Am 5 ani, sunt din Bârsana. Iar ce am?
1: Bârsana, Maramureș. Ce frumos.
0: Ha, am pierdut mesajul, ce mă fac?
1: Bagi o rugăciune și apare...
0: Hai că îl caut.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Deutsch Mobil.
20: Și eu sunt Anastasia.
7: Și vreau să vă spun că... Eu...
0: Ia zi.
7: Noi nu visăm urât la noapte. Că ne zicem rugăciunile.
0: Hai, ce tare.
7: Pentru că... Noi ne rugăm pentru bunica lui Vlad, pentru sufletele ei și lui bunicul Savin. Și acolo sus în cer. Și spunem îngerașul, tatăl nostru, Doamne cu ce este de bine, Doamne cerățată, o Iisuse și născătoare de Dumnezeu.
0: Vai.
7: Și ne cerem iertare și apoi ne mulțumim la Dumnezeu faptele ce bune ce ni s-au întâmplat.
0: Și? A, și chiar nu visează urât, fetele.
1: Nu. Mai fetelor, puteți să ne pomeniți și pe noi în rugăciune? Ion Daniel, Ionuț Morar
0: sufletele și... Sufletele lui Buzdugan.
1: Emma, cum ești în...
2: Emilia.
1: Emilia
2: și Elena.
1: Emilia și Elena. Și tot neamul nostru.
2: Și voi toți.
0: Mamă, am pierdut...
1: Bârsana.
2: Fia, nu?
0: Mesajul de la Bârsana, că l-a dat într-un fel de video note și mi-a sărit... Da, îmi pare rău. Ilaria din Bacău, ultimul mesaj de astăzi de la Radio Copiilor. Neața, Ilaria.
26: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Ilaria din Bacău, am 8 ani. Și eu am avut un vis frumos în care am visat că eram la concertul lui Cheța și am luat primele bilete.
0: Cheța ai?
26: Și
0: cine e asta?
26: Și m-au chemat pe mine. Și m-au chemat pe mine în scenă și am început să cânt cu ele.
2: Ce tare! Wow.
26: Și au bătut palma cu mine. La revedere, dar Radio Zoo.
0: Cheța ai?
26: Da. Clipici.
0: Cam asta a fost la mine în casă tot weekendul. Concert Ketsai.
1: E japoneză ceva, nu? Ketsai.
0: Nu e K-pop, e Pinky Up, mai dat noi la radio. Ketsai,
2: Gabriela, nu?
0: Gabriela, asta e Ketsai.
1: Asta știu și eu, da. Pentru copilașii care au visat dinozauri, voi știți de ce au dispărut dinozauri?
0: De ce?
1: Din cauza unei ploi. Uh-huh. De meteoriți.
0: Da?
1: Că mama lor a chemat în casă. Copii, veniți în casă că vine ploaia de meteoriți.
0: Bună dimineața. Revenim după pauză. Avem și două concursuri puternice astăzi.
1: Babane.
2: Superbe chiar.
0: Dăm în ele imediat după pauză. Bine ați revenit, dragilor.
27: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
28: Stai, mai
8: mai merge o frunză de salată aici.
27: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
8: Până pe 12 mai, ai șuncă prala feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
9: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: 3 decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
27: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
14: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
28: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
29: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
27: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau Sana 900 de grame 4,99 lei. Făină albă de grâu 1 kg 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
30: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
31: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
30: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță. Cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
32: Arăți foarte bine, spunem tot.
33: L-am schimbat.
32: Pe bune?
33: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
32: Păi și silueta?
33: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slaboficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolax Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
15: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
33: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
15: Deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
18: Electro-Win.

0: inflația EMAG. Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.

0: dimineața, 8-8 minute.
1: Bună dimineața. Voi v-ați pus întrebarea: bă, și dacă o să fie bine? Sau
0: ce să fie bine?
1: Și dacă e deja bine? Nu, în general, în viață.
0: Așa.
1: Atât. Și dacă o să fie bine? Mamă, ce bine o să fie.
2: Tot timpul la rău, nu?
1: Da, da, da, da, da. Și dacă e deja bine? Bă, e bine, e bine, măi.
0: Și dacă nu o să fie, chiar dacă nu crezi că e bine, nu o să mai fie așa bine niciodată.
1: Aoleu, greu.
2: Asta e o perspectivă pe care trebuie să o descompunem puțin ca să o putem digera.
0: Știi că îi întrebai pe vremuri ai noștri, aveau expresia asta: cum o duci? Din ce în ce mai bine.
1: Excelent.
0: Dacă la un moment dat nu o să mai fie acest din ce în ce mai bine.
1: Excelent. Da,
0: e loc și de mai bine, nu?
1: E loc și de mai bine. Dar sunt puțini oameni care, pe care dacă îi întreb ce faci. Bine, întrebarea asta ce faci nu că ne-ar interesa. E un fel de salut, e un fel de ciao bello.
0: Da.
1: Că uite că am, că nu știu ce, că ne plâng. Bă, să cunosc câțiva, puțini, într-adevăr. Bă, senzațional. Ce faci? Salut. Bă, sunt perfect.
2: Ce faci? Excelent.
1: Așa că
2: plâng.
1: Și dacă o să fie bine, ce ziceți de asta?
0: Așa de bine.
1: Dar noi nu suntem obișnuiți. Chiar dacă ar fi bine, noi trebuie să vedem un rău. Adică trebuie să fie ceva acolo. Nu suntem obișnuiți să o jucăm pe asta cu binele.
0: Să vă fie exact așa de bine cum i-a fost aseară lui Cristi Chivu, care e primul ex-fotbalist al lui Inter Milano care după 88 de ani câștigă campionatul ca antrenor, al 21-lea titlu pentru Internaționale Milano.
1: Nerazzurri!
0: Cam așa a fost aseară în vestiarul lui Inter. S-a cântat da dum la dum la da, ma de România. Bătea Chivu, ai văzut?
2: Mamă, dar și-a dat jos sacou. Adică omul ăsta a dovedit că știe și când să muncească și când să se distreze, fără niciun fel de rezerve și fără limită. Adică
1: eleganța, vezi? Deci Chivu este unul din cei mai eleganți oameni din lumea asta la momentul actual, deci puțini oameni mai eleganți ca Chivu.
0: Lasă că mai oameni eleganți mai sunt, dar un antrenor român care forță să câștige campionatul în Italia.
1: Băi, vezi că eleganța poate merge mână-mână cu forța?
0: N-am mai avut niciodată. Și atenție, că totul e simbolic. Adică el a câștigat campionatul jucând cu fosta lui echipă.
1: Parma, da. Da, el a fost așa antrenat câteva luni, cred că a fost antrenor la Parma.
0: Frumos.
1: Din februarie până în mai.
0: Păi a fost prima lui echipă de seniori antrenată, după care a urmat
1: și
0: aventura
1: cu Inter Milan. Și i-a salvat de la retrogradare.
0: Da. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Dimineața. Ce ne spui despre ce se întâmplă?
3: Bună dimineața, au loc ultimele negocieri astăzi înaintea votului moțiunii de mâine. S-au făcut 8 grade acum în București. Partidele poartă astăzi ultimele

0: guvernul. Chiar și așa, din tabăra PNL, liderii liberali au spus săptămâna trecută că unii parlamentari s-ar putea răzgândi și ar putea să nu voteze moțiunea în plen, deși inițial au semnat pentru depunerea ei. Donald Trump susține că Statele Unite vor retrage și mai mulți militari din Germania. Inițial, Pentagonul anunțase 5.000. Liderii republicani cred că în felul ăsta administrația americană i-ar putea transmite lui Vladimir Putin un semnal greșit. După ce Rusia a invadat Ucraina, Statele Unite și-au sporit prezența în Europa, iar acum vin anunțurile retragerii de soldați. În rândul aliaților cresc îngrijorările că cea mai recentă decizie legată de Germania ar putea slăbi NATO. Și schimbări majore la premiile Oscar. De la anul, Academia Americană de Film anunță modificări de regulament și face un pas important împotriva utilizării AI. Vine cu detalii Adina Ferezan.
1: Acum când voiam să ne înscriem și noi la Oscar, am făcut ceva frumos.
2: Da, Mungiu.
3: Potrivit noilor norme, doar interpretările realizate demonstrabil de actori umani sunt eligibile la categoriile de actorie. De asemenea, scenariile trebuie să fie în mod obligatoriu scrise de autori umani. O altă modificare importantă o reprezintă faptul că în premieră un actor poate să primească mai multe nominalizări în aceeași categorie. Până acum era eligibilă doar cea mai bine clasată performanță, celelalte fiind eliminate. Noile reguli vor intra în vigoare la ediția viitoare a Oscarurilor, programată pentru luna martie 2027.
0: Adina Ferezan. La sport, e revoltă la Dinamo după arbitrajul de aseară din Năbănie, unde Craiova s-a impus cu 2-1 după un gol controversat, validat pe final. Golul Oltenilor a venit dintr-o poziție de offside, însă brigada de arbitri a lăsat jocul să continue, iar reușita a fost validată după consultarea VAR. Kim Antonelli câștigă marele premiu de Formula 1 de la Miami. Pilotul de doar 19 ani ajunge astfel la 3 victorii consecutive, plecat din pole position. Kim Antonelli a avut din nou un start dificil, a reușit însă să facă față presiunii venite din partea campionului în titlu, Lando Norris de la McLaren. În urma lor, Oscar Piastri a încheiat pe locul 3. Și se încălzește astăzi în întreaga țară, mai ales în nord și în centru. Ploi slabe s-ar putea să mai vină doar pe la munte, în sudul Moldovei și în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei. Maximele pornesc de la 15 grade, urcă până la 26. Și în București așteptăm 22 de grade la amiază, acum e soare în capitală, termometrele arată 8 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Dăm legătura în vestiarul nebunilor de la Inter, unde ieri după câștigarea campionatului Italiei se cânta...

0: care e și stropit cu șampanie, cântă și bate și darabana. Dar știți că melodia asta, Made in Romania, ea a început să fie cunoscută global după ce a fost cântată de interiști. Deci Cialanoglu a venit cu piesa asta în autocarul lui Inter. Au sărbătorit o victorie acum câțiva ani în Liga Campionilor.
1: Cialanoglu, cel care l-a pupat și l-a îmbrățișat minute în șir pe Mircea Lucescu.
0: Pe Mircea Lucescu. Și a mulțumit și lui Cristi Chivu pentru faptul că i-a relansat cariera după problemele din vară. Dar când cântau ăștia de la Inter Made in Romania, acum câțiva ani, nu se punea problema ca un român să vină antrenor la Inter. Și uite că...
2: Și să facă performanța asta.
0: Ieri s-a sărbătorit pe Made in Romania performanța lui Cristian Chivu. Frumos.
1: Dar înainte, a fost o premoniție.
0: Vedeți că înainte să cânte Made in Romania, înainte să sărbătorească cu fanii interiști, cu jucătorii în vestiar, Chivu a făcut semnul inimii și l-a transmis în tribune către Adelina Chivu.
1: Și către Smiley, că și Smiley a fost la meci.
0: Nu cred că...
2: I-a trimis către Smiley. Lui Smiley.
0: Da, exact.
1: Nu, no, poate pentru întreaga carieră, Smiley.
0: Frumos!
1: Dar și că Smiley o să vină în secund la Inter.
0: Da.
2: Mamă, ce fericire și pe bună dreptate. Ce frumos au sărbătorit. Mi-a plăcut.
1: Nerazzurri.
0: Acum să-i ținem pumnii să câștige și Cupa Italiei. Cum ar fi în primul lui an de antrenorat să
1: ia tot.
0: Să ia și cupa și campionatul. 8:16 este ceasul. Hai să luăm.

0: that I try to hide, but I can't have you.
1: Bună dimineața, 8:20.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Atenție cu vacanțele, pe unde umblați, ce faceți, să nu fiți luați prin surprindere ca austriacul care a povestit pe un site, pe hoite.at, de experiența lui. Omul era undeva lângă Viena, voia să se bucure de o cafeluță și un desert cu iaurt și a avut parte de o surpriză neplăcută. Bărbatul austriac s-a așezat frumos la cafenea lângă Viena, pentru că era foarte aglomerat, a intrat înăuntru, a comandat o cafea cu înghețată la 6,90 €. Și un desert cu iaurt la 8,50 €. Când s-a dus să plătească, a văzut că pe bon e al treilea articol: taxă pentru pahar, 70 de cenți pentru fiecare pahar, pentru fiecare cană sau ce a primit el acolo.
1: Așa.
2: Taxa de spălat.
1: Asta am mai auzit.
2: Da.
1: Coperto de aia am mai auzit în Italia, dar taxă de spălat paharele.
2: M-am ridicat imediat și am întrebat la Teșghea dacă am de plătit o garanție. Și oamenii au zis: nu, e 1,40 € pentru că ați avut două ceșcuțe și alea normal trebuie să fie spălate, că e așa se face și na, trebuie să plătiți pentru chestia asta. Inventez niște taxe, domnul Morar, dacă pentru cafenele dumneavoastră, taxa de bună ziua.
1: Cum adică dacă vrei să-ți dea barista bună ziua, trebuie să plătești?
2: Păi nu că-ți dă, ești obligat. Băi, a intrat în cafenea, omul ți-a dat ceva, adică prima chestie, da?
1: Nu ai opțiunea să alegi.
2: Nu, no. Este efortul.
1: Ești deja taxat cu bună ziua.
2: Să dai ca ospătar, știi de câte ori dai bună ziua de pe zi? De sute de ori. Adică e un efort vocal.
1: Da, spre deosebire, adică mă rog, cu excepția celor care spun: salut boss, ce vrei să comanzi?
2: Excelență, da. 1,50 €.
1: O excelență.
2: Taxă de uzura scaunului, că scaunele alea să freacă. Te ridici, te mai duci până la baie, mai saluți pe cineva, iar te așezi, iar freci scaunelul ăla, adică e o uzură acolo. 80 de cenți la 15 minute. Taxa de ambianță auditivă. Bă, să ascultă Radio Zoom, cafenea. Plătește o taxă, nu se
1: păi
2: poate așa ceva.
1: Aia oricum se plătește.
3: Din păi, păcate.
2: Păi se plătește de către voi, proprietarii. Dar de ce să plătească doar proprietarul când poate să plătească și ăla? Băi, asculți Radio Geloza sau Radio Vanilla, ăla din Grecia, de la, îl auzi pe la toate restaurantele.
1: Băi, nu-l mai suport. Deci nu mai suport. Acum 5 ani era ceva extraordinar să asculți la o sală, la un restaurant, Radio Vanilla Radio. Acum nu mai suport.
3: Vanilla
1: efectiv.
3: Radio.
2: Vanilla Radio.
1: Fosi farafosi.
3: Peste tot unde auzi asta.
2: Taxe de uitat, de privit la vitrină. Normal, adică nu se poate.
3: Taxă de consiliere, dacă nu ești hotărât și corect, stai cu meniul în față 20 de minute și da, meniurile astea sunt și ele acolo limitate, dacă nu dăm banii pe hârtie așa.
2: Taxa
3: și
2: de...
3: vrei să te consiliezi, da, și mă tot întreb care e meniul zilei și așa mai
2: departe. Ce îmi recomanzi? Păi îți recomand, da.
1: Te-ai dus, ai folosit toaleta, taxă de uzura WC-ului.
2: Corect. La Gara de Nord îți ia un leu sau cât îți ia ca să faci numărul 1, numărul 2?
1: Nu știu, n-am făcut de mult la Gara de Nord.
3: Un leu pentru numărul 1 și numărul 2.
2: Taxa de curăța firmituri. Da, da, scade, scurge din gură, băluța, frumos.
1: E 8:24. Fiți atenți că de astăzi pornim o campanie nouă și voi aveți numai de câștigat.
4: Prețurile de azi îți dau cu minus? Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD!
1: De fapt, asta este ideea și experimentul pe care îl facem toți trei în emisiunea asta. Cât durează acest concurs, fiecare dintre noi se va porta pe o mașină BYD. Eu am primit o mașină electrică, un Sea Lion 7, mare încăpătoare, un Sea Lion full electric care are preț de pornire 46.200 și asta pe care o conduc eu e 50.900 €. Deci nu-ți vine să crezi la ce dotări are mașina, că poate să coste atâta. Daniel, în zilele astea
2: am un BYD Seal
1: UDMI Boost.
2: UDMI Boost, adică este o mașină hibrid, ceea ce e foarte mișto la mașina asta, că ai autonomie, adică poți să pleci de la București până la Oradea și autonomie 1000 și ceva de kilometri, fără, ești și pe electric în oraș,
1: plus
2: intră automat
1: motor termic.
2: Da, pe benzină.
1: 36.200 cu tot cu TVA este mașina Siliu a lui Daniel. Iar Emma conduce mașina visurilor ei de oraș.
3: Ai să râzi, dar chiar așa este. Un ATO 2 DMI-i se numește mașina, care este foarte compactă, foarte, foarte drăguță. Este un plug-in hibrid, foarte, foarte bună de oraș, care are niște setări care m-au făcut să zâmbesc, dacă pot să crezi, în sensul în care dacă mut un pic privirea de la drum, ea simte treaba asta și mă atenționează.
1: Dar e pe toate BYD-urile astea și la mine pe electric.
2: Dacă sunteți fan alte mărci, să nu încercați BYD, că nu o să vă mai placă marca pe care o conduceți, jur. Adică sunt un om care, eu cred că sunt cel mai imparțial. Da, neavând carnet de conducere, mă plimb cu toate mașinile prietenilor și mai bune și mai puțin bune, toate mărcile. Dar vreau să zic că marca asta BYD este wow. Și o spun mulți oameni care au alte mărci, dar care au condus BYD-ul, e greu după aia.
1: Și în fiecare dimineață, în următoarea perioadă, noi facem un fel de jurnal de bord aici la emisiune, adică o să vă punem o întrebare, o să povestim pe unde le-am condus, cât au consumat. De exemplu, eu am luat-o miercurea trecută, deci miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 5 zile. E full electrica mea, da? Are autonomie 456 de kilometri, cred, Sila N7. E mare, e o mașină mare, cu 530 de cai putere, încăpătoare. Știi câtă baterie mai am în dimineața asta?
2: Cât?
1: 79%.
3: Oh, wow!
1: Deci eu în 5 zile, bine, m-am plimbat pe aici prin București, n-am fost la Vamă, n-am fost la Mamaia, m-am plimbat prin București, dar i-am dat. Adică...
3: Păi, dar e mai mult decât jumate, mai mult de jumate.
1: Păi cum mai mult de jumate? N-a consumat niciun sfert.
3: Da, exact, asta am vrut să zic.
1: Da, super. 79% baterie am în dimineața asta după 5 zile de mers cu ea prin București.
2: Iar confortul nu se compară cu nimic. Și mă uitam că ele ies în evidență BYD-urile prin design. Și normal, și confort interior. Și vedeam că cine a lucrat la mașina asta? Domnul Wolfgang Egger, fost designer Audi.
1: Și el a desenat și Alfa Romeo, mi se pare, niște modele la Alfa Romeo. Bun, fiți atenți, facem în felul următor, dragilor. Jurnalul de bord din această dimineață vă poate aduce vouă un premiu zilnic, un card cu un voucher de încărcare de 200 kWh, adică de 500 de lei, valabil până la sfârșitul anului în rețeaua PPC Blue. Deci oriunde în România, în rețeaua PPC Blue, poți să încarci de 500 de lei, cât e cardul, voucherul pe care vi-l dăm în dimineața asta. Și fiecare câștigător zilnic intră în finala de vineri, când unul dintre ei poate câștiga un drive test de 2 zile cu un model BYD de la orice dealer BYD din țară. Și sunt dealer BYD peste tot în România. Asta înseamnă că iei mașina un weekend, BYD-ul este al tău. Și scenariul pe care vă rog frumos să-l rezolvați voi în această dimineață este următoarea. Deci eu conduc un Sea Lion 7, un SUV electric de performanță. O să vă povestesc până vin mesajele. M-am întâlnit cu un șofer de Rolls-Royce. Eu cu BYD-ul electric, iar cu Rolls-Royce. Stați să vă povestesc imediat. Și presupunem următorul lucru. Cam de parcurs cu mașina asta, care, atenție, are, cât v-am zis, 456 de kilometri autonomie, este o distanță de parcurs între Radiozu, deci de aici din București, Ploiești 89A, până la cafeneaua mea din Cluj, la Emoția Fain și Simplu, care e pe Brâncuș numărul 1, în centrul Clujului. E o distanță de 460 de kilometri pe care o parcurg full electric. Încarc mașina acasă, o mai încarc pe traseu, costul mediu de încărcare este 1,7 lei pe kilowatt. întrebarea este: cât mă costă acest traseu? Deci de aici, de la Radio Zoo din București, până la cafenea la Emoția în Cluj. Voi trimiteți în momentul ăsta un SMS la 1815 cu estimarea voastră de cost și persoanele care trimit SMS-urile numărul 10, 20, respectiv 30, intră în direct. Cel mai apropiat de costul pe care eu deja îl am în plic, câștigă premiul zilnic și are șansa unui drive test de un weekend întreg, wow, cu o mașină BYD. Deci cât mă costă un drum București-Cluj? V-am spus exact reperele cu acest Sea Lion 7, care are 530 de cai putere, bă, și care e o mașină arătoasă. Nu doar la exterior, în interior zici că te îmbrățișează. Deci are niște
2: scaune,
1: niște finisaje, niște materiale. Am mai văzut mașini.
2: Unde am mai văzut așa? La Urus.
1: Da, nu știu, nu vreau să fac comparație, dar am văzut mașini electrice produse în Europa care sunt pline de plastic înăuntru, sincer, și costă de două ori mai mult. Bun. Și mă văd, eram la cafea vineri de 1 mai, parchează un Rolls Royce superb, Bordeaux. Vine domnul, mă salută, zice, știți că știi că ai vorbit acum câțiva ani de mine la radio, că m-ai văzut în trafic și ziceai, mamă, ce bine îi stă, uite un om căruia îi se potrivește Rolls Royce-ul. Și zice, da, tu ce mai conduci? Păi zic, uite, sunt cu BYD-ul ăsta, Sea Lion 7. El, coborându-se de 30 de secunde din Rolls Royce, zice, bă frate, vreau să iau, fiul meu a împlinit 20 ceva de ani, vreau să iau un BYD și să mai conduc și eu din când în când. Zice, da, cum e? Păi zic, hai să o vezi. Mă duc, îi dau, zice, bă, dar ce materiale are, dar ce au pus chinezii, dar ce au făcut. Zice, da, mă, dar și 100.000, adică nu e ieftin.
2: Poftim?
1: Zic, dar de unde ți-au auzit că e 100.000? Păi zice, cât e asta? Păi zic, vă zic, modelul pe care îl conduc eu, care e echipat full, electric, full, da, tot. Echipat full, nu doar full electric, e 50.900 de euro cu tot, cu TVA.
2: Cu TVA, da.
1: De să-i cadă cafeaua din mână.
2: Nu mai zic de...
1: Zice, dar eu de unde știam că e 100.000 asta? Păi zic, pare o mașină de 100 și ceva de mii, dar este 50.000 de euro cu tot, cu TVA. Hai să vedem cine ghicește în această dimineață și cine are șansa să facă un drive test cu o mașină BYD la oricare dealer din țară. Avem telefonul?
2: Acum.
1: Trebuie să luăm 3 telefoane în direct. Cât mă costă un drum de aici, de la Radio Zoo din București, până la Boost Cafenea în Cluj? Bună dimineața!
5: Vă salut, să trăiți!
1: Să trăiți! Ia zi, cum te numești?
5: Păun Dorel.
1: Dorel?
5: Da.
1: Spune!
5: 175 de lei, cred că vă ajunge până la dumneavoastră acolo cu mașina.
1: 175 de lei. Bun.
5: Da.
1: Ăsta este pariul tău. Pariul, da. Nu e un pariu, da. E estimarea ta.
5: Da.
1: Mai luăm un telefon, cel care a trimis SMS-ul cu numărul 20. Hai, răspunde la telefon. Bagă-l direct în direct. Direct.
2: Alo?
1: Să vedem cine se apropie. La un dat o să deschidem
2: plicul.
1: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Să trăiți! Cum vă numiți?
6: Cosmin.
1: Cosmin.
2: Salut, Cosmin!
6: Salut!
2: Ia zi!
1: Deci de la Radio Zoo până la Emoția în Cluj, cât mă costă cu o mașină full electric?
6: 250.
1: 250 de lei.
6: De lei.
1: Ok. Ai condus vreo electrică vreodată?
6: Încă nu.
1: Încă nu.
6: Nu.
1: Uite, poți să câștigi drive testul vineri, dacă estimarea ta este cea mai apropiată de răspunsul corect pe care noi îl avem în plic închis în această dimineață. Dar mai luăm un singur telefon. Bună dimineața. SMS-ul 30. Bună dimineața. Cum te numești?
7: Ana Maria.
1: Ana Maria.
7: Da.
1: Conduci o electrică?
7: Da.
1: Da? Te-ai portat?
7: Da.
1: Te-ai portat la BYD?
7: Nu eu, nașii mei s-au portat.
1: Și?
3: Și finii când?
7: Păi. Și finii un Audi.
1: Păi,
7: Q4 e-tron.
3: Păi, părinții spirituali trebuie să fie de drept exemplu pentru...
1: Dar cât ai dat pe asta ta electrică?
7: Undeva în jur de 48.000, dar nu 9.
2: Aoleu.
1: Și ce serie? Ce?
7: E-tron. Audi Q4 e-tron.
1: Am înțeles. Deci, practic... Da, nu mai discutăm de preț. Ai auzit că asta, a mea, cu toate dotările, e 50.900 de euro, cu tot cu TVA și e mașină mare. Nouă. Adică e,
7: da, eu am văzut-o, SUV e minunată, este superbă.
2: Da, să intrați să conduceți, că nu vă mai dați Rosinia.
7: Și un sistem super, super inteligent.
2: Vorbești cu ea?
7: Ea.
1: Bun.
7: Da, da.
1: Spune-mi, Ana Maria, cât mă costă un drum de la Radio Zoo până la Cluj?
7: Eu cred că maxim 250 de lei. În funcție de locul
1: păi
7: unde...
1: 250 de lei a zis și ascultătorul de mai devreme. Dă un 249, dă un 251.
3: Ilișa, mai chiar, Ana.
7: 220.
1: 220 de lei. Deci tu ești la mijloc, Doru a zis 175 de lei, Cosmin 250 și Ana Maria 220 de lei. Plicul la Emma, nu?
3: Da, la mine este plicul, doamnelor, domnilor. Ia uitați,
1: doamnelor
3: aici,
1: și gilat. Domnilor. Răspunsul corect. De la Radio Zoo până la... cafenea la Emoția în Cluj, costul cu un Sea Lion 7, atenție,
3: este
1: de full electric, da?
7: Electric.
1: 167,3 lei. Asta înseamnă că Doru a câștigat primul răspuns, nu? El a fost cel mai apropiat. 175 de lei aproximat, aproape la fix.
2: Deci cât e? 165?
1: 163,7.
2: Sau mai ai varianta, de exemplu, cu un BMW X5, 550 de lei.
1: Bine. Ce a zis Ana Maria, a zis bine, că eu îi mai dau talpă.
3: Știe ea ce știe.
2: Talpă iute.
1: Adică exact. Eu nu merg la consum. Exact. Sigur mă costă un 220
2: mai dai drumul
1: de lei.
2: Și la radio.
7: Exact.
1: Mamă, dar știi
3: mai
1: cum
3: și
1: pleacă?
3: Semnalizează, adică
1: mamă,
3: e...
1: știi cum pleacă când se ridică bariera aici de la radio? Știi cum se duce? Vai de capul meu.
2: Da, este super mașina.
1: Și stă foarte bine, stă
2: auzi,
1: incredibil de bine.
2: Ne-ar sta bine în Radio Aventura cu o mașină două de-astea.
1: Nu știu ce să zic.
2: Eu zic că da, hai, Doamne
1: lucrăm
2: ajută.
1: La niște treburi. Bună dimineața, Doru, felicitări, ești câștigătorul acestei dimineți.
6: Bai, mulțumesc mult.
3: Să-ți fie de bine, ai fost cel mai aproape de cost.
1: Ai cardul cu voucherul de încărcare de 200 kWh, 500 de lei, valabil în rețeaua PPC Blue și intri în finala pentru... un BYD pe care ți-l dăm un weekend întreg, două zile de drive test de la oricare dealer din țară și vorba aia sunt dealeri BYD peste tot în România.
2: Și servisuri și tot ce trebuie.
6: Hai, frumos!
1: Da, ia uite-l și...
6: Eu sunt fanul vostru de când v-ați înființat pe piață.
2: Mulțumim!
6: Aveți multă de adonare, Dumnezeu ne martă pe mine.
1: Doru! Hai să-i răspundem și lui Daniel. Uite, Daniel a dat următorul mesaj.
2: Nu eu, atenție.
1: Daniel, că e un client mai vechi până astăzi, că de astăzi urmează să fie, să nu mai fie clientul nostru. Zice, nu pot să mă abțin, mai du-te morare cu mașina, te lauzi, că nicio emisiune fără să te lauzi. Cai de mașină, cai de vacanță, cai de mâncare, concedii, nu eziți o emisiune să te lauzi.
2: Dar nu e vorba de laud, dar e un concurs pe care îl avem aici. Ce vrea să facem?
3: Întâmplător, acest concurs pe care îl avem începe cu scenariul pe care l-a avut Mihai de făcut. Mâine o să ne iei pe noi, că începem noi să vă povestim.
1: M-aș fi lăudat dacă era mașina mea, dar nu e a mea.
3: Și Daniel, vezi că ești, și acum vorbesc cu ascultătorul nostru,
1: da.
3: Noi ți-am mai dat ție o șansă, că ne-ai mai supărat odată și am zis că lasă să treacă de la noi și te-am păstrat aici la masă, dar în continuare ești răutăcios și nu ai dreptate. Chiar nu ai.
1: Da, blochează-l tu, Daniel, te rog frumos. Da.
3: Da, hai să nu-i luăm bucuria lui Dorel, care a câștigat tot premiul ăsta.
1: Eu i-am zis Doru, nu-mi permis să zic Dorel.
3: E Dorel sau Doru?
1: Ia
6: Dorel.
3: Dorel.
6: Dorel. Dorel de la gaze.
2: S-o fi trezit cu...
1: Iar eu cu aere, eu sunt Mihai de la aere.
4: Nu rămâne în urmă. Descoperă super dotările mașinii viitorului și portează-te la BYD.
3: Dorel de la BYD.

0: ăsta este acela pe care, care a câștigat toate concursurile Radio Zoo de când există Radio Zoo?
1: Este, da.
0: El e?
1: Eu asta cred.
0: El e, nu?
2: A, da, mă.
1: A, da.
0: Păi deci, ieri eu intru foarte rar pe Facebook, acolo e ceva foarte toxic, doar postez. Și am postat cu asta, cu faptul că am făcut un podcast cu o scriitoare din România, cu Daniela Zeca, că fac un club de carte fain și simplu, că da, acea carte despre care am povestit în podcastul de joi
2: nu se mai găsește?
0: Nu se mai găsește în librării, nici pe site-uri, că oamenii au epuizat stocurile și că mai are cultura o șansă în România și că podcastul ăsta a fost urmărit de peste 100.000 de oameni în primele două zile.
2: A, iar te lauzi.
0: Și a intrat acest tânăr pe nume Sorin Oltean, care a câștigat toate concursurile posibile aici la Radio Zoo. Mai țineți minte?
2: Da.
1: Adică era un om, un ascultător foarte activ, bă, pe tot ceea ce făceam
0: care noi. Ne știe de când am lansat radioul. Adică și l-am cultivat și l-am așa mai departe. Și mă uit la comentariile de pe Facebook. Și un domn pe nume Sorin Oltean zice: e de fapt o reclamă mascată la Bugzon, în caz că nu v-ați dat seama. În condițiile în care eu îi răspund, zic doar că această carte a fost editată de editura Polirom, n-are nicio legătură cu Bugzon. Și scriu: ai ratat șansa de a nu fi prost. Deci cum, Daniel, Doamne, ăștia care te cunosc cel mai bine, pe care da, ai cultivat, da, ai dat premii, sute de euro.
2: E, când faci un bine, nu trebuie să aștepți bine.
0: Ascultătorii tăi fideli, știi?
1: Da, de regulă ei sunt cei care ne...
0: Abia aștept Sorin Olteanu sau Oltean. Abia aștept următoarea noastră da, întâlnire pe
2: e
0: radio.
2: E surprinzătoare reacția lui, adică...
1: Da, e surprinzătoare pentru că ultima acțiune pe care am avut-o împreună a fost când a donat în Orașul Faptelor Bune. Dar el are niște momente din astea în care mai place
0: n-o
1: ce
0: mai
1: facem. Ba, și... e răutăcios cu noi pe internet. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă facem reclamă, ce? Da. Adică toată noi din lumea asta știe trăim, că pe Instagram și pe
0: dar
1: Facebook...
0: Dar n-am făcut reclamă.
1: E adevărat că tu n-ai făcut.
0: Adică, am făcut reclamă la o carte, fără să iau bani pe cartea respectivă.
1: Este adevărat că tu vorbeai despre un lucru pe care l-ai făcut tu, podcastul și așa mai departe, cu doamna Daniela Zeca și așa mai departe. Dar dacă facem reclamă, ce? Adică toată lumea știe că Instagramul și Facebookul este un instrument din care noi câștigăm, adică e o altă sursă de venit pentru noi.
0: Dar nu era vorba despre asta.
1: Eu știu că la tine nu era vorba despre asta. Deci la e foarte
0: clar. Ce s-a întâmplat? Sorin Oltean ultima oară la Radio Zoo. Poți să-mi spui acolo din...
1: Nu mai știu, sincer.
0: N-avem lista?
2: Nu, nici nu mai contează, dar nu ce contează e că acest hate generalizat pe care îl face lumea este unul din cele mai mari. Se spune că ar fi unul din primele trei păcate pe care Dumnezeu nu le iartă. Faptul de a... Poți să faci... Să ții post până faci gastrită. Nu ți se iartă păcatul de a strica imaginea unui om, de a judeca un om, de a face rău unui om care mai mult ți-a dat niște premii, te-a...
0: Mă rog, nu i-am dat eu premiile, dar le-a câștigat aici, la
2: da, adică...
0: Radio Zoo. Zeci de premii a câștigat, nu unul. Mă rog, abia aștept următoarea întâlnire cu acest băiat.
2: De, ce da, să-l ierte Dumnezeu.
0: Zice, nu cred că e ascultător Radio Zoo care să nu fie auzit de Sorin Oltean.
1: Iată, exact ce spuneam, da.
0: Da. Nu o să mai aud.
2: Să-l ierte Dumnezeu că nu-i bine ce
1: și
2: face.
1: Despre și despre mine poate... a scris foarte urât pe toate site-urile.
0: Păi de ce nu zici?
1: A apucat, pentru că nu vreau să-i dau atenție și pentru că...
0: Dar de cel mai cultiv, de cel mai suni?
1: De cine-l sun?
0: La concursuri, la de-astea. Sau nu-l mai sunăm? Nu-l mai sunăm, nu?
1: Păi... Stai puțin, aici vorbim de două lucruri. Sunt, e un regulament pe care încerc să-l respect pentru că așa e treaba, da? Trebuie să fiu corect față de acest regulament. Dar în orice caz, cred că nu mai participă el de ceva
2: vreme.
1: Da,
2: și iată
1: vreme.
2: Cum un om strică ziua, nu doar nouă, că sunt sigur și printre ascultători, că sunt oameni care s-au simțit deranjați de
0: da, mă, dar sunt oameni de la
2: asta
0: care nu te aștepți, știi? Adică zici, bă, ăștia mă
2: dar
0: cunosc.
2: Dar nu trebuie să le dăm atenție nici cât negru sub unghie.
0: Da.
1: Dar nici nu putem să-i lăsăm așa. Adică
0: păi,
1: nu putem să-i lăsăm așa, trebuie să-i atenționăm.
0: Știți de ce carte m-a apucat astăzi, nu? Mm. Mi-a venit, iar mă laud, mi-a trimis domnul paleologul noua lui carte. Ce ne facem cu
1: atâția proști?
2: Știi ce ne facem cu ei? Ce? Îi iubim.
0: Daniel, iubește-i

0: duc să iubească mama lor, eu nu
1: stai, măi, asta este, e greu. Dar cu antrenament îi putem iubi.
2: Nu.
1: Că așa spune Dumnezeu.
2: Preotul să iubească călugării din Atos, eu nu pot să iubesc atâția proști. N-am cum, că n-am atâta iubire.
3: Eu n-am nimic cu proștii. Doamne ferește, sunt una dintre ei. Dar cu proștii răutăcioși am o problemă foarte, foarte mare. Și chiar sunt în punctul vieții mele în care nu mai tolerez o răutate din asta gratuită. Nu știi nimic despre viețile noastre, nu știi nimic despre mine, știi doar atât cât îți spun eu și intri constant pe paginile mele și te iei de bărbatul meu, de părul meu, de vocea mea, de jobul meu. Înseamnă că ai o problemă, e o boală asta.
2: Vorba lui Alexandru, să se iubească ei între ei.
3: Ah, corect, bravo.
1: Man, you have an obsession.
2: Bună dimineața, ne întoarcem imediat după pauză. Doar am vrut să vă zic așa, de unde vine asta, hate-ul ăsta a venit dintr-o zonă foarte apropiată. Adică la un om pe care, ok, că a câștigat concursul regulamentar la Radio Zoo e una. Dar faptul că l-am ajutat de atâtea ori, că l-am cultivat, că l-am băgat în direct.
3: Am avut încredere în el și l-am considerat ca fiind unul dintre ei noștri. Asta este ce
1: Sorin Oltean, Dumnezeu să te facă mai bun, să te ierte și noi te iertăm și te iubim. Și...
3: Așa ai pierdut 3 prieteni.
1: Cel puțin acum o secundă, da? Ne revenim noi.
2: Da, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo.
4: Ba, pa, pa. Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.
11: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
12: Lidl. Știi că merită.
13: La Hervis cumperi 2 produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
14: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
15: Tehnologie de top aveți?
16: Da.
15: Prețuri bune?
17: Ia să văd foaia.
15: Da, domnule.
18: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
19: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: la KFC.
1: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
2: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
1: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
2: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
1: Hai să ne portăm.
2: Să ne portăm la ce, la aeroport?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Ok, și ce face?
1: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
2: Aha, eu stau în spate cu centura.
1: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
2: Ah, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ulei până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila. Șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Rusu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:56 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața, dragi români de peste tot. Măi, nu ne mai faceți de râs, măi, că nu toți, nu toți, dar sunt unii care ne fac nația de râs. S-a întâmplat în orășelul belgian Rijnkerk.
1: Bravo, Daniel, pentru pronunție.
2: Mi-a ieșit?
1: Da.
2: Încă o dată?
1: Exact, fonetic.
2: Orășelul belgian Rijnkerk, cu o populație de puțin peste 12.000 de locuitori, și primăria a fost nevoită ca să introducă niște interdicții în privința consumului de alcool în locurile publice, atât pe timpul nopții cât și ziua. Municipalitatea a primit plângeri cu privire la comportamentul lucrătorilor sezonieri români care se îmbătau și făceau scandal monstru pe străzi, își făceau nevoile acolo pe străzi, atacând verbal și fizic trecătorii. Măsura nu se aplică teraselor și restaurantelor, pentru că românii despre care vorbim nu stăteau la terasă, ei stăteau așa, pe șanț, pe marginea drumului, pe borduri.
1: Giorno, cum se spune.
2: Da, giorno. Dar atenție, în orașul Rijnkerk a fost închis un restaurant românesc. Din ce cauză? Scandaluri, bătăi și nivel ridicat de zgomot.
1: Au.
2: Au.
1: Deci au, au,
2: nu ne mai faceți de râs. Că nu trebuie să suportăm noi o imagine proastă a României din cauza acestor elemente care s-au dus acolo să bea în centrul orașului, în piețe,
1: da,
2: să facă pipi pe unde apucau, pe pereți, să se ia de oameni și...
1: Deci cum se numește orașul, Emma? Hai să vă dau un alt nume de oraș. Uite, orașul românesc București.
3: Așa.
1: Care...
2: Capitala.
1: Ați văzut că au dispărut boxele de la restaurante? Boxele de pe fațadele clădirilor?
3: Au dispărut, da.
1: Da, pentru că primăria i-a somat pe... În engleză se numesc restauratori, adică
2: da,
1: proprietarii de restaurante sunt restauratori.
3: Așa.
1: Proprietarii crâjmelor care dădeau muzica tare în stradă au fost somați de către primărie să ia boxele de pe fațadele clădirilor și să-și bage boxele în
3: camerele
1: acolo
3: lor.
1: Acolo unde, da, zice Pescobar să vă băgați chifla Martins.
2: Nu zice să vă iau,
1: da,
2: chifla Martins.
1: Așa. Pentru că altfel va aplica amenzi. Pentru că nu-i normal ca tu să faci discotecă în stradă, tu să hotărăști ce să asculte lumea din,
2: da,
1: din stradă. Și atenție, lucru, nu, aici nu vorbim despre niște
2: Led Zeppelin,
1: cârciumi, bombe de astea de cartier. Nu, vorbim inclusiv în Piața Amzei.

0: autorizat, nu există autorizații pentru așa ceva. Ce, faci concert sau ce?
1: Păi și dacă
0: dacă vrei să faci concert, te duci și faci
2: cerere.
0: Cerere la primărie. Vreau să fac un...
2: Dar știi clădirea, cum se cheamă? Mânac, nu?
0: Muzeul Național de
2: Artă Contemporană. Da. Deci se aude un cal acolo, adică se aude o...
0: Nu, ăla e Muzeul Național de Artă Recentă. În primăverii.
2: Da. Vis-a-vis de Fior di Latte acolo, de restaurantul Fior di Latte, este o clădire cu un muzeu. Foarte frumoasă clădirea.
0: Muzeul Național de Artă Recentă, da.
2: Au și o cafenea jos. Bă, dar se aude în boxele alea, deci din când în când, cum trece o căruță cu cai. Cu...
0: Cum se aude? De câte ori mi-am întors privirea să văd. Bă, dar ce cal trece pe primul.
2: Stăteam și mă gândeam, zic, bă, cum e să stai la blocul ăsta, să auzi cai în fiecare zi așa, știi? Într-un fel e mai frumos decât...
0: Păi nu sunt blocuri acolo.
2: Ba da, e, păi deasupra la Fior di Latte mai sunt apartamente de
0: oameni. A, dar nu s-au unde mă până acolo, că e boxa îndreptată în partea alaltă.
1: Și oricum nu sunt acasă, sunt la Monaco oamenii care stau pe acolo. Adică n-ai cum să-i deranjezi când...
2: A, vis-a-vis, pe diagonală, este blocul Nordis, ăla care s-a construit și s-a dat în folosință, unde jos e reprezentanța Rolex. Mhm.
0: Și nu-i frumos să se audă cai vis-a-vis de Rolex?
2: Ba da,
1: decât... Dar ce vrei să se audă?
2: Pe cai unii? Putere.
1: Da.
0: Da. Bună dimineața, Tea Teodorescu, e 9 și un minut, îi dăm cu știrile.
3: Bună dimineața, dronă căzută în județul Suceava, record pentru Yannick Sinner la Madrid Open, sunt 9 grade acum în București. Leul începe săptămâna de tranzacționare la cel mai scăzut nivel din istorie în ultima zi de lucru înainte de mini-vacanța de 1 mai. Un euro a fost cotat la cursul oficial al Băncii Naționale la 5 lei și 14 bani. BNR recunoaște că piața valutară a avut joi o zi foarte agitată, așa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine. Iar autoritățile au identificat o dronă căzută la periferia comunei Șerbăuți în județul Suceava. Pe un teren agricol se află la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Drona nu are inscripții vizibile și este fără încărcătură explozivă. Din primele informații, aparatul de zbor fără pilot ar fi fost observat ieri în jurul prânzului de un localnic. Acesta a alertat autoritățile la numărul unic 112. Perimetrul a fost delimitat și autoritățile continuă cercetările. Mult așteptatul film Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a debutat pe primul loc în box office. Continuarea francizei a avut un debut puternic în cinematografe. Pelicula a generat încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari doar în Statele Unite și Canada, la care se adaugă alte aproape 160 de milioane de dolari încasări la nivel internațional. Succesul producției a fost susținut în principal de publicul feminin, care a reprezentat aproape 80% din spectatori și peste 70% din între cei care au văzut filmul spun că l-ar recomanda mai departe. La sport, jucătorii lui Inter l-au sărbătorit aseară pe Cristi Chivu în vestiare. Bucuria generală a venit după victoria cu Parma, scor 2-0, care a adus milanezilor al 21-lea titlu de campioană a Italiei. Pentru Chivu e primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 și 2010 ca fotbalist. Și ne mutăm în tenis, unde Yannick Sinner l-a învins pe Zverev și a câștigat Madrid Open, s-a impus în finală cu 6-1, 6-2 și devine astfel primul jucător din istoria tenisului masculin care câștigă consecutiv 5 turnee ATP Masters 1000. Sinner a dominat finala, a reușit să se impună într-un meci care a durat doar 58 de minute. Se încălzește astăzi în întreaga țară. Meteorologii anunță temperaturi ridicate mai ales în nordul și în centrul țării. S-ar putea să plouă slab doar pe la munte, în sudul Moldovei și în zona mai înaltă a Olteniei și Munteniei. Maximele se vor încadra între 15 și 26 de grade. Și în București se anunță o zi plăcută cu 22 de grade maxima la amiază. Acum în capitală se înregistrează 9. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mai avem un concurs tare de tot imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo și muzica aia, nu uitați, da? N-ați uitat.
4: Da, da. Online Feratum și de bucurii de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din

0: București, inclusiv cu Dreamliner în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
8: Kaufland, ieftin și bun!
9: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și încep sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Electro Weekend

0: aplicația EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.

0: Bună dimineața, 9:16. O să spuneți că nu-s normal dacă pe 4 mai vorbesc despre trecerea la cauciucuri de vară, dar imaginați-vă că erai șofer în București, pe 1 mai mergeai la munte. Tu ți-ai schimbat de acum 2 săptămâni cauciucurile de iarnă și ai nimerit la predeal. Zăpadă, pe 1 mai. Nu, nu zăpadă. Ninsoare, pe 1 mai. Deci, sunt exagerat dacă vorbesc pe 4 mai despre schimbarea anveloperilor de iarnă?
1: Depinde de zonă, depinde unde te duci.
0: Da. Dar nu depinde de nimic, pentru că în dimineața asta, pentru oricine, avem un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen. Nu neapărat să treci de la vară la iarnă, poți să ți le schimbi pe cele de vară, dacă sunt tocite. Fiți atenți, e simplu.

0: Ei, bă, și eu am purtat, până acum câțiva ani și eu am purtat. Topor mi-a dat tata o secure. Și zice, bă, nu știi niciodată când ai nevoie să tai ceva, un lemn.
1: Asta nu înseamnă că ești securist, dacă umbli cu secure.
0: Da.
2: Te apucă pofta de grătar. Na, scoți toporișca din portbagaj și te-ai apucat.
0: Ce ciudat porți în portbagaj. Ai mereu un portbagaj. 0748111550. Dăm premiu imediat.
1: Șoricei de aia de plastic de legat, știi?
0: Vă așteptăm răspunsurile.
1: Mi-a reținut atenția o știre dată de Tea Teodorescu despre filmul Diavolul se îmbracă de la Prada. Vreau să mă duc
0: partea
1: să-l văd
0: doua.
1: Și eu. Da, partea a doua, am înțeles că este în box office, adică e lumea e fiartă pe
0: păi
1: treaba asta.
0: Păi și cu Michael, astea două se
1: bat cap în cap. Uh-huh. Da, și bă, interesant așa că după... Când a fost făcut Diavolul se îmbracă de la Prada? Foarte de mult. Ani de
0: mai
1: zile.
0: Mult de 10 ani.
1: 10, da. Și am niște... 15. Niște de ce n-am face și noi varianta românească?
0: Care?
1: Diavolul se îmbracă de la Dragonul Roșu. Sau Diavolul se îmbracă de pe Temu. Diavolul se îmbracă de la Pepco.
0: A fost Diavolul comandă de pe Trendyol.
2: De pe Shine.
1: Sau a fost în Moldova se ține Paștele Blajinilor, când se dă de pomană. Diavolul se îmbracă de pomană.
0: Ia, ce bine.
1: După
0: ce
1: care bine. Trecem la zona imobiliară. Diavolul se mută la garsonieră militari. Domnul Mungiu, ia vedeți, poate facem o variantă românească la... ce am vorbit noi aici.
0: Da, apropo de unde se îmbracă, de unde se îmbracă diavolul, ieri, bă, ca prostul am mușcat-o, prietenul meu, Silviu Țolu, a pus o poză într-un carusel pe Instagram și a scris așa, ce cadouri frumoase primește soția mea, Lili Sandu, de la terapeuta ei, Tereza. Și zic, mamă, ce tare să ai un terapeut care îți face cadouri.
2: Da, pe banii tăi. Da.
0: Și după o oră îmi apare din nou postarea și mă uit din nou și zic, stai mă, că nu e Tereza terapeuta lui Lili Sandu.
2: Ba da, mă, așa o cheamă, am vorbit eu cu Lili Sandu.
0: Nu, mă, e mai Tereza, e un site.
2: Nu este adevărat, Mihai, vorbește aiurea, pe bune. Am vorbit cu doamna Lili Sandu, eu personal. Mi-a recomandat-o și mie, Tereza.
0: Mai Tereza.
2: Da, Tereza o cheamă pe ea, dar când are prea multe Lili Sandu are și emisiune.
0: Primește
2: și când are timp, face online și este pe maitereza.com. Vorbește.
0: Are și primește și bărbați, Mai Tereza?
2: Da, da. La problemele tale. Nu știu, poate ar trebui să ceva mai sus.
0: Bine, mă duc la terapeutul meu la Farfetch.
1: La Farfetch.
2: La am unul.
0: Domnul Farfetch.
2: Am eu un terapeut foarte bun, dacă vrei. Loropiana, ci că este bombă. Îți scoate trauma și loropiana.
0: Uite mă, Daniel, Michael e pe primul loc în cinematografe.
1: A, nu.
0: Păi, cred că nu a intrat încă. Diavolul se îmbracă...
1: De la Praga.
0: De la Prada, partea a doua, a intrat când?
2: Zilele trecute a intrat.
0: Înseamnă că n-a prins. Michael are deja 61.460 de spectatori în prima săptămână în care a rulat.
1: Da, da, și asta
0: mâine
1: cu...
0: dimineață cred că se reactualizează box office-ul și o să intre și...
1: Cu Prada.
0: Ce?
1: Și asta cu Prada e... Acolo, da. Sus.
0: Da, am avut timp. Vezi, am stat în București, niciunul dintre filmele astea două nu le-am văzut. Și îmi pare rău.
1: Salutăm oamenii care încă mai au afaceri și le merge foarte bine. De exemplu, în colț la Banană SRL din comuna Berceni, județul Ilfov.
0: Banane în România?
1: În colț la Banană. Nu știți? Din Berceni?
0: Nu. E un non-stop ce e?
1: Nu, am văzut că e o firmă. În colț la Banană SRL.
0: Doamne. Hai să sunăm
1: strada Ștefan cel Mare, 19 Berceni.
0: Hai să sunăm pentru premiu, Emma.
3: Mașina ta e pregătită noi. Pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
0: Care-s lucrurile ciudate pe care le ai mereu la tine în portbagaj? Văd tot felul de răspunsuri aici. Un sac de pufuleți.
2: Mamă!
0: O pungă de un leu plină cu ciocolată, țuică 500 de mililitri, topor.
2: Da, asta nu e neobișnuit țuică. Asta e.
0: Vedeți că vine de la o fată în mesajul ăsta. Deci topor, trusă profesională de make-up, Iulia din Călăraș. Greblă, scrie altcineva. Ai greblă în portbagaj. Dar bănuiesc că e telescopică, că nu încape grebla coada de la greblă, decât dacă e telescopică.
1: Culegere de matematică să mai ai în...
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ce aveți mereu în portbagaj? Sincer.

0: sincer, o coadă de topoare.
1: Doar coada.
2: Doar coada.
0: Doar coada, pentru că trebuie să-l duc unui bunic la țară.
1: Duceți-l repede, că poate nu se mai potrivește, să schimbă umiditatea.
0: Când o să am timp să ajung pe la ea.
1: Dar cum a ajuns coada aia de topor la tine în portbagaj?
3: Nu, e mai bine să nu știu.
0: Să fie, să nu trebuiască.
1: Cred că bunicul a comandat, că are camul de topor.
0: Da.
3: Așa, și ce mai ai de curiozitate?
0: O crosă de golf.
1: Asta e pentru bătaie.
3: Iohannis, bună ziua!
0: Nu, când o să merg cu copiii și dacă ei sunt pasionați de golf, am și mintea de golf.
1: Așa.
0: Dacă vor să se joace pe undeva, să se poată juca. Pun niște haine de intervenție.
1: Da, am auzit că în intersecție la Berceni, acolo, la Big Berceni, circuit de golf. Să mai scot crosele din când în când.
0: Momentan sunt la Vaslui.
1: Să faci crossover.
3: Ala
1: Vaslui ești? Ala Vaslui, crosa de golf e... Nu e o chestie ciudată, să știi. Chiar ești?
0: Mă urmași de a lui Tiger Woods.
1: Uite, omul chiar știe, mă.
2: Și ce mai ai?
0: Farfurii, furculețe, linguri, cuțite...
3: După atâta golf te ia foame, știi?
1: Nu, te duci pe la multe pomeniri, știi? Sunt multe parastase și te duci să nu iei helicobacter de la furculița linsă de altcineva.
0: Da.
1: Deci ce are o femeie în nu întreba niciodată ce are o femeie în poșetă și ce are un bărbat în portbagaj. Mai ai?
0: Mai am.
1: Zi, ce mai ai?
0: Un spray din ăla pentru urși. În caz că vreau să mă duc la munte.
1: Dar ce urși aveți la Vaslui?
2: Păi nu, e aproape Bacău. Te duci de la Vaslui la Bacău, în munții Bacăului, și e plin de urși.
1: Așa.
0: Da. Grătar.
1: Grătar?
2: Mini.
0: Din ăla, da.
1: Așa.
0: Cred că dacă m-aș uita, aș mai găsi câte ceva.
3: Dar nu v-ați mai uitat de mult, a?
0: Sincer, nu.
1: Dar când ai făcut ultima oară curățenie în portbagaj? Adică să le iei la mână.
0: Ieri.
1: Și la ce ai renunțat?
2: La nimic.
0: La nimic.
1: Bravo.
0: Mai am și carioci și niște crepe.
1: Corect.
2: Ca să faci...
1: Se duce la munte și marchează, știi, copacii pe unde s-a dus ca să se întoarcă tot acolo.
2: Să știe pe unde să se întoarcă.
3: Mamă, deci dacă ar trebui să-ți ghicesc meseria pe baza lucrurilor pe care le ai în portbagaj, orică mi-ai da...
1: Taximetrist?
0: Nu.
1: Dar?
3: Dar ce ești? Cu ce te ocupi?
0: Casnic.
1: Am înțeles.
2: Bine.
0: Știți filmul ăla cu Bona de la Forțele Speciale?
1: Tu ești?
0: Îl știți? Ceva de genul sunt eu.
1: Ai fost luptător în Legiunea Străină? Ce ai făcut?
0: Nu am fost, mi-aș fi dorit.
3: Meseria ta implică o mască?
1: Adică?
0: Cândva, da.
1: Ce, jandarm sau ce ai
3: fost? Și nu bate niciodată la ușă?
0: Nu am înțeles.
1: Ai lucrat la mascați?
0: Nu. În partea aia era altă.
1: Dar ce ai fost, manicuristă, frate, că nu mă prind?
3: Dar ce ai fost? Ești la balet?
0: Nu, nimic, n-am nicio meserie. De fapt, da, am o meserie. Barman, bucătar, ospătar și atât.
1: Ok, am înțeles.
2: Bun.
1: Bine, câștigi din partea noastră un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen.
0: Mulțumesc.
1: Să te lăfăiești cu Laufen. Ai schimbat gumele de iarnă? Sau?
0: Le-am mixte.
2: Le are cum? All seasons.
1: Două pe față, două pe tu.
2: Când se tocesc alea din față, le pui pe spate.
0: Niciodată,
2: bravo.
1: Bine, te-am pupat, salutare.
0: Zi bună,
3: pa.
1: Hai că am fost haios.
4: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
2: Băi, dar cum se chema mașina aia de-am făcut noi poze cu ea la Vaslui? Morgan, cumva?
1: Morgan,
2: da. Ce tare a fost.
1: Facem muzica aia sau aveți altă
2: planul? O facem, dar o facem mai ușor, că unii dintre noi am fost și în Vama Veche și ne-am obosit, ne-am ostenit acolo, adică mai... mai la un 80%, așa, nu,
1: da,
2: nu
1: la
2: băgați.
1: 80%, are,
2: da,
1: ceva.
2: Da, da.
3: Crede-mă, un weekend la Vamă nu se compară cu o noapte la, de nuntă la Bacău. Și cum se distrează moldovenii, n-ai văzut așa ceva până dimineață.
1: Mă rog, atunci o facem pentru noi ăștia care n-am fost niciunde în weekendul, da, ăsta. Și iată, merităm și noi un pic de
2: party.
1: De party. De la DJ Christian Thompson, cu toată dragostea, un mix nou-nouț de vară, de atitudine, de urcat pe val, de pozitivitate. Hai să vedem cine a pregătit.

important e să ieșim toți la numerătoare și să fim fiecare în colțul lui de România sau dincolo de România. Bună dimineața la 0748111550. Cine are muzica aia în sânge să ne scrie. Doamne.

0: cu frigul ăsta. Ce ai, mă, că de astăzi se încălzește. 20 și ceva de grade o să fie în România. Și o să-mi scrieți în loc de a fum omorare, o să-mi scrieți Răcorești omorare. Deci fii atent în București, Daniel, ce ne așteaptă?
1: Ia-ți.
0: Mâine 24 de grade maxima.
1: Bun.
0: Miercuri 2.

0: Cred că au început să ne dea vreme după sufletul nostru.
1: Avem și o veste bună.

0: Căpșuni! Au ieșit căpșunii! Poftă bună la căpșunele!
1: Chiar Saila ne ascultă din Pipera de la Menaj, să avem o săptămână binecuvântată. Adina, bună dimineața! Mereu! Pe frecvența Zoom, mai ales când e muzica aia. S-a pornit în drum spre Oltenia, Adina.
0: Cineva zice, Emma, vrem să-ți vedem zvâcul. Arată zvâcul.
2: Nu vrei să știi cum am citit prima dată mesajul tău și chiar eram pornită să-ți răspund.
0: Care? Aia cu... Da, și eu
1: zvâcul
0: tot la fel.
1: E cu Z, ca Radio Zoo.

0: tău, tot la 30? Ei,
1: nu l-am scumpit, ne l-am scumpit.
0: Ema, arată zvâcul la 5 litri, ne oare ne scrie cineva. O salutăm pe doamna Tiuța de la ABC Ursul din Arad, care în weekend a fost să vizitate Emozia din Oradea.
2: Da, v-a dus, am văzut că ți-a dus zvâc.
0: Emozia cu Z, ca și zvâc. Da, mi-a lăsat zvâc.
1: Da, ce frumos.
0: Dar și noi am trimis tricou cu Radio Aventura, rucsac cu Radio Aventura.
1: Da, ce frumos, mă, că a venit, mă. Superb.
0: Și ia uite ce înseamnă oamenii care se ajută între ei. Ramona Dinu cu florăria ei zice: Daniel, ți-am scris, urmează să fac ceva cu legume, fructe. Voi colabora cu domnul Bogdan. Un container cu legume, fructe, cu căpșunici de la Buriaș, de la Bogdan Iulian Burlacu. Intrați să-l vedeți pe Facebook, Instagram, toate alea.

0: Voi sunteți vara mea, vă iubesc, Maria din Sicilia. Cristi, băiat serios ești tu? Uite ce mesaje de la radio, Cristi, cu doi copii, mă. Emma, arată-ți vâcul! 1+1 gratis!
1: Ai să râzi, n-a fost deloc așa, era bine!

prietenul nostru vechi și bun. Oh, avem salutări, suntem ascultați în cel mai scump cartier din Atena, Colonac.

0: Maria, Guten Morgen din Bavaria. Adevărul cum mi s-a făcut un dor de Regensburg și de München. Și e ziua lui Alex din Buftea astăzi, care om de ziua lui pune gresia în foișor. Cu zoom boxe, capeluță și familie în curte.
1: Bravo, tată, pune gresia peste faianță.
0: Bună dimineața de pe coasta de Azur a Franței, vă scriu. Mi-am sărbat ziua sâmbătă, am făcut 42 de ani alături de voi.

0: n-ați prea petrecut de 1 mai sau v-ați revenit deja?
1: De la marginea Sibiului, Liliana ne pupă. La mulți ani, Liliana!
0: Și ai sărbătorit astăzi. Florăria Tropical Decor din București ascultă cea mai frumoasă muzică aia și felicitări, Cristian Chivu.

0: micuțele au câștigat premiile dorite.
1: Mamă!
2: Ce mă bucur! Bravo, felicitări adevărului, că
1: sunteți miau, miau.
2: Bravo!
0: Ce tare! Au luat oamenii premii la concursul de pisici.
1: Miaunel și Bălănel.
0: Au rupt pisica în două.

0: Filmul Michael cu băieții și soția de 1 mai, dar tot muzica aia de la Zoo e cea mai tare. Mulțumim, doctore! Emma la frunză.
1: E

0: Sfânta Monica astăzi.
1: Monica Munteanu, I love you.
0: Monica Munteanu, da, Motanu. Eu am avut un prieten pe care îl chema Monel. De fapt îl cheamă, dar nu am mai văzut de mulți ani. La mulți ani.

repet, în dimineața asta să fii român în Italia. E bravo. E tot. Cred că la Milano în dimineața asta, dacă te duci să bei cafea, o primești pe gratis. Bine, dacă barista nu e fan AC Milan sau AS Roma.

Am mâncat și vă recomand din tot sufletul icre de vinete. Foarte bune. Nici mesajele mele n-au fost citite de mult la radio.

0: Valea Rele, suntem top. Te pupăm, Valentina, și bine ai venit pe frecvență. Vă dau mesaje, dar nu le citiți. Salutări pentru Vaslui, 55 TAV pentru nașul meu.
1: Să trăiască nașul din Vaslui.

0: Vă salut din Danemarca și vreau să urez succes echipei de fotbal formată doar din români, din care fac parte pentru meciul de mâine din Cupa Danemarcei. Forța rumena, Antonio scrie. Suntem colegi care ascultăm Radio Zone timpul muncii. Dar cum se numește echipa, Antonio? Nu ne-ai spus.
1: Nu se poate pronunța.

0: Cristian vine după un weekend greu de tot. Am avut un maraton cu bere de joi până duminică. Pe muzica asta mă opresc să mă trec ca să scot cuiele. Hai că dacă nu-ți revizi, facem pomană pe piesa asta.
1: Ia

0: Bonjour de la Paris, de la Octavia. Bună dimineața și de la Camelia. După 16 ani de Franța, sunt tot cu inima în România și ascult muzica aia.
1: Așa e, petreceri ca la noi.

0: Să vină moldovencile pe frecvență. Nicoleta Chirilă de la Salonul de Gene din Adjud îi transmită la mulți ani Andrei Humă de la șaurmeria Emiden cu mesajul: să ai o zi superbă.
1: Cum se cheamă șaurmeria?
0: Emiden.
1: Emident?

0: E ziua lui Laurențiu Duță astăzi?
1: Da,
0: da. Să-i spui că l-a înlocuit AI-ul.
1: Nu e adevărat, nu-l poate înlocui nimeni. Te pup.
0: Să-i spui lui Duță că l-am iubit. Cum am să pui 300 de este AI de ziua lui Laurențiu Duță? Cristian Thompson. Se vede că n-ai crescut cu ei. Cât face Laurențiu Duță, că sunt curios?
2: Cam 100 de mii, pan.
0: Cât face?
2: Cât face, mă, Ema, că ești fan al

0: Electrecord, nu, de la echipa Electrocold. Salutări, suntem în drum spre Tulcea cu muzica Zula Maxim în difuzoare, scrie Victor.
1: Electrecord.
0: Electrocold.
1: Electrocold, we pup you.
2: Asta e pentru Inter.
3: Bună, sunt Adelina Chivu și vreau și o melodie pentru soțul meu special, Cristian Chivu, dacă se poate, cu mesajul Ti amo per sempre.
2: Da, dacă arunci șervețele în aer.

0: 50 de ani face Laurențiu Duță astăzi, băi, nebun?
1: 49, mă.
0: Născut în 76.
2: 50 de ani.
0: Așa zice cineva.
2: Ce bine să țin.
0: Cum, mă, 50 de ani?
1: Când au trecut?
0: Da, mă, în 76 născut.
2: 50 de ani, bă,
0: Alexandra Stoicescu a făcut 50 de ani săptămâna trecută. Laurențiu Duță săptămâna asta. Mai sunteți mulți?

0: A scris DJ Cristian Thompson, vedeți că piesa cu 3 sudest n-a fost AI, e cântată de Ruzandra. Am fost colegi de școală la școala de muzică a Loredanei, de când eram copii amândoi.
1: Mi scuzi.
0: Vedeți-vă de treburi.
2: Ia stați jos.
0: Domnul Laurențiu, n-a fost AI, domnul Laurențiu.
1: A fost om. Om în teren, cum se zice la fotbal.
0: Salutări și lui Ștefan Lungu, care face și el 50 de ani anul ăsta.
1: La mulți ani, Ștefan Lungu.
2: Domnul Ștefan Lungu,

0: toți pe străzile Milanoului azi noapte în piața Domului. Siamo noi
1: campioni d'Italia.
0: Cum a fost în piața Domnului azi noapte, incredibil.
2: Zile.
0: Și asta apare pe contul oficial al lui Inter, atenție.
1: Marfă.
0: Serios.
2: Da, dumneavoastră, da, vreau să vă spun.
1: Băi, vreau să vă zic la final că e ceva frumos care se întâmplă la Oradea în perioada 8-10 mai, adică weekendul ăsta. O să fie și mașinuța aia de la Emoția.
0: Ale, e ceva cu
1: Heritage in Design, cei mai tari designeri, arhitecți, oameni de design interior, exterior, vor fi prezenți la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor. Intrați pe heritageindesign.ro, înscrieți-vă acum pentru un eveniment de înaltă clasă. Succes și... Din păcate n-am cum să ajung pentru că am treabă în weekendul ăsta, dar tare m-aș fi dus să văd
0: la Muzeul Țării Crișurilor, nu?
1: Da, da.
0: Care e super

0: renovat, acum e dat, da. Cred că anul trecut s-a redat în folosință.
1: O să vină foarte mulți speakeri, o să vină Omid Ganadi de la celebra emisiune de Pro TV. Cum îi zice mai aia cu autobuzul?
0: Happy Hour.
1: Nu, măi.
2: Mut autocarul.
1: Mut autocarul.
2: Visuri.
1: Da. Lili Steyer o să vină.
0: Bun, mulți. Ne întoarcem mâine dimineață. V-am pupat, aveți grijă de voi și de Adi Mihailă. Diamantul radioului. Urmează. Exact.

0: ce e mai bun. Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toate gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26 de lei 49 kg. Și Iacob

0: măcinate de 500 de grame, 29 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce e de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața, 10:17, Teia să rămână ce avem nou.
1: Bună ziua, bun găsit! Partidele poartă astăzi ultimele discuții în vederea pregătirii votului de mâine. Pe moțiunea de cenzură avem 14 grade acum în București. O vacanță la vară cu avionul pare riscantă în contextul actual. Prețul cherosenului s-a dublat, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de aprovizionare fără precedent. În plus, nu există o legislație care să oblige companiile să-și facă rezerve de cherosen. E motivul pentru care la vară traficul aerian va avea serios de suferit dacă nu se modifică ceva, spun experții. Călătorii s-ar putea trezi că biletul de avion, cumpărat cu luni în urmă, nu le mai garantează zborul și nici vreo compensație. Cele mai pesimiste scenarii estimează blocarea traficului aerian începând cu luna iunie, dacă înlocuirea fluxurilor din Golf nu depășește 50%. Experții estimează că cele mai afectate hub-uri aviatice vor fi Paris, Amsterdam, Frankfurt sau

Heathrow, care consumă cantități uriașe de combustibil. Companiile aeriene vor avea de ales cursele către destinațiile de vacanță, vor fi primele care ar putea fi anulate, insulele grecești, de exemplu. Vor avea prioritate însă transporturile de mărfuri și zborurile interne vor avea de suferit. În țară, partidele poartă astăzi ultimele discuții în vederea pregătirii votului de mâine pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AVUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Mâine e votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Premierul Ilie Bolojan iese diseară la ora 19 cu declarații într-un interviu la Antena 1. E așteptat să vorbească despre strategia cu care va merge în Parlament la votul de mâine. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul. Chiar și așa, din tabăra PNL, liderii liberali au spus săptămâna trecută că unii parlamentari s-ar putea răzgândi și ar putea să nu voteze moțiunea în plen, deși inițial au semnat pentru depunerea ei. La sport e revoltă la Dinamo după arbitrajul de aseară din Bănie, unde Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 după un gol controversat, validat pe final. Golul oltenilor a venit dintr-o poziție de offside, spun dinamoviștii, însă brigada de arbitri a lăsat jocul să continue, iar reușita a fost validată după consultarea VAR. Rapid și CFR Cluj se întâlnesc diseară de la 20:30 în etapa a 7-a a play-off-ului Superligii, iar în play-out se joacă ceva mai devreme de la 17:30 Unirea Slobozia Hermannstadt. Se încălzește astăzi în întreaga țară, doar pe la munte s-ar putea să mai plouă, la fel și prin sudul Moldovei și în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei. Maximele se vor încadra între 15 și 26 de grade. Și în București se anunță astăzi o zi plăcută cu cer senin, soare, 22 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 14. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU. Oh yeah!

0: Ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. E aici.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei.
7: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
12: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
14: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese la doar 225,24 de lei.
18: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Mami, ce e aia bucurie?
21: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
22: Bucuria gustului.
23: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
24: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
25: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
0: Orange e aici.
2: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Are you ready? Hiturile se ascultă la Zoo.

ce este în spatele lor nu se vede deloc. Mi s-a părut interesant asta, strict așa ca o idee. Dacă vă uitați la meciuri de fotbal, cel puțin din Italia, aruncați și voi un ochi pe chestia asta, să vedeți că... Când am înnebunit eu, efectiv, mi-a atras atenția lucrul ăsta, na. Și eu ocup cu lucrul ăsta și poate da și...

0: Conectează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.

0: Tu în aplicația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect

0: Efect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Efect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: citat pe, pe meteo să vedeți ce, ce vreme să avem în București și în România în general în viitoarele zile.
1: Ai, cam bine.
0: 24-25 de grade până vineri, când o să se mai strice așa un pic, dar o să fie o săptămână bună, bună rău. Vă aștept și cu mesajele radio-ului al vostru. Luați-l, bucurați-vă. Ce ați făcut weekendul ăsta? Cu cine ați fost? Pe unde ați fost? Câți bani ați spart?
2: Tatiță, bine ai revenit. Am avut un weekend splendid. Am făcut un pic de grătărel. Duminică m-am un pic așa, deci m-am odihnit pentru luni cu forțe proaspete. Să vin peste tine să te ascult.
0: Bine, joi vă dădeați mare, erați eroi.

0: Cristina, bună dimineața, Adi. Poate dai piesa de pe desktop de vineri. Mulțumim, te pupăm. Băi, da, loco-loco a fost ce trebuia.
1: Și o săptămână minunată să avem cu toții. Aici Alinuța, am intrat să vă salut și eu. Adi, a fost un weekend cât se poate de ok, de fain în familie. Sâmbătă niște cumpărături. Ieri am stat și am lenevit că a fost o vreme foarte ciudată. Nici vânt, nici ploaie, nici soare, nici cum nu a fost ieri. Așa că în casă, popcorn, film cu familia. Hai să avem o săptămână frumoasă, dragilor, și să ne auziți cu bine. Pupiți la Alinuța!
0: Te pup, Alinuța! Îți mulțumesc că ești cu noi. Adi, te salut din Tasos. Bagă vibe-ul să înceapă săptămâna bine. O goarnă pentru

0: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tour. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantour.ro.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. E aici.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Campionatul național de off-road JD 365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD 365. Aventura nu se oprește.
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
2: Lidl. Știi că merită.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că

0: întâlnirea e o boală ca oricare alta? Și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
0: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper pentru scena locală. Un line-up de calibru, completat de Macanache, Vlad Dobrescu și Funk P. Istoria se scrie live. Detalii și bilete pe paginile oficiale Hip Hop Takeovers.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer rămâi un

Adi, te-am visat azi noapte și râde. Ok, atâta mă lași așa atârnând. Zim, ce făceam? Spune-mi, povestește, măcar în mare, că sigur că mic n-are cum.

0: țării și acasă. Haide, da, vino!
1: Salutare, lume! Băi, weekendul ăsta n-am spart nimic. La bani mă refer. Chiar am produs vreo 800 de lei, cred că. Asta e. Când alții se distrează, noi trebuie să stăm la muncă. Noi suntem aia care îi ducem pe cei care se distrează. Okay. Hai! Săptămână minunată, vă pup!
0: La fel, la fel, omule, drum bun să ai. Salutare, Adi, weekendul ăsta a fost liniștit, nu prea am spart bani deloc, n-am făcut nimic în mod special. Weekendul ăsta m-am căsătorit cu patul și am dormit non-stop. Vă salut din Tăcuci, Vănica, mersi, Vănica. Adi, te salut de la Recu. Ascultăm Radio Zoo. Vreau să salut pe soția mea, Gina Regina. Ea este furnica și eu sunt grelele. Ce drăguț. Salutare, oameni faini. Vă salutăm din Timișoara. Ramo, te pup și eu pe tine. Îți mulțumesc mult. Mamă, ce de mesaje pe aici. Săptămâna asta

0: Ionuț îmi zice: te salut cu drag din Iași. Din păcate am început săptămâna cam greu. Aseară am fost la Balkanic Fest la Iași și cred că a fost o greșeală să mă duc. Duminica? Păi duminica nu te duci, sâmbăta te duci.
1: Hai, salutare Adi, Marian te salută. Am trecut și weekendul cam răforos, nu prea cu chef de viață, dar asta

0: Și zice, mini-vacanța de 1 mai am fost, m-am declarat. Anul ăsta, bă, m-am deletat cu lectură, mi-am comandat mai multe cărți. Vă salut, Ani, bună, Ani, te pup și eu. Deci urmează să merg în plimbare imaginară, prin cărți. Ok, acum am înțeles. Am înțeles mesajul într-un final. Nu știam la ce plimbare ai fost tu, imaginar așa. Simona, să știi că dau mai în față mesajul tău, că nu cred că se aude. Da, Simo, eu am avut toată intenția să dau mesajul.
1: Bună dimineața, Adis, sunt Elena Nițu. Eu în weekendul ăsta am petrecut, de vineri până o sâmbătă.
0: Nice.
1: Ca bani am cheltuit undeva la 400 de lei, am luat și noi niște mici, niște bere, niște cârnați și tot așa mai departe. Și am petrecut, frate, până la 3 dimineața. Da, a fost mișto. Săptămâna ușoară tuturor.
0: La fel și ție. Hai să dăm piesa asta de la Bebe Rexha și Faithless. Este New Religion. Mai departe la

0: profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.

0: Ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Arăți foarte bine, spunem tot.
6: L-am schimbat.
5: Pe bune?
6: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
5: Păi și silueta?
6: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
8: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
9: E aici.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: Bun găsit, elevii de-a 12-a pot testa gratuit admiterea la ASE. CSM București pierde primul loc în Liga Florilor, 18 grade acum în capitală. Săptămâna începe fără apă caldă pentru mulți bucureșteni. În peste 2000 de blocuri din capitală, agentul termic este oprit, iar în aproape 600 este deficitar. De vină sunt lucrările de modernizare sau avariile apărute. Cei mai afectați bucureșteni sunt cei din sectoarele 4 și 5. Unii consumatori vor sta fără apă caldă până vineri, alții până lunea viitoare. Elevii de clasa a 12-a pot testa admiterea la ASE. Cei care vor să devină studenți ai Academiei de Studii Economice pot participa la o simulare gratuită a examenului de admitere. Aceasta este organizată pentru două dintre cele mai căutate facultăți, cibernetică și drept. Simularea are loc pe 16 mai în campusul ASE, iar înscrierile sunt deschise până pe 14 mai, ora 12. Participarea este gratuită și se adresează exclusiv elevilor de clasa a 12-a. Finala campionatului mondial de robotică din Statele Unite s-a disputat din nou între două echipe de elevi din România. De altfel, primele patru locuri au fost ocupate de echipe românești. Echipa Velocity din Brăila a devenit noua campioană mondială, fiind urmată pe podium de liceenii de la Heart of Robots din Buzău și Quantum Robotics din București. Careul de aș a fost completat de o echipă de elevi din Focșani. La sport, CSM București pierde primul loc în clasamentul din Liga Florilor, mai are însă două etape ca să revină. Tea Teodorescu vine cu detalii.
1: După meciul de ieri, Gloria Bistrița revine pe primul loc. Fetele au învins pe SCM Râmnicu Vâlcea, scor 24-23. A fost ultimul meci din etapa 20 a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Și mai sunt două etape înainte de finalul sezonului. În urma rezultatului, Gloria Bistrița adună 38 de puncte, urmată de CSM București în clasament la doar un punct distanță. În etapa 21, CSM București va juca în deplasare la HC Zalău și Gloria Bistrița la Corona Brașov.
0: Bani buni pentru Cristi Chivu și echipa sa după ce Inter a devenit matematic noua campioană a Italiei. Președintele clubului a pregătit 6 milioane de euro pentru toți cei care au pus umărul ca Inter să câștige Lo Scudetto pentru a doua oară în ultimele 3 sezoane și pentru a 21-a oară în istoria sa. Prima pentru noi campioni poate crește dacă Inter va face eventul pe care ultima oară l-a reușit tot Cristi Chivu, dar ca jucător. S-a întâmplat în sezonul 2009-2010, în care trupa lui Mourinho a cucerit și Liga Campionilor. Vremea trece de la o extremă la alta. Dacă săptămâna trecută am avut temperaturi mult sub cele obișnuite pentru data din calendar, în zilele care urmează, maximele vor fi peste cele normale, de vară chiar. Astăzi, în termometrele din țară se adună până la 26 de grade Celsius, în București vor fi 22 de grade, conform ANM. Știrile orei 12 se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: Salut, tati!
1: Amor,
0: ți-am dat și eu un mesaj, nu m-am auzit. Sunt capot azul și am făcut și un grătar corespunzător pe barosăneală. Și astăzi sunt la muncă, capiu.
2: Bine, omule, să știi că există riscul să dai mesaj la radio să nu-l auzi. Există și riscul ăsta. Suntem foarte mulți, suntem ditai comunitatea. E... Faceți pe curentul, ca la guvernare. Odată unii, odată alții, nu vedeți? Salutare, vai din Olanda, sunt prezent cu tine și tatăl meu este România. La fel, să ai un început de săptămână super fain. Mersi mult, Mihaila. Ține-mă în priză astăzi cu muzica faină de la Zoo, Ionuț din Ploiești. Ionuț, ce-ai pățit, Ionuț? N-ai chef, a? Mihaila, te salut, sigur te-a visat păcătuind.

0: Weekendul ăsta a fost pagubă mare. Am spart bani pe mâncare și pe Hot Wheels. Săptămână reușită. Mersi mult de tot, nebunaticule, cică. Păi să știi, caut și eu o mașină la Hot Wheels, la ediția aia, dar n-o găsesc până nicăieri.
1: Ia-mi. Eu, Adi, Mihaela, sunt eu acasă, la repaus cu genunchiul. N-am plecat nicăieri, n-am cheltuit nimic. Am salvat totul. Referitor la ce zicea doamna mai devreme, cine a inventat munca. Păi dacă nu se inventa munca, cu ce se mai duce la termen? Zi bună, îți doresc.
0: Și asta e adevărat. Eu cred că se descurcă Clau, n-are nicio problemă. A fost o vreme super frumoasă de cheltuit, numai cât nu mai are importanță, mereu cu voi în căști, mersi mult de toți. Are importanță, că de-aia povestim aici ca între prieteni.
2: Astăzi este

0: și prieteni, sâmbătă în avans, care a fost o petrecere reușită, mâncare, băutură, de toate. Care a durat un pic cam până pe la 4 dimineața.
1: Deci cam mult.
0: Deci un pic cam obosită. Am început săptămâna asta, dar cu voi alături parcă sunt tot în weekend.
1: Ești cam accidentată.
0: Vă doresc o săptămână frumoasă, binecuvântată și vă pup din Paris, Franța.
1: Mulțumim, te pupăm, Simo.

0: de tot, îngrătar de joi până duminică, atât. Rest, a fost totul perfect. N-am spart foarte mulți bani, vineri am fost la pește, s-a prins o bucată de 7-8 kg. Restul, nimic.
1: Băi, cam plictisitor, adică niște chestii cumva uzuale, dar mă bucur că v-ați relaxat măcar pe acest subiect. Bun, 0748111550. E luni și în fiecare zi de luni facem prezență la radio.

0: card extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
10: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
11: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
10: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.

0: pe 12 mai. Ai șuncă praga feliată Angst, 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President, 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
1: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de la retrogradare. Nice. Mergem la Slobozia.
1: Bravo.
0: Să aveți o zi minunată și o săptămână frumoasă.
1: La fel, omule, și ție, spor.
2: Radio-ul, eu sunt Sofia, în chiar mama mi-a zis să vă transmit că noi am cheltuit foarte mulți bani pe ziua surorii mele.
1: Săracă.
2: La revedere, Radio Zeus, până la păsăluță.
1: Și m-a aruncat-o sub tren.
2: M-am obișnuit să zic dimineața.
1: Noi nimic. Te pupă, mulțumim mult de tot că ne-ai dat mesaj, că mă aștept la radio.
3: Bună dimineața, Adi.
1: Bună.
3: Eu vineri am stat și am ascultat dimineață a fumomorare după aceea pe tine, dar în mașină, pentru că ne-am plimbat un pic, nu în magazin. Deci sâmbătă am venit în magazin și am făcut o curățenie, bec, lună, lustru. Perfect.
1: Ilustru.
3: Iar duminică iarăși ne-am plimbat un pic pentru că aveam nevoie de câteva lucruri pentru mers de sport. Mie îmi place tare mult să merg. Avem norocul să stăm la munte și să fie umbră, așa că am cheltuit, nu știu, cred că vreo 300 de euro.

0: înghețat. Wow. Bun.
1: Te salut, Adi.
0: Salut, Popica.
1: Te ascult cu drag. Weekend frumos.
0: Ah, ok. Mersi mult, weekendul viitor frumos, mă gândesc, nu?
2: Mihăilă, te salut. Început de weekend bun. Te-am pupat. Hai, electricienii de la Alba. Să trăiască.

într-adevăr, mai bine cald decât frig, mai ales că n-avem apă caldă. Claudiu, STB, portocală, te pupa de easy, faină.

Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10 lei 99. Durdulan piept de pui, 26 de lei 49 kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 90.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce, la aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
4: A, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,40

0: 9 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată, show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: gata.
1: Adi, te salut.
0: Noroc, omule.
1: Celestin Șunieră, te salutăm. Te-am pupat, să trăiești, muzică bună.
0: Mulțumesc mult de tot, bă, la treabă și ție. Adi, să știi că și eu prefer căldura, apropo. Îți sunt fidelă și eu, te ascult în fiecare zi. Da, mă, dar vezi, tu nu mai e pisat. Mai face așa. Bine, ne auzim mâine din nou de la ora 10 la radio. Cristi Păun din la radio imediat. Mă, tot uiteam dintre mesajele voastre că vin și mă doare super.

0: spectaculoasă ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Campionatul național de off-road JD365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul național de offroad JD365. Aventura nu se oprește.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad.
4: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

asta pe la începutul anului, dar iată-ne că suntem deja în 4 mai. Fuse și se duse, e un super hit, a fost și number one. Așteptăm acum următoarele piese la fel de bune de la Floria Rus, de la Ina, împreună, separat, cum vor ei. Salutare, Cristian, bun sunt! Am venit să stăm împreună până la 16 și astăzi pe Radio Zoo. Nu-mi dau seama dacă vă găsesc mai odihniți sau mai obosiți decât v-am lăsat vineri. Cred că din ambele, cred că sunt ambele variante corecte în funcție de pe cine întreb. Dar nu întreb pe nimeni. Eu zic, sper că obosiți sau odihniți sunteți în regulă, ați avut o mini-vacanță de 1 mai exact așa cum v-ați dorit-o și asta este tot ce contează. 0748111550, numărul de WhatsApp, unde stăm de vorbă ca de fiecare dată. Am și niște super piese pregătite pentru voi. Începem cu Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Mira ne cântă Lume. Puțin mai târziu, Smiley, Alex Vela.

0: Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.
10: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 de lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

6 mai. Ulei de floarea soarelui călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai.

0: mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

în România și nu numai în România este că Cristian Chivu a câștigat, Il Calcio a câștigat campionatul de fotbal din Italia cu echipa Inter Milano aseară, cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Bravo, felicitări, chiar sincere felicitări, foarte bun, și mă bucur mult pentru el. Mă bucur mult și pentru cei care din România care simt că așa parcă mai sunt și ei legați de ceva cu fotbal, ca astea, că la noi fotbalul din România lasă de dorit, adică să fim sinceri cu toții, lasă foarte mult de dorit valoarea campionatului intern, însă aici nu este despre asta, este despre faptul că Chivu este, din câte am înțeles, primul român care câștigă, primul antrenor român care câștigă un campionat în Italia, ceea ce face cu atât mai prestigioasă această performanță. Bravo! Este 13:32, chiar am vrut să transmit și eu felicitări, nu o să le audă, dar e bine să fim cu toții acolo, să-l felicităm în cor. Am primit un mesaj de la un ascultător care se numește Laurențiu și care nu doar că îmi spune, îmi arată că este în mijlocul unei bălți. N-aș putea să vă spun unde, ce, cum, nu cunosc, dar spune: salutare, sunt la pește și ascult Radio Zoo. Poate îmi bag și mie o urare. Laurențiu, ești cel mai tare. Asta este urarea pe care o bag pentru tine. Cât de norocos să fii în viață, să fii la pește lunea, pe 4 mai, după mini-vacanță. Majoritatea oamenilor s-au întors deja la muncă, nu chiar toată lumea. Iar Laurențiu este frumos la pește, pe baltă, și în România. Uite, Laurențiu din Gorgota, Prahova. Chiar știu și unde este această localitate. În oarecum în jurul Ploieștiului, mai un pic mai departe așa. Deci, bravo Laurențiu, felicitările mele. Nu știu dacă în momentul ăsta mai există un ascultător de Radio Zoo, un alt ascultător, care să asculte radioul dintr-un loc și mai tare de atât decât o baltă din mijlocul bății la pescuit. Dacă există cineva care crede că e mai tare decât Laurențiu în momentul ăsta, îl aștept, îl provoc să-mi trimită un mesaj la 0748111550, pentru că cine ascultă la muncă sau acasă, sau, adică suntem mulți în situația asta. Uite așa, o situație mai specială. Oare mai există oameni atât de norocoși? Salutare! Să sperăm că la anul ia și Cupa UEFA tot Chivu, îmi scrie cineva. Să sperăm. Să sperăm. Bună, Cristi! Salutări din Fuerteventura. Wow, Fuerteventura. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? În Anglia este zi liberă astăzi, așa că oamenii din Anglia sper că se distrează maxim. Așteptăm să vedem dacă există oameni care ascultă Radio Zoo dintr-un loc și mai tare decât Laurențiu, care era la pescuit. Și apropo, mi-a scris cineva să-i scriu, ca și cum mă păcălește, să zic baftă Laurențiu. Uite că nu-i zic baftă.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mami, ce e aia bucurie?
8: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
13: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
12: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
13: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
14: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
16: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
17: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
18: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: adevărată demonstrație de forță, Delia Analog. O piesă manifest. Așa este. 13 și 48 de minute. Hai așa pe final de oră să văd de pe unde ascultă lumea, dacă sunt oameni care... Bine, sunt. Sunt oameni care ascultă Radio Zi din locuri mult mai tari decât Laurențiu de mai devreme, care era în mijlocul bălții la pescuit la două zi, lunea la ora 2. Ceva frumos. Cineva ascultă din Tasos. Deja e foarte bine. Altcineva spune... Mergem la o cununie civilă, Johnny și Petronella din Bacău. Serios? Foarte tare. Foarte tare. Să, nici nu știu, să le urați acolo oamenilor ce se urează, da? Corect, o casă de piatră, chestii de genul ăsta. Eu sunt la mare în Nordborg, Danemarca. Ai, ai, ai, ai, ai. Pare friguț la tine, sincer. Pare friguț acolo la mare. Salutare de la Sibiu și eu tot cu peștele. Wow. Da, deci chiar este un alt ascultător, Ionuț, care este la pește, dar el e pe mal, pe malul lacului. Deci nu e ca Laurențiu în mijloc, pe în barcă. Așa că e bine, e foarte bine pentru tine, dar e mai tare Laurențiu. Vă ascult de pe bicicletă. Am de parcurs 25 de kilometri, îmi spune Dan din Mediaș. Dan, îți țin pumnii. Ai grijă mare, da, cu bicicleta, mai ales dacă ieși pe, eu știu, pe unde sunt mașini, pe șosele. Din Brașov te ascult. E ok. De la muncă, nu e bine. Nu e bine. Urează-i baftă, l-a prins peste. Păi n-ați auzit că a încercat să mă păcălească nu știu cine să-i zic baftă, dar nu, m-am prins. Bună, Cristian, te ascultăm cu drag de la serviciu. Nasol. Adică rău. Mai avem o oră și plecăm spre acasă. A fost o zi lungă după weekendul ăsta prelungit. Vă cred, vă cred. O săptămână minunată de la Elena, Cristina și Alina din București. Fetelor, sunt total de acord cu voi că a fost, chiar a fost o zi complicată. Un weekend complicat, cu multe întâmplări și așa mai departe, iar vremea din București a fost oribilă, absolut oribilă, deci nu e, mă, n-ai cum să fii atât de fric. Pe bune, de astăzi în sfârșit se încălzește, avem perspective foarte optimiste din punct de vedere meteorologic în București, ci că nu vor mai fi zile sub 20 de grade, voi vă dați seama că nici nu știm cum e asta. Adică mai mult de 2-3 n-am avut până acum în primăvara asta. Sunt designerin. Ce asta, sunt designerin? Și lucrez de unde... Cred că ceva în germană, nu? Designer. Și lucrez de unde vreau și vă ascult zilnic cu cel mai mare drag. Toată ziua cu drag, Ramona din Viena. Ramona, dar văd că e trecută Moni. Deci Ramona. Ramona. Designerin. Nu este un cuvânt în limba română. Nu că designer ar fi, dar cred că e... Cred că apare în dicționar designer. N-am căutat, uite, chiar o să caut de curiozitate. Așa că designerin, mă gândesc că asta înseamnă designer, femeie, cum e Schüler, Schülerin, adică elev și elevă, tot în limba germană. Hai că nu te așteptai la asta, să știu.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. E aici.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cedar Farm Milbona, maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Aplică pentru creditul online Feratum și de bucurii de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
11: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
13: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: E aici.
15: Hai și tu la Berăria H. Marți 12 mai, concert Rareș. Miercuri 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
16: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, leul continuă să se deprecieze față de euro. Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian și-au aflat adversarele de la Roma, 21 de grade acum în capitală. Moneda națională înregistrează cea mai gravă depreciere pe fondul crizei politice. BNR a stabilit astăzi un curs de schimb de aproape 5 lei și 20 de bani pentru un euro. E cel mai slab leu din istorie. Pe piața interbancară, euro s-a tranzacționat cu peste această valoare, atât vineri cât și astăzi. Deprecierea leului înseamnă rate, chirii și facturi la utilități mai mari, dar și produse de import mai scumpe. Între timp, sunt negocieri intense între partide înainte de votul pe moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Socialdemocrații sunt siguri că moțiunea va trece cu mai multe voturi decât semnături, iar guvernul va fi demis. În același timp, Ilie Bolojan încearcă să atragă susținători, iar câțiva parlamentari din opoziție care au semnat inițierea moțiunii spun acum că nu o vor vota. Ziua decisivă este mâine, dezbaterea și votul încep la ora 11. Atenție, dacă pleci pe munte, e risc mare de avalanșă în munții Făgăraș și Bucegi, gradul 3 din 5. Salvamontiștii anunță că la peste 1800 de metri, încălzirea vremii favorizează declanșarea de avalanșe medii și uneori mari. Între timp, sunt ultimele zile de schi la Sinaia. Pârtiile mai sunt pregătite astăzi și mâine să primească turiști, apoi se vor închide. Prognozele meteo arată că de la jumătatea acestei săptămâni, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive și va ploua. La sport, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian și-au aflat adversarele de la Roma. Sorana e cel mai bine clasată jucătoare din România și va intra direct în turul al doilea al competiției, unde va juca fie cu poloneza Magdalinet, fie cu nemțoaica Tatiana Maria. În cazul în care se va califica în turul al treilea, Sorana se va duela cel mai probabil cu lidera mondială Arina Sabalenka. Iar Jacqueline Cristian va juca în turul inaugural, unde o va avea ca adversară pe Beatriz Haddad-Maia. Alte două românce, Irina Begu și Gabriela Ruse, evoluează în calificări. Turneul WTA 1000 de la Roma se desfășoară în perioada 5-17 mai și oferă premii totale de peste 7 milioane de euro. Temperaturi acum între 13 și 26 de grade Celsius conform ANM, cel mai cald este în Botoșani, în București sunt 21 de grade. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: number one, dar a venit tare din urmă Jamaican Bam Bam al lui Hugel, care a ocupat prima poziție. Să vedem
1: pentru câte săptămâni. Deocamdată este a doua săptămână consecutivă în care Hugel este pe prima poziție. Vom vedea ce se va întâmpla. Puteți intra și voi oricând pe radiozoo.ro la secțiunea muzică. Acolo găsiți Most Wanted și chiar vă puteți vota preferatele. 14 și 6 minute. Între timp, că am auzit la știri, am intrat să văd exact cât este astăzi euro. Și este 5,1998 lei. Practic, ca să nu fie 5,2, că e așa un fel de prag psihologic, dar oficial este 5,1998. Cel mai probabil mâine, având în vedere că vine o săptămână destul de grea din punct de vedere politic în România, sigur, până vineri trece cu bine, cu mult, zic eu, de 5,2, din păcate, din păcate. Din păcate. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Am văzut aici oameni și fericiți care sunt liberi și se bucură de un început de săptămână în liniște, relaxant, și oameni care, din păcate, au început serviciul încă de dimineață chiar. Din nordul Norvegiei, Iulian și Carla vă îmbrățișează cu drag și noi pe voi. Iulian și Carla, ce frumos că ne scrieți de acolo. Salutare din Gyorok, județul Arad. Gyorok, județul Arad, da? Este litoralul vestului. Ițu și Popică, cei mai tari pescari și atacanți. Îmi place că sunt și pescari și atacanți în același timp. Bravo! Sunteți la pește, mă, băieți! Observ eu așa. Nu știu, Aurelian, nu știu dacă e filmarea de acum. Probabil că e de acum, adică live. Ne-ați transmis imagini. Foarte bine, bravo! Sunt... ce e asta? E o fi pe bune? Deci, un ascultător spune că ascultă din Madagascar Radio Zoo. Tare, tare. Ce cauți pe acolo, dragul meu? Am plecat la aeroport la Birmingham să o aduc pe soacră mea pentru că are examenul auto pentru permis. O urare de baftă, vă rog. Wow. Alex. Baftă. Știu că nu ție, știu că n-ai nevoie tu, dar am văzut că e sacra implicată în situație și a zis să-ți urez ție baftă în primul rând și, bineînțeles, și soacrei baftă la examenul auto pentru permis în Marea Britanie. Tare, tare, să-l ia să fie bine. Eu n-am condus niciodată pe cu volanul pe dreapta, n-am condus pe stânga. Nu am condus. Și chiar o să vreau să vă întreb cât de complicat este. Chiar o să vreau să vă întreb cât de repede v-ați obișnuit cu așa ceva. Pentru că s-ar putea să fiu nevoit să conduc. Adică s-ar putea la un moment dat în viața asta să ajung să conduc și într-o țară cu mersul invers decât la noi. Și atunci și cu o mașină cu volan pe dreapta. Deci, oamenii care au experimentat, sunt convins că sunteți mulți, oamenii care au plecat de la noi de aici și au condus, cât de greu a fost să vă obișnuiți? Adică, nu știu, mă încurajați sau mai bine să stau cu minte? Asta vreau să știu.

0: Chanel. Unii dintre voi o vor vedea chiar live în vara asta în România pe artista din Africa de Sud. 14:22. Am primit multe mesaje, vreau să le citesc, legate de asta cu trecerea de la condusul pe dreapta la condusul pe stânga. Dar înainte ne-a scris ascultătorul care, nu mai știu, săptămâna trecută îmi spunea joi ceva că e în ultima zi de muncă pentru că urmează să intre în paternitate. Așa, exact așa s-a scris, că văd mesajul. Intru în paternitate, că în concediu. Și acum zice, sunt în prima zi de paternitate și îmi montez mobila de dormitor de la Cluj. Andrei, te salutăm, ne bucurăm că ești bine. Ești bine, în prima zi. Nu te agita foarte tare. Ia-o ușor. Bine, tu ia-o ușor, că nu știu dacă o să te lase copilul. Dar ia-o așa ușor, ușor și vezi tu. You got this, te vei descurca, sunt absolut convins. Salutare din Spania, ne spune Beni. Stați așa că sunt mesaje și cu condusul. Nu e foarte complicat. Ia. Nu e foarte complicat. Până rup ștergătorul în loc de semnalizare.
1: Nu.
0: Deci, nu, mi-e frică. Este foarte ușor de condus în Anglia, nu și în România. Îmi scrie altcineva. Mă încurajează Ionuț. Dar stai că nu știu dacă plec, adică e doar așa în perspectivă. Zice, e la fel ca pe stânga, doar că e pe dreapta. Alea hidramate cu volanul pe stânga au și accelerația pe stânga. Du-te mă, nu te cred. Nu cred asta, Răzvan. Tu faci mișto de bine sau e pe bune? Deci na, e imposibil. Dacă au și accelerația pe stânga, nu o să conduc niciodată. Păi vă dați seama că cred că în primul kilometru ceva se întâmplă. Salutare, e foarte ușor. Eu am condus și în România, Italia, Europa și am 16 ani de Londra. E foarte ușor că șofer poți să conduci cu volanul și în portbagaj. Îmi place încurajarea, îți mulțumesc, Cristian. Îmi faci ziua mai frumoasă, vocea ta caldă și liniștitoare, terapie. Ia stați așa să vedem cine a scris. Alexandra. Ia auzi. Alexandra, mulțumesc. Nu e intenția mea cu terapia, dar dacă asta ajunge la tine, este minunat pentru mine. Mesaj din Marea Britanie. E, stați că vine mai greu.
2: Păunașule, la început o să ai vreo trei mari probleme.
0: Da.
2: Prima, o să te dai cu mâna dreaptă în ușă, căutând schimbătorul. A doua, o să tot urci pe partea cealaltă în mașină. Și a treia, cea mai majoră și mai dificilă, cu care te obișnuiești mai greu, te cam trage bordura un pic pe stânga. O să cam lovești bordura. În rest, toate bune.
0: Serios? Dacă ar fi atât de simplu, n-aș fi atât de îngrijorat. Am luat permisul în 2012 în Marea Britanie. Din acea zi conduc în fiecare zi, iar atunci când merg în România, prima zi e mai greu, deoarece trebuie să-mi aduc, tot aduc aminte că nu sunt în Marea Britanie, ci în România. În rest e ok. Da, mă, sunt convins. Ionela, mulțumesc pentru mesaj. Eu sunt convins că eu nu vorbesc de faptul că după un an cum e, că e normal, devine absolut rutină, sunt nu cu un an. Probabil destul de repede, o lună, două, devine absolut rutină. Eu vorbesc din punctul de vedere al unui turist. Adică eu merg, habar n-am, într-o țară, că sunt mai multe unde se circulă așa, închiriez mașină și o să conduc doar o săptămână, atunci două maxim, după care mă întorc în România și conduc normal. Adică în situația asta cât de complicată e treaba, atât că dacă m-aș muta acum într-o țară unde se conduce pe stânga, sunt convins că n-aș avea nicio problemă să mă obișnuiesc destul de repede. După 13 ani de condus pe dreapta, permisul luat acolo, conduc zilnic pe stânga și n-am niciun stres, am mașină în România și pe stânga și pe dreapta la fel. Mulțumesc, mulțumesc, e încurajator. Prima dată când am condus pe dreapta, căutam căutam schimbătorul în portieră. Băi, da, asta mi-e frică. Mi-e frică dacă o să se întâmple. Am condus un an de zile mașină de România în Marea Britanie și după am schimbat-o cu volanul pe dreapta. Ți-e greu puțin la început, dar după te obișnuiești. și o mână pe schimbător ca să nu schimb viteza de pe ușă. Deci toată lumea zice același lucru, că e complicat cu schimbatul, că te trezești că schimbi din portieră de acolo vitezele. Asta e și amuzant așa, acum că mă gândesc, dar probabil când ți se întâmplă ție nu mai e la fel de amuzant, având în vedere că ești în trafic, practic. Te sperie, e normal, cu astea de pe stânga. Pedalele la fel și semnalele și ștergătorul. Uite mă că sunt la fel. Merită să încerci. Mulțumesc. O să încerc. Dacă voi fi pus în situația asta, e posibil, că de-aia nu vă întreb degeaba. Ci că tu ai mai luat bordura, știi tu? În vis. Da, așa e. Mi-amintesc că am visat că am rămas fără frâne pe Chiselev. Pe axul central, vedeți? Era deschis pe vremea aia axul central.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
3: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: după ce vii dintr-o țară ca România, unde se conduce pe dreapta, a ridicat o problemă care mi se pare importantă mie, nu știu dacă este, așa mi se pare mie, și anume, nu știu cine, un ascultător care n-are aici semnătură. Zice, dacă ești ambidextru, e ușor. Ok, el râde în glumă, dar... Eu sunt stângaci, deci eu chiar sunt stângaci, fac cu stânga, sunt stângaci din naștere și cu piciorul și cu mâna. Are vreo legătură cu condusul pe stânga, adică mă influențează că sunt obișnuit pe dreapta cu totul, adică e în regulă. Dacă e stângaci, vă spun acest detaliu, poate e mai simplu, adică poate vine cineva și zice, dacă e stângaci, nici nu o să-ți dai seama, nici nu o să-ți dai seama că ești pe invers. Practic față de România. Conduci pe stânga și bla bla bla. Și mașina cu volan pe dreapta. Asta sper eu, de-aia vă zic că sunt stângaci, deși sunt convins că nu e așa. Conduc tirul cu volanul în șanț, te pup, Ionuț din Germania. Măi, ai grijă, Ionuț, mergi pe șosea liniștit și în siguranță. Salut, am luat permisul în România și la 2 luni m-am mutat în Marea Britanie. Nu e greu, am făcut doar un singur accident. Cătălin! Mă bucur că ești bine, sper că a fost doar ceva, o avarie de asta ușoară și nimic complicat. Am fost în Malta și am avut șocul cu volanul pe dreapta. A fost ciudat. Cred că cel mai ciudat a fost la giratorii, dar depinde de trafic. În Malta nu era așa mult trafic, așa că a fost relativ ușor. Da, așa am auzit că la giratoriu e cel mai complicat. Dragul meu, tot ce trebuie să faci este să-ți aduci aminte de stânga și obligatoriu să închiriezi o mașină automată, că n-ai treabă cu schimbătorul, spune Gabi din Marea Britanie. Mulțumesc, Gabi, pentru sfat. Bună, am locuit în Anglia 2 ani, mi-am luat permisul când locuiam acolo și am condus și mașină cu volanul pe stânga, dar și pe dreapta. Dificultatea e cu ce se întâmplă în mașină, pentru că pe stradă nu va fi foarte complicat, faci și tu ce face toată lumea. E bună asta, bravo, Nicoleta, îmi place. Asta e un sfat bun. Bă, faci și tu ce face toată lumea, dacă faci stânga pe aici, faci și tu stânga pe acolo. Așa, vei căuta totuși în interior schimbătorul în portieră, da, așa e. Când te asiguri că te uiți mai întâi la stânga, mai greșești și ușa câteodată, dar pentru 7 zile nu merită să-ți faci prea multe griji, te înveți ușor. Minunat mesaj de la Nicoleta. Gița, cred, sau Gita. Îți mulțumesc foarte mult, să știi că mă ajută mult mesajul tău. Conduc o mașină cu volan pe dreapta de 18 ani. Am fost prima femeie din Bacău care a făcut asta. Ia, auzi, de unde? Cum ai calculat astea, Vivi? Cum ai ajuns la concluzia asta? Și da, atrăgea mai multe priviri decât o coafură wow proaspăt ieșită din salon. La început lumea se uita ciudat, unii probabil credeau că am greșit partea mașinii, alții se întrebau, bă, dar cum face oare? Adevărul e mult mai simplu decât pare. După câteva zile devine reflex, iar parcările laterale ies atât de bine încât ai impresia că ai parcat pentru poză, nu din nevoie. Singura problemă reală e când te urci într-o mașină normală și te apucă și confuzia. Stai așa, unde-i volanul? Bine, asta cu mașina normală. Nu există mașină normală. Există mașină cu volan pe stânga și pe dreapta. Că dacă întrebi în Marea Britanie sau în fostele colonii, normalul e pe dreapta, la noi pe stânga, înțelegi?
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
4: Trebuie cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14

0: Detalii pe retailarena.ro.
1: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper.

0: de Hip Hop Takeovers.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Bustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Taci, sunt curios pe ce loc mai e piesa asta în Most Wanted, că tot am vorbit puțin mai devreme. Este pe locul 4. Ai, ce aproape, ce aproape. Tot cred că are șanse mari să devină number one. Vom vedea dacă o să o lase Jamaican și alte nebunii de genul ăsta. Este aproape ora 15. Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați dat legate de asta, cu cât de greu e să conduci din senin așa pe stânga după ce ai condus toată viața pe dreapta. Simona a zis, până m-am învățat cu sensul giratoriu a fost teroare. Primele trei sensuri le-am luat invers. A fost un șoc total. Simona, te cred, dar mă bucur că ești bine. Asta e tot ce contează. Și că te-ai obișnuit până la urmă.
1: Nu e nicio diferență. Te acomodezi imediat. Nu e diferență mare.
0: Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Vine de la Maricel mesajul. Sunt stângaș din naștere. Ambidextru, am devenit pe drum. Nu prea funcționează, n-ajută în niciun fel. Mulțumesc, uite, am lămurit-o și pe asta. A fost și am mers și eu odată cu cineva care avea mașină cu volanul pe dreapta în România. Imaginează-ți când voia să depășească, cât trebuia să iasă ca să se asigure. Nu vrei să știi, ca și pasagerul din dreapta, ce emoții aveam. A fost și prima și ultima dată. Înțeleg, dar Monica, e o situație diferită. Eu vorbesc de situația în care eu voi avea nevoie să conduc o mașină cu volan pe dreapta într-o țară unde se circulă pe stânga. Deci nu că mă apuc acum să conduc prin România mașină cu volan pe dreapta. Nu o să fac asta. 15 ani am condus în Marea Britanie fără probleme. Singura problemă... Păi, fără probleme. De ce singura problemă? Ori fără probleme, ori cu o problemă. Singura problemă este că acum sunt în România, conduc deja de un an aici și la benzinărie încă mă duc să intru în dreapta. Te salut, Vale din Târgu Jiu. Da, Vale, am glumit. Am înțeles că o să supraviețuiesc dacă va fi cazul. Conduc cu volan pe dreapta de 3 ani aici în Brașov. Am condus și aici și acolo. Pentru mine e ceva normal. Anca din Brașov. Bine, Anca. Primul an când am ajuns în România cu mașina din Anglia, soțul a făcut sensul giratoriu invers. De schimbător, nici nu mai zic, îl căuta tot timpul prin portieră. Sorina. Mulțumesc, Sorina, mulțumesc. Mulțumesc, gata, m-ați încurajat. O să-i dau bătaie dacă e cazul și gata. Dacă s-a descurcat toată lumea, mă descurc și eu. Dar o să fiu stresat, adică nu sunt ipocrit acum să zic. Nu, o să fiu stresat. În cazul în care se va întâmpla, în cazul în care voi experimenta asta, vă dați seama că o să vă povestesc, veți ști și voi. Până una alta, hai să intrăm în ora 15, mai stăm o oră împreună cu niște super piese.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun. Electro Weekend.

0: stația EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
2: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
1: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
2: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
1: Hai să ne portăm.
2: Să ne portăm la ce? La aeroport?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Ok, și ce face?
1: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
2: Aha, eu stau în spate cu centura.
1: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
2: Ah, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălători,

0: Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Ne întoarcem la hituri.

Excelentă această piesă, excelentă. Place mult energia ei. The Second Voice, Let Me Be. Și dacă tot am vorbit azi de Most Wanted de mai multe ori, hai că mai vorbesc o dată, pentru că vreau să văd pe ce loc e piesa asta. A ajuns pe locul 19, la jumătatea clasamentului, dar are potențial mare de tot melodia. Poate să vă intre pe sub piele așa un pic mai greu dacă nu știți deja de pe internet, dar credeți-mă că și când vă ia, deci când v-a furat peisajul, e bine de tot melodia. 15 și 12, stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese. Și dacă tot vorbeam de piese care intră așa pe sub piele, m-a obsedat în acest weekend și în acest weekend, că v-am mai zis săptămâna trecută, și în acest weekend m-a obsedat acest refren pe care intenționat îl voi difuza în speranța că mai reușesc să mai contaminez și alte persoane. Băi, refrenul ăsta, ce e cu refrenul ăsta? De ce? De ce mi se întâmplă asta? Mi se întâmplă odată la ceva timp, mi se întâmplă chestia asta. Mă... cum să spun eu frumos ca la radio, mă cucerește mă cucerește un refren și pe urmă mă obsedează că îmi cântă în cap toată ziua, bună ziua, fără să ascult melodia, adică fără să fac nimic, pur și simplu mă trezesc fredonând în capul meu, nu neapărat și cu voce, refrenul respectiv sau melodia respectivă. Asta mi s-a întâmplat și cu acest refren, deci fiți atenți ca să pățiți și voi la fel, nu de alta. Mă obsedează!

0: Trei decenii de drumuri parcurse. Trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Fie mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

15:38, ca să vedeți ce sincronizare se întâmplă uneori, chiar și lunea. Ne-a scris o ascultătoare pe nume Iulia. Puțin mai devreme mi-a scris, exact când ascultam noi Rareș, sau urma să intre Rareș, cel mai fericit de pe pământ, și a zis, v-aș ruga din suflet dacă ați putea difuza cel mai fericit de pe pământ, Rareș. Astăzi este ziua iubitului meu drag, Alin, și vă ascultăm cu mare drag. După care îmi scrie, fără să intervin, eu zice, ia uite, exact acum ați menționat-o, sunteți cei mai tari. Aș fi putut să o păcălesc pe ele, să zic, iată Iulia, cât de prompt, cât de prompt să fii, mai prompt de atât nu se poate, dar nu, am ales să-i spun adevărul că ia uite ce sincronizare și drăguță, și a zis că da, foarte frumos, așa că mă bucur că am făcut-o fericită pe Iulia și nici nu știam asta, dar îl salutăm și pe iubitul ei, Alin. Și îi spunem la mulți ani. Să trăiești, Alin, să fii fericit și să o iubești pe Iulia, că uite ce frumos a gândit la tine și ți-a făcut o dedicație la Radio Zoo ca să te surprindă. Foarte drăguț. Am primit un mesaj și de la o ascultătoare din Timișoara pe nume Simona, care nu știu exact ce mi-arată aici. Poate vrea să mi-arate că la Timișoara în acest moment sunt 26 de grade. Yes! Aseară, ieri am văzut pe aplicația Meteo. Stați că am închis telefonul, i-am dat shutdown, un fel de să-i dau restart, nu știu ce am vrut să fac. Și am uitat de el și acum am apăsat și nu se deschidea și eram, băi, ce se întâmplă? Da, deci am văzut aseară pe aplicația Meteo de pe telefon, am spus și mai devreme, că nu mai este nicio zi de acum încolo, în următoarele 6 zile, 7, așa, cel puțin pe aplicație, nu mai este nicio zi în care temperatura să scadă în timpul zilei sub 20 de grade, lucru care mă face mega fericit, adică nu doar fericit. Îmi spune cineva că la Cluj sunt 29 de grade în bordul mașinii, normal. Mi se confirmă că e cald la Timișoara, 26, iar la Iași 28,5 grade. Gata! Eu zic să ne obișnuim, să ne obișnuim cu temperaturile astea. Era cazul să mai vină și căldura aia odată, că am suferit de îndeajuns primăvara asta. Am văzut pe radiozu.ro o știre foarte drăguță. După 43 de ani, piesa Human Nature a lui Michael Jackson are un nou videoclip oficial. Human Nature este ultima piesă, dacă nu mă știu, sau penultima piesă de pe albumul Thriller, care este un album lansat pe 30 noiembrie 1982. Foarte, foarte mulți dintre cei care ascultă în momentul ăsta Radio Zoo nu erau născuți în 1982, când Michael Jackson lansa albumul Thriller, pe care se află și piesa Human Nature. Odată cu filmul acesta Michael, care e acum în cinematografe, nu știu exact situația, cu lansarea din Marea Britanie, ceva de genul, s-a făcut și această nouă, nu știu, relansare a piesei Human Nature, care chiar are un videoclip oficial pe contul de YouTube Michael Jackson oficial, și vă invit să-l și vedeți. Este lansat pe 24 aprilie și are deja 5 milioane de vizualizări, însă nu videoclipul, nu despre videoclip cred că trebuie să fie vorba, ci despre piesa Human Nature. Piesa Human Nature făcută înainte de, în 82, să zicem, a fost făcută, sună mai bine decât 60, minim 60-70% din muzica pop făcută din 1982 încoace. Pe bune, vorbesc serios. Ascultați și gândiți-vă că piesa asta este lansată pe 24 aprilie 2026, cu totul. E o piesă nou-nouță și o să vedeți că exact așa sună. Ca și cum e lansată ieri. Genial!

0: scrie cineva că a văzut filmul în weekend, e de necrezut ce viață, zic că merită, George din Londra. Da, da, da, așa este, o viață ca niciuna alta, practic, vorbim totuși de Michael Jackson. Și piesa asta n-are cum, nu sună, nu sună ca și cum e făcută în 1982, nu sună. Hai. Pentru că aici e vorba de geniul lui Michael Jackson și de geniul lui Quincy Jones, marele producător care l-a ajutat pe Michael Jackson practic să devină ceea ce este, sau nu știu, l-a ajutat să-și descătușeze talentul ăla uriaș pe care îl avea din toate punctele de vedere când vine vorba de muzică. Ascultăm Alex Parker imediat, Heartbreak pe Zoo, Florian Rus, 7 zile și Bad Bunny, Nueva York.
1: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange. E aici.
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl.
4: Știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și de bucurii de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl.
4: Știi că merită.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Connector te invită la Ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună Ziua lui Ștefan. Pentru prima dată, show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
12: Eu vara nu dorm, o cheamă Rita.
11: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. 3, 2, 1.
13: Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: 10:56, vin colegii Popescu, Tea și Cuza imediat după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc pentru companie, ne auzim mâine de la 13. Pa!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei, și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei.
7: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Hai și tu la Berăria H.
12: Marți 12 mai, concert Rareș. Miercuri 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 16, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, au început lucrările la proiectul Neptun Deep. Etapa a 7-a a play-off-ului și play-out-ului Superligii se încheie azi, 22 de grade acum în capitală. Prețul carburanților continuă să crească. Astăzi o singură rețea de benzinării mai vindea benzină sub 9 lei pe litru. Este vorba despre Socar. Petromo, EMV și Rompetrol au aplicat majorări care au dus prețurile peste pragul de 9 lei la benzina standard. De asemenea, cea mai ieftină motorină este la Rompetrol, 9,67 de lei pe litru, iar cea mai scumpă este la Lukoil, unde se apropie de 10 lei. Între timp, OMV Petrom și Romgaz au început lucrările la proiectul Neptun Deep. Este cea mai mare investiție energetică offshore din România și un proiect considerat strategic pentru securitatea energetică a țării. 50 de nave vor participa la lucrările de instalare a conductei care va aduce gazele din Marea Neagră la țărm. Extracția va începe chiar anul viitor. Asta va însemna inclusiv reducerea prețurilor la gaze pentru consumatori. Avansează lucrările și la autostrada Sibiu-Pitești, iar mâine se vede și luminița de la capătul tunelului Robești, unul dintre cele 7 tuneluri ale secțiunii montane Boița-Cornetu de pe Valea Oltului. Reprezentanții Ministerului Transporturilor anunță că mâine se face străpungerea tunelului, la 7 luni de la începerea lucrărilor. Tunelul are aproape 1 kilometru lungime și este al doilea tunel străpuns pe autostrada Sibiu-Pitești, după cel de la Curtea de Argeș de pe secțiunea 4, tronson care se va deschide circulației la vară. La sport, etapa a 7-a a play-off-ului și play-out-ului Superligii se încheie astăzi în play-off. Ultima partidă a rundei este Rapid CFR Cluj de la ora 20:30. Mai devreme, de la 17:30, e programată întâlnirea dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt în play-out. Vremea continuă să se încălzească, mai ales în vestul, nordul și centrul țării. Mâine maximele termice vor fi cuprinse între 16-17 grade pe litoral și 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În București se adună până la 24 de grade în termometre, acum avem 22. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZOO.

0: întrebări decât să ascultați Cuzatea și Popescu.
1: Puneți noi am fost aici.
0: Dar probabil unii aveați de luptat cu grătarul, cu micul. Eu aș fi curios dacă există oameni care astăzi au mai ales să mănânce mici. După
2: normal,
0: ce a fost o avalanșă de mici copți pe grătare. Aș fi curios câți mici ați aruncat de la grătarele din weekend.
2: Asta e risipa, da, risipa la control, da. Eu n-am mâncat, deci n-am.
1: N-ai mâncat mic deloc? Dar ai văzut coiful?
2: Da, am văzut coiful. Băi, dar ce frumos.
0: Ce e frumos.
2: Deci noi ne-am dus la Muzeul de Istorie exact ultimul tren l-am prins, că a fost duminică și gata. Acum coiful se duce să se repare.
1: Nu cred.
2: Ba da, gata, atât.
1: Da, da, da.
2: Eu v-am zis. Eu și, de săptămână tot chiță
0: acasă. Și ai fost la Muzeul de Istorie, care a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri ale mele. Am vrut și eu să văd acum niște ani cum arată Muzeul de Istorie al României și era o jenă pentru ce înseamnă
2: se schimbă războiul
1: român. E Muzeul de Istorie, deci e vechi.
0: Ceva rău. Adică, în afară de o expoziție la subsol, în rest nu era nimic de văzut.
2: Aia, da, e bine să vezi și cloșca cu pui, să vezi...
0: Dar istoria nu se oprește aici.
2: E adevărat, numai că să știi că acolo te întâlnești și cu lume. De exemplu, eu îi povesteam lui Novac despre... Era generalul zi ăsta, Magheru, pictat. Și zic, uite, ăsta e generalul Magheru, am încercat să-i povestesc.
0: Magheru e bulevard, nu general.
2: Da, așa i-am zis lui Alex.
1: Și în general e mare.
0: Așa.
2: Zic, ăsta e domnul ăla care dă numele bulevardului pe care ne plimbăm noi. Și vine o doamnă și zice, da, dar ați observat că este în haine civile pictat și aliura totuși nu se amestecau, adică nu se separau viața militară și prestanța cu viața... Da, da, zic, așa este, dar uite, n-am remarcat, da. Și ne-am întins la povești foarte frumos.
0: Da, doamna era angajată a muzeului sau era unul dintre oamenii care vizitau?
2: Doamnă.
0: Foarte drăguț.
2: Da, deci...
1: Într-adevăr, nu se amestecau, dar nu se amestecau până aici, în buza noastră, că nu acum, numai departe de 20 de ani, scria pe uși profesor, inginer,
2: da.
1: Nu se amestecau.
2: Nu se amestecau.
0: Acum și pe cruce nu mai scrie, muncești o viață să nu scrie pe cruce funcțiile. Gradele.
1: Mergea, exista un alt tip de respect. Putea să fie, bă, a făcut urât, a înjurat toată noaptea, da.
0: E profesor.
1: A fost domn inginer, mă.
0: Să trecem la treabă, să ascultăm linkul lui Cuza cu care începem în fiecare zi emisiunea. Să vedem cât de mulți v-ați adunat astăzi în jurul radioului, indiferent unde e el plasat. Fie în mașină, fie la birou, fie acasă sau chiar în tramvai. 0748111550. Eu citesc mesajele din țară, Cuza pe alea internaționale. Iar linkul începe în 3, 2, 1.
1: Să înceapă. Tată, ne-a mai rămas un pic de la grătar.
2: A văzut, s-a spus.
0: Ăsta e unul din micii aia neconsumați?
1: Da, da, da, da, da, în caserolă încă. Adică nu sunt făcuți și trebuie să-i reîncălziți. Ola Cabrone, să începem săptămâna în forță, zice Dani Lupu din Ibița. Salutare, frate.
0: Niculina e prezentă de pe bulevardul Iuliu Maniu. Tot un personaj prezent în istoria recentă.
1: Iauzi. Frumoși, nu v-am mai salutat de mult, dar azi o fac cu voi în difuzoare. Salutare de la Vlad din Guadalajara.
0: Hai. Daniel e pe Barbu Măcărescu. Tinere cu păr cărunt.
1: Bună gașcă veselă de la Radio Zoo. Vă salut cu mult drag și vă ascult cu zâmbetul pe buze din Zaragoza. Zice Alina, te pupăm.
0: Micu Cotocaru e pe linia 104 prin Pantelimon.
1: Trăiască băieții.
2: Da.
1: E concert live. Tu știi câte calculatoare au cântat la concertul ăsta?
0: Capul meu.
1: Prezent din Catalonia, Dorin și George.

0: personalități atât de mari în emisiunea asta, atât, cum ai fi tu. Păi, ai o jenă, mă, pune să scrii, trebuie să-ți faci curaj, să te încurajeze familia.
1: Vă pup, nebunii mei, din voluntar de la stadion, din aglomerație, bară la bară, cu muzica la maxim, Flori!
0: Vă salut și eu, dragilor, mi-am luat băiatul de la școală, Denis din Copenhaga.
1: Hai!

0: doriți o săptămână frumoasă, cu mult de respect, Slavic din Chicago.
1: Hai, du-te tot aici. Și uite ce ne zice cineva. Salutare de pe Valea Oltului, ne întoarcem de la mare, cu voi am mers, cu voi ne întoarcem. Drumul e mai ușor cu voi, zice Simona.
0: Și la dus și la întors?
2: Hai, da.
1: Și pe față și pe dos? Și din față și din spate?
2: E, asta am vrut să zic eu.
1: Ce ai pus de aia să zici?
2: Din spate și din față, da.
0: Bună, frumoșilor, ați mai lăsat mici la magazine și pentru cei plecați în diaspora?
1: Normal!
0: Și că îi trimite mama, Paula.
1: Parcă ești în toamna vieții. Salutare din Sibiu, atât zice Andreea. Și noi am citit.
0: Și Diana ne-a trimis o poză cu televizorul unde e pus pe Vision Radio și zice: salutare, gașcă, și noi vă ascultăm cu interes.

0: Noi ne executăm.
1: Și am plecat.
0: Păi nu, ascultăm noi de voturile voastre.
1: Fii atent, merg mesajele, zici că e traficul din weekend.
0: Deci
1: la liber.
0: De ce să nu avem și noi părerea voastră dacă tehnologia ne ajută? Când nu mai e ca pe vremuri.
1: Da, când nu aveai feedback.
0: Acum îl avem, în timp real.
1: Uneori prea mult.
0: Adică, momentul în care înjuri pe unul de la radio, nu mai faci doar pentru tine și ai tăi. Poți să faci și pe el să vadă înjurătura.
1: Oh. Și cine nu și se domnilor? Bucură de o înjurătură bună?
0: Vai, dar mi-e dor de o înjurătură.
1: Hai de... Tată!
0: Cum i-am zis unui domn astăzi la magazin care mă certa, i-am zis, domnule, unul și un sfert, chiar vă mulțumesc că m-a certat, că nu m-a certat nimeni până la ora asta. Mulțumim frumos pentru

0: WhatsApp și să vă aducă puțină bucurie. Mai contează dacă e făcută sau nu cu AI. Contează că e o melodie clasică pe care am auzit-o cumva reinterpretată.
1: Eu am auzit-o chiar acum pentru prima dată, dar mulțumesc.
2: Deși mai tare pentru
1: da.
2: Tine.
1: Da, că eu nu știu cu ce să compar.
0: Adică... Să mai mergi la petreceri, că asta este o melodie care e lipsită la petrecerile alea... Alea grele, alea, mai da, ales pe dimineață.
2: Alea puternice, când îți iese cămașa din pantalon.
0: Exact.
2: Și nici nu observi.
0: Și când te iei de gât cu oricine, chiar dacă l-ai văzut pentru prima dată.
2: Și te iei de gât de prietenie, nu la harță, cum se
0: exact.
2: Zice. Da.
0: Îți vine să-l pup chiar dacă nu-l cunoști.
2: De unde se știe Răzvan Tăia dacă ea în weekendul de 1 mai sau să vadă coif?
0: Aia zic.
1: Păi, ce să
2: dintre
1: facem
2: toate activitățile de 1 mai pe care le-am făcut noi în țara asta, tu te-ai dus tama în weekendul ăla când ai trecut, tu ai văzut că au crezut și dacă avem papă nou.
0: Da.
2: De la cât fumul de la grătar au zis toți, uite bă, nu știam că și românii pun papa. Deci era fum alb peste tot, era nebunie, toată lumea, muzică. Am auzit muzică de la etajul 5.
0: Da.
2: Dare, n-am mai... Tu te-ai dus să vezi.
1: Oameni care știu să distreze, eu voiam de weekendul trecut, dar dacă nu s-a potrivit, am să facem
0: oricum,
1: weekendul ăsta.
0: Două lucruri au fost omniprezente în România în weekendul ăsta de 1 mai. Fumul de la grătar și poliția pe șosele.
1: Bai da.
0: Apropo, ce să zic, mulțumim poliției române și nu e nicio undă de ironie, pentru că deși poate pe unii i-a mai ciupit radarul, să știți că nici n-aș vrea să mă gândesc ce ar fi fost pe șoselele astea dacă n-am fi avut, sau unii n-ar fi avut frica radarelor amplasate peste tot de poliție. Chiar au fost peste tot, cel puțin pe drumul pe care am venit eu, de unde m-am deplasat. Eu am venit de la Tulcea și m-am intersectat
2: de unde?
0: Și pe drum. De la Tulcea. Te...
1: Mi scuzi.
2: Da. De ce ai făcut?
0: Am avut
1: asta nu se ducă la Tulcea. Și dacă nu vrei, tu te duci.
2: Da, toate drumurile duc la Tulcea, știm cu toții.
0: Exact.
2: Da.
0: Mai ales alea către Ucraina. Toate duc la Tulcea. Ne întoarcem după pauză, pentru că avem și noi nevoie de respiro și mai vorbim, mai povestim că, până la urmă, de ce ne plătim? De ce ne plătiți?
3: Carrefour prezintă Promo.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
9: Orange e aici.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: prind moleșeala zilei de luni, mă uit la Adițu, mă uit în jur și într-adevăr ziua de luni e cu atât mai grea cu cât vine după o perioadă mai îndelungată de pauză, pentru că a fost un weekend prelungit, cum zic cei de la știri. Sunt convins că multora v-a fost greu de dimineață, iar unul dintre voi chiar ați întârziat la serviciu, din diverse motive. Da. Chiar sunt curios, cei care ați întârziat, să ne dați mesaj, să ne ziceți cât ați întârziat astăzi și care a fost motivul pentru care s-a întâmplat această situație neobișnuită în viețile voastre. Cine a întârziat astăzi să recunoască? Și de ce? Că motivele pot fi variate. De la clasicul, bă, n-am auzit ceasul. Asta da, se
1: da,
0: întâmplă.
1: Da, da, sau nu mi l-am pus, mai rău.
0: Până la situații care pot fi enervante, ca de exemplu să-ți uiți telefonul în sufragerie pe canapea. Să trăiască să te întorci.
2: Ai pățit-o?
0: E nasol, de câte ori?
2: Serios?
0: Câte picioare am dat la ușa de la intrare de net că am uitat telefonul, n-ai idee. Dar nu e vorba despre mine acum. E vorba despre voi care ați întârziat. 0748111550.
1: Eu am întârziat astăzi.
0: Serios?
1: Dar
0: de
1: nu
0: ce?
1: La serviciu, că am ajuns în timp util, dar am întârziat alea 3 minute pentru că domnul care mă duce cu taxiul mă aștepta în față, i-a zis că cobor la fix mă ia și am întârziat pentru că atunci când am deschis ușa, pisica a țâșnit-o în curte, pe întuneric. Eu n-am aprins lumina, a trebuit să o duc, să mă duc, să o caut cu telefonul, a fugit de mine până am reușit să o înghesui într-un colț, să o apuc de cea fata pentru că e tunsă, nu am nimerit-o ca lumea, m-a scuipat. În fine, a durat
2: pisica.
1: 3, da. Da, ce jefoasă.
0: Domnule, dar ce
2: cum, dar cum te scuipă? Cum adică?
1: M-a scuipat pentru că am înghesuit-o și am fugărit-o. Nu, a făcut...
0: Așa.
1: Ca să mă sperie și, dar eu nu, eu m-am înfipt în ceafa ei și am ridicat-o și după aia mi-a fost milă de ea că e și grasă și nu poate să atârne numai de ceafă și am băgat mâna sub.
2: A, deci ai ajutat-o.
1: Am așa.
0: Dar de ce n-ai scuipat-o și tu? Erai tu să fii de îți dau să mănânci. Te țin la mine în casă și tu mă scuipi pe mine.
2: Extra. Ai băgat-o într-o ședință de aia să-i explici un pic cum stau lucrurile.
1: M-am aruncat-o pe acolo și am închis ușa repede.
0: În fine. Dar ea, dacă, ce s-ar fi întâmplat dacă nu o băgai înapoi în curte? Intra singură.
1: Crezi că mi-e frică să nu...
2: Să scuipi pe coalții.
1: Nu. Mi-e frică să nu se ducă pe supoartă, că mai ieșit
2: toată. Nu poate,
1: la
2: e grasă.
1: Cât de grasă, nu, a ieșit toată. Mă dați
0: seama ce viață bună are la tăi acasă de vrea să fugă pisica.
1: Să duce pe căcrea după alte pisici, dar altfel, nu, îi place.
2: Ea n-ar pleca, îi place mult. Îi place că are ce să citească, să uite la televizor, să joacă copiii
0: pe PlayStation. De mâncat nu prea mănâncă, dar în rest...
1: Deci mâncare, ce ziceți?
0: 0748111550, dați-ne mesaj și spuneți-ne dacă s-a întâmplat ca voi să întârziați astăzi, care a fost motivul. Iată, te-a cât a...
1: 3, n-am
0: la tăia nu se pune problema de întârzi, oricum vine la radio cu 2 ore înainte.
1: Oricât
0: de mult ar vrea pisica să fugă, tot nu va reuși să exact. O facă pe tăia să întârzie. În fine, la tine totul...
2: Răzvane, nu mai întârzi de multă vreme. Mi se întâmplă, adică doar traficul e singurul. Așa în general nu, că am telefonul lipit de mână. E un al treilea membru. E foarte greu, adică dacă mi-ui telefonul pot să-mi uit foarte bine și o mână. Și e aproape imposibil. Greu. Plus că eu sunt și ochii, eu sunt din zodia aia ciudaților.
1: Organizată.
2: Care sunt nu neapărat organizați, dar sunt fierți să ajungă la timp ca să nu-ți dau motiv să-mi reproșezi. Știi, adică eu cred că de acolo pleacă organizarea noastră a fecioarelor. Păi ce să-ți dau ție ocazia să te iei tu de mine când poți să mă iau doar eu de tine?
0: De ce să-ți dau satisfacție?
2: Exact.
0: E adevărat. 0748111550. Eu încerc să... Nu știu dacă v-ați dat seama, trag de timp că nu ne mai merge platforma de WhatsApp, adică nu se mai aud mesajele. Dar încerc să le dau direct din telefon. Ia, fiți atenți.
3: Motivele pot fi variate. Băi, vă salut. Ce ziceam? Eu... Asta se întâmplă. Eram sigur că o să întârzi, așa că am sunat eu să-mi iau o zi liberă.
0: A, bravo!
1: Ce practic!
0: Când ți-e greu, iată, rezolvi așa, preîntâmpini situațiile neplăcute și nici nu-ți mai ceri scuze.
4: Din obișnuință am întârziat, că încep la 8 și alarma e la 8.
1: Ce ticălos!
0: Da, bă, dar de ce nu poți să încerc scuze? Am încercat să fiu drăguț să... acum, stai să văd dacă... Nu mai știu, nu înțeleg de ce pune cineva parole la calculatorul ăsta. Dar asta
2: e o altă discuție.
1: Păi, cine știe cine intră?
2: Avem un paznic, doi, un lift. Te să faci de multe ori stânga până să ajungi la studio. E destul de improbabil să ajungă cineva nou în el.
0: 0748111550. Hai să auzim.
5: Ziua bună, fecior și fată. Ce să zic, azi dimineața am întârziat cam 20 de minute din pricina capului. Nu făcea parte din organismul meu, nu era componenta perfectă. Până la urma urmei am încercat să mă redresez. Hai, o zi bună să aveți, Doamne ajută-le.
0: A fost destul de scriptic pentru noi, adică
1: da,
0: n-am reușit dacă cap, din pricina capului la propriu sau
2: putea să ne
0: la
2: trimită
0: figurat.
2: La fel de ușor un cod morse și ne prindeam noi la ce se referă.
0: Uite, mama a întârziat pentru că a fiert niște ouă. Da, și probabil a vrut să le fiarbă tari și a durat mult, că alea tare ați văzut că...
1: Când vrei tare, știi cum e,
0: durează,
1: să mai aștept.
6: Salutare băieți, eu știind ieri că astăzi o să fiu bolnav, așa că l-am sunat pe bossul meu și i-am zis, șefule, cred că mâine nu o să vin, că tot așa cred că o să mă doare capul, așa că pot să-mi iau o zi liberă. No, și așa.
0: No, că bine ai făcut. Am întârziat 50 de minute din cauza că am activat alarma greșită, zice Cristi.
2: Cum adică?
0: În Olanda. Probabil alarma de weekend și alarma de cursul săptămânii.
2: Păi de ce mai pui alarmă în weekend?
0: Că poate mai are niște treburi de rezolvat.
2: Cum te-ai pui alarmă în weekend?
1: Că nu-mi place să mă să scoale cineva înaintea mea, când
0: mă enervează. Oameni, având copii, mai trebuie să mai meargă la piață, să ducă copiii la diverse activități.
2: Exact. Da, mă, așa, da, dar dacă n-ai o activitate reală în weekend, uite, te aș pune alarma doar să, n-au, să nu se trezească copiii.
1: Da, mă, nu, și să
2: pe treaba asta,
1: nu, să am o oră, eu cu mine.
7: Da, și că să întârzi la serviciu, mai bine ajung cu o jumătate de oră, o oră înainte și plec mai devreme.
0: Da, asta e normal, dar se mai întâmplă să întârzi cu, totuși, chiar cu o oră. Bine, mulțumim frumos. Se pare că n-a fost una din zilele în care au fost motive din alea serioase de întârziere. Trebuia să ajung la 9 și am ajuns la 9.20. Am întârziat voiță, nu-i vost prost să ajung la fix.
2: Aia, da. Bă, dar eu mă simt foarte prost când întârzi undeva, inclusiv la o cafea. Dacă am stabilit și dacă întârzi, te anunț, bă, cât de repede, cât de repede realizez eu că se poate întâmpla ceva, traficul, am zis de cele mai multe ori. Și mă simt atât de prost când ajung la omul ăla, pentru că și eu, la rândul meu, mă enervez dacă cineva întârzi.
0: A, de fapt, tot la tine e problema.
2: Păi, evident.
8: Salut! Mi era doar de voi, sincer, nu vreau să nimeriți să nu vă mai aud.
0: E foarte rău din partea ta.
8: Am întârziat azi culmea, deși am plecat cu o oră mai devreme. Cumva, paradoxal, tot n-am reușit să-mi termin treaba, dar... am făcut și eu ce am putut. Na, asta e acum.
0: Corect, ce să zic. La toți din greu, dar nu la fel.
2: Tinu Veresejan, mare artist.
0: Bine, luăm o pauză și revenim cu piesa asta nouă a lui Joe, care pare că vă place, Mor după tine. Nu ascultăm în câteva minute.
2: Așa și la mine.
9: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
10: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
9: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
10: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
11: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
12: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
13: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
14: Profită de prețul care merită! Începând de luni, la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin, Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
15: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: zic, clipim vine iunie și după aia vă și văd, vă și aud. Hai că vorbim după vacanță, hai că mă duc nu știu unde, în Grecia, hai că mă duc în Albania, că am aflat că e ieftin. E, acum e momentul să deschidem jocurile de vacanță sau de vacanță. Vreau eu să numesc
1: de mașină.
0: Forțat. Jocurile care ne testează vizual cunoștințele vis-a-vis de steagurile țărilor de pe planetă.
2: Mă, de mai
0: mult,
2: greu.
0: Mă, de mult nu ne-ai mai făcut jocul ăla cu steagurile.
1: Tui.
2: Da, frate, că mă gândeam acum, am avut acum două zile, mă uitam la televizor și a apărut un steag. Și dacă nu ne-am contrazis 400 lei.
0: Serios?
2: Pe steagul ăla.
1: Și ce era?
2: Dar niciunul n-a avut dreptate. Și mă gândeam cât de greu, fix acum două zile, mă gândeam cât de greu e pentru oamenii care ne ascultă când ne jucăm treaba asta cu steagurile, că ei nici măcar nu văd steagul. Ai. Eu îl descriu pe cât de bine pot, evident, culorile, cum sunt împărțite, care e proporția și așa mai departe. Trebuie să-ți creezi tu imaginea în cap și pe lângă faptul că speri că ți-ai creat imaginea corect, trebuie să și știi al cărei țări e steagul respectiv.
1: Deci trebuie.
0: Eu mă gândesc de fiecare dată că oamenii identifică steagurile,
2: da,
0: și repede.
2: Frat.
0: Adică eu dacă aș fi în locul vostru să ascult, habar nu aș avea.
1: Nicio.
2: Da.
0: Atenție. Încep. 021-409-1900.
2: Haideți, deștepților.
0: Hai să mă șocați și de data asta. Puteți și pe WhatsApp la 0748111550 să-mi scurtați mie suferința. Așadar, începem în 3, 2, 1. Primul steag.
3: Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră să intre în scenă primul steag.
1: Bine ai venit, steagule.
3: Primul steag are trei culori dispuse orizontal.
0: Orizontal.
1: Îmi place întâi.
0: Adică
3: prima jumătate.
0: La noi sunt vertical. Da.
3: Prima jumătate a steagului, jumătatea superioară,
0: da,
3: jumătatea de sus, este ocupată de culoarea galben.
0: Galben.
3: Cea de-a doua jumătate a steagului, jumătatea de jos, jumătatea inferioară, este ocupată în proporție egală și tot orizontal de două culori. Albastru și roșu.
0: Adică a doua e împărțită în două culori.
3: Da.
0: Hai, du-te. Bun.
3: Al cărei țări este acest drapel?
0: Adică sunt doar două culori? Adică două...
1: Trei.
0: Mai ziodată. Deci, prima culori, jumătate. Două entități, cum ar veni.
3: Trei,
0: două locații.
3: Deci, prima jumătate...
0: Da.
3: Este galbenă.
0: Aia
3: jumătatea
0: de sus.
3: De sus.
0: Da.
3: Iar jumătatea de jos este împărțită de două culori. Albastru și la bază roșu.
1: Nici o măzgăleală pe ele, nici o stea, nici
3: da. Nimic.
0: Nici o atât?
3: Doesn't exist.
0: Sec?
3: Sec.
1: Burkina Faso.
0: 021-409-1900. Bună ziua!
4: Bună, salutare, dragilor!
3: Salutare, salut, bine!
0: Vezi, tu orice îi zice, eu te cred, că nici eu nu știu despre ce țară e vorba.
4: N-am auzit...
3: Știi despre ce țară e vorba?
4: Adică n-am auzit despre ele.
0: Păi hai că ascultă și revină, pentru că sunt oameni care deja au auzit.
3: Hai,
0: alo, bună ziua!
3: Dragule!
0: Alo?
5: Bună ziua, salutare!
3: Salutare, hello, domnule!
0: Ia
3: cu cine vorbim?
5: Florin din Baia Mare.
3: Ia zi, Florin, ce țară e?
5: Columbia.
3: Columbia! Bombă!
0: Tu știai te ea?
1: Am fost în Columbia, dar eu știam. N-are o
0: stemă. N-are nicio stemă, n-are Columbia. Asta știu și eu. Eu știu de la campionatul mondial că n-are nicio stemă, dar culorile nu le mai știam. Iată, primul steag bifat și repede tot mă uit peste mesajele
1: America
0: venite.
1: Latină, ce frumos.
0: Sunt oameni care au auzit Botswana, Ecuador, steagul
3: la Ecuador,
0: România,
3: la Ecuador,
0: Adina.
3: Bă, dar e orizontal, nu vertical și nu începea cu galben.
0: Exact.
3: La Ecuador, steagul Ecuadorului seamănă cu steagul Columbiei, probabil o diferență și de nuanțe la culori, probabil, dar există o stemă la Ecuador.
0: Eh?
1: Deci suntem mai la Ecuador.
3: Eu te le ia.
0: Steagul numărul 2. Rămânem în America de Sud sau?
3: Nu, tată, eu vă dau de unde îmi vine mie.
1: Nu le zicem.
3: Doamnelor și domnilor, următorul steag.
1: Bine ai venit, steagule.
3: Are doar două culori dispuse orizontal, vertical. Două culori dispuse vertical, dar una se regăsește de două ori. De la Catarg avem albastru.
0: De la Catar ai zis?
3: Catarg.
0: A, Catarg.
3: La Catarg avem albastru. La mijloc avem alb, iar la margine avem din nou albastru. Pe partea albă,
1: așa,
3: avem două crenguțe de măslin, ai, cred, două puști puse în X.
1: Ce puști?
3: Două săbi puse în X.
0: Tancureau?
3: O scrisoare,
0: o scrisoare
3: pe care scrie ceva.
0: Da.
3: Și o pasăre verde.
0: Nu, mai zi o dată, că m-ai pierdut.
3: Avem un steag care folosește doar două culori, dar una se regăsește de două ori. În partea stângă, în partea catargului, avem albastru, pe verticală.
0: Pe verticală în stânga.
3: Da. Pe mijloc avem alb,
2: iar la marginea cealaltă avem din nou albastru. Culorile ocupă proporții egale, adică nu există ca la Columbia, cum a fost.
0: Așa.
2: Pe partea albă,
0: da,
2: există, avem și o stemă.
0: Așa.
2: Avem stânga-dreapta, în formă de cerc, așa, aproape se unesc, sunt două crenguțe de măslin, cred eu, două crenguțe de ceva. Apoi avem două puști în X, apoi avem două săbi în X, deasupra puștilor, unde se unesc ele, unde creează X-ul. Avem o scrisoare.
0: Ce pușca mea. Băi, că da, da, așa. Hotărât,
2: și pe scrisoare în partea dreaptă stă o pasăre verde, al cărei țări este steagul ăsta.
0: Nu, că dacă e insula Funafuti, eu zic că
2: nu e, nu,
0: dau
2: nu
0: demisia, că a scris cineva și am vrut să... 021-409-1900. Pare că ai dat greu.
2: Da, n-am dat greu.
5: Nu? Salut, tot Florin din Baia Mare, Guatemala.
2: Băi, Florin,
0: bă. Că nu te mai lăsăm să sunăm.
2: Florin, dar viitoare... de unde știi steagurile astea?
0: E, are ce GPT.
5: Am fost fan împătimit geografie de când am fost mic.
2: Bravo, domne, felicitări, mă gândeam eu.
0: Deja chiar mă deranjez, două din două. Las-o.
5: Gata.
0: La următorul telefon, la următorul telefon te lasă, sun, dar să te încurci. Să pare că n-ai știut, da?
5: Asta, asta.
2: Așa face.
0: Știi că n-a fost doar el. Uite,
2: a fost mulți oameni, da.
0: A mai scris Guatemala Cornel. Mă uit peste mesajele venite pe WhatsApp. Tot Guatemala a mai scris și Gabi Peter. Adică e... n-ai dat foarte greu pentru oamenii noștri.
2: N-am dat, dar pot să dau greu dacă vrei.
0: Și uite, tot Guatemala a scris și Mioara. Mă, dă una grea de tot.
2: Băi, vrei să dau una grea?
0: Mă, să... Nu, deci, hai, cum să spun? Să fie una grea, să vedem dacă le dai complicat oamenilor. Dacă le dai cu nt.
2: Da, asta înseamnă că o bag odată. Să fie hard mode, să fie în cel mai greu nivel.
0: Și nici nu repeți.
2: Explic o singură dată, da.
0: Hai, du-te.
2: Toată lumea e atentă, da, și vedem ce se întâmplă.
0: Atenție, da?
2: Bine.
0: Să se facă liniște în
2: am
0: sat.
2: Am ales.
0: Pentru că va veni un steag greu. Cuza zice că nu o să-l recunoască niciunul dintre voi.
2: Doamnelor și domnilor, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai grele drapeluri.
0: Sau drapele.
2: Sau drapele.
1: Sau.
2: De ce n-am zis steag? Nu înțeleg.
0: Da, te-ai băgat și tu ca
2: da,
0: musca...
2: M-am băgat fix, unde da, nu trebuie. M-am așa prins așa. Avem patru culori dispuse orizontal, dar nu sunt egal. În partea de sus avem negru. Apoi urmează o dungă albă.
0: Sus, negru.
2: Apoi urmează la mijloc roșu. Apoi urmează o dungă albă. Apoi urmează verde. Aceste culori sunt orizontale. Toate. Apoi, lucrurile nu se termină aici. Pe mijlocul steagului avem un scut roșu cu negru și cu alb. Iar în X, în spatele scutului, ies două sulițe albe, al cărei țări e acest steag.
0: Nu mai zici a doua oară, nu?
2: Nu mai zic.
0: Vă rog, gândiți-vă la sulițe. Ce steaguri cu sulițe știți? 0748111550 și 021-409-1900. Va da greu, cică.
2: E mai greu?
6: Sau tramvai, ești la birou sau unde stai, cu zatea și popesul.
2: Știam, da?
0: Nu știi, nu?
2: Știam, ba, ba. Ba, pare că știe, dar nu
1: zici. Dacă nu spică pe loc, degeaba te gândești, nu e ca și cum la ce te mai gândești.
2: Aia, dacă știi foarte da, bine, dacă știi foarte bine, te mai gândești, că mai sunt detalii și poți să confunzi. Alo, bună ziua.
0: Aia cu sulița, cred că e secretul.
7: Salut.
0: Salut.
2: Salut.
7: Hai să încercăm Palestina.
2: Nu! No!
0: Pa! N-a fost Palestina.
2: De-aia, cred că era tot ascultătorul nostru care știa, dar a zis că vrea să greșească, că ai zis tu,
0: după voce pare că nu. Deci nu e Palestina.
1: Așa.
0: Hai că suntem aproape din 100 și ceva de state, am eliminat unul.
1: N-avem.
2: Bine.
0: 021-409-1900. Bună ziua. Eu am aceleași emoții ca și voi, pentru că nu...
7: Namibia.
2: Nu. No!
0: Nu e nici Namibia. Ia vezi, Namibia are suliță ca să vedem...
1: A zis-o așa la... Aia, Namibia are...
0: Dacă nici la telefonul
1: safari
0: ăsta nu se
2: nu
0: răspunde,
2: are
0: o să te întreb de continent. Ne dai un indiciu.
1: Da.
0: Bună ziua!
2: Da.
0: Ne
8: dai un indiciu.
7: Bună ziua!
2: Bună ziua, vă ascultăm!
0: Da.
1: Și tăcerea e un răspuns, vezi?
0: Da, adică da, și-a recunoscut...
1: Înfrângerea, practic.
0: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Știți despre ce țară e vorba?
9: Kenya.
2: Kenya, domnule.
1: Kenya,
0: dar știi câți au scris pe WhatsApp?
2: Kenya. Păi am văzut.
0: Cum te cheamă?
1: Ia, mă.
9: Soin.

0: uitam peste mesaje. Vreau să citesc doar câțiva dintre cei care au răspuns corect. Unul dintre ei e Viorel. Adrian Cristea a zis Kenya și ne-a dat chiar steagul ca dovadă.
1: Da.
0: Angela a scris Kenya. Cine a mai zis? Liviu. Bă, foarte deștepți ascultătorii noștri.
2: Da, sunt. Dar eu vreau să apreciez că și Cuza e foarte deștept. Eu dacă vedeam steagul ăsta ziceam că e testoasă. Nu vedeam că este un scut și cu dovadă.
1: Serios?
0: Păi da, aia l-am luat în emisiune.
2: Păi da, adică nu, cum ar fi să descriu eu steagurile? Păi gata, să nu ghicește nimeni.
0: Că dacă nu era foarte deștept, da, rămâneam doar noi doi să facem.
2: Eu nici nu eram în schemă, da.
1: Îmi place foarte mult de Ramona. Ramona spune așa: Kenya, e incredibil ChatGPT-ul ăsta. Păi secretul e să butonezi cât de repede descrie Cuza, să vezi cât de deștept e ChatGPT-ul. Păi nu e, dar așa? Nu poate. Dacă vrei să-l joci așa...
0: Dacă vrei să joci frumos, joci. Dacă nu, de trișat...
1: Mai am unul repede.
0: Copiam foarte bine noi și la școală. Și acolo măcar era o miză.
1: Aici, hai să vă zic repede.
0: Atenție, da? Ultima provocare. Hai. Ultimul steag de astăzi. Pentru că dacă mai vrei jocul cu steagurile, mai facem. Așadar...
1: Doamnelor și domnilor, următorul steag vi-l descriu foarte repede. Există un cadran roșu, destul de gros. În mijlocul lui există un dreptunghi verde. Iar în mijlocul dreptunghiului verde există o semilună. Al cărei țări?
0: Atât?
1: Atât.
0: Mai zic? Deci cum?
1: Nu mai zic, că sunt prea buni.
2: Și steagul e alb?
1: Prea buni.
2: Sau ce culoare e? Nu mi-ai zis. Nu ne-ai zis.
1: Am zis, dar n-ai fost atentă, că tocmai am zis să fie mai greu.
0: Te-ai atât, rămâi la Simona din Irlanda, acolo. După aceea treci la nivel următor.
2: Ai dreptate.
0: Hai să nu ne depășim posibilitățile.
2: Bine, atunci vă las.
0: Eu credem în te, am avut atâtea situații în care m-am băgat și am picat.
2: Chiar, eu habar n-am.
0: 021-409-1900. Bună ziua!
1: Alo!
3: Alo, vă salut din nou!
1: Salut!
0: No,
1: trebuie să greșești,
0: dacă
1: să știi.
0: Ești tot, tu să greșești, te rog eu.
3: No, eu sunt Gabriel Dupitești, am greșit la din aur cu țara.
1: Așa, și acum?
3: Dar acum cred că știe Bangladesh.
1: Nu e Bangladesh!
0: Ai greșit a doua oară! Pa!
2: Ce-i cu tine?
0: Da! Ești greșit? Știți cum era la școală?
2: Ce-i cu tine? Ești ca mine.
0: Îl mișcam pe un coleg de bancă și zicea: mai greșit! Alo, bună ziua! 021-409-1900. Alo!
4: Bună ziua,
1: bună
4: Andrei
1: ziua.
4: Din Timișoara.
1: Salut.
4: Care e Maldive.
1: E Maldive, domne, bravo.
0: Băi, cât ți-au scris pe WhatsApp? Oare ori fi scris cu
1: vedea-te așa acolo, Tea.
0: Da.
2: Da.
1: Să te vedem, să ne trimiți story de pe plajă.
0: Te blestem să-l ceri pe Novak din Maldive.
2: Da. Cum ar fi?
0: Că n-am mâncat totul la micul dejun.
1: Dar pe videocol, că nici măcar nu l-ai luat cu tine. V-ați dus să vă relaxați. Și cum era în jurătura aia cu vedeata și în geam la loto.
0: Iată.
1: Așa e și cu tine.
0: Bun, mulțumim frumos pentru participare. Luăm o pauză, iar după pauză vine Cuza cu știri nebune.
1: Doamne.
0: Nu pe bune.
1: Ce nebunie.
5: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: la KFC.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: în lumea asta, în lumea asta mare. Că aici la noi, în colțul ăsta de lume, e cu moțiuni de cenzură, cu euro care e 5 lei și 20 de bani aproape, cu alte probleme, cu prețul la benzină și motorină, care iar se motorină se apropie de 10 lei, dacă nu a depășit deja. Adică asta se întâmplă în colțul ăsta de lume, numit România. Dar în lumea asta mare, către care Cuza și-a deschis antenele, sunt convins că se întâmplă multe lucruri. De asta s-a inventat știri nebune, nu pe bune. Bă, ce introducere am
1: făcut. Frate, băi, Răzvane, dacă mai continuai un pic, îmi dădeau și lacrimile. Mă ridicam în picioare și făceam o plecăciune.
0: Eu
1: în capul meu auzeam aplauze. Fii atent. Orașe din România care sunt confundate foarte des cu alte orașe de prin lume. Trecem așa în revistă și după aia intrăm și cu alte știri.
0: Da.
1: Bacău cu Bacu.
0: Corect.
1: Bacu din Azerbaidjan.
2: Da.
1: Roman cu Roma.
0: Bravo.
1: Mai sunt erori de genul ăsta.
0: Oare ori fi oameni care
1: ideea
0: au vrut
1: că nu e aeroport în Roma, că dacă ar fi s-ar rupe aeroportul ăla.
0: Da.
1: Focșan cu Foșan din China.
0: Focșan n-are aeroport, slavă Domnului.
1: Sinaia cu Sinai. Probabil știți, se confundă când mai bucuiesc cu oamenii în hotelul și așa. Vestitul Bucare și Budapest.
0: Aici.
1: S-a întâmplat de multe ori. Cea mai recentă confuzie, citisem o știre la Acuși sau chiar la radio, a zis-o, Craiova cu Cracovia.
2: Da.
0: Au fost niște oameni în Craiova și au fost foarte încântați de ce au văzut.
1: Da, ei voiau să ajungă în Cracovia.
2: E, acum na.
1: Constanța cu Constanț din Germania.
0: Asta e cu capa mai... Constanț.
1: Da.
2: Pronunciation.
1: Dacă la tine în țară așa se scriu multe căuri cu capa.
2: Că și eu când mergeam în tabără și ziceam că sunt din Tulcea, copiii înțelegeau Turcia și mi se părea drăguț. Nici nu mai corectam.
0: Da.
1: Teșechiuler, Arcadaș.
0: Arpacaș.
1: Exact.
0: Ce mi-ar Arcadaș, ce mi-ar Arpacaș.
1: Intrăm acum în zona de știri adevăratele.
2: Intră.
1: Fii atent. Salvador Dalí, acest artist. Șansa noastră e că mulți am și respirat același aer cu el. El atunci când se ducea și mânca la un restaurant și vezi că mânca la restaurante prin Paris, că eu am văzut niște poze că și cu furnicarul, adică era o de excentricitate de asta ieșită din comun. Bine, e un pleonat, ce zic acum. Omul când trebuia să plătească, desena ceva pe cec. Pe cec cu care urma să ajungă la bancă, dar el nu plătea cu cash. Și desena ceva pe foaia aia. Și rămânea la latitudinea proprietarului de restaurant, respectiv hotel, dacă va duce cecul la bancă să-și ia contravaloarea în bani pe cina respectivă sau va păstra opera, mica operă de artă dată de Dalí pe foaia.
0: Cred că majoritatea păstrau cecul.
1: Și că nu s-a găsit aproape nicio evidență că ar fi scos vreunul banii. Toți păstrau toată treaba asta. Dar el, tu îți dai seama, el cât de bine a înțeles că ani de zile ar fi mâncat pe gratis.
2: Ce vulpe.
1: Gratis e impropriu spus. Nu a mâncat pe bani, pentru că a mâncat mai scump. Dacă stai bine să te gândești. Că și asta cu oamenii cu dama a mâncat pe gratis. Stai un pic, nu a mâncat pe gratis. Marele Dalí îți lăsa un desen. Adică e mai mult decât să-ți lase o bagnotă.
2: Evident.
1: Dar el a înțeles foarte bine ce înseamnă schimbul ăsta și de artă, respectiv serviciu, cu și schimbul de energie. El îți lăsa niște chestii care...
0: Și până la urmă, pentru oricine normal la cap, e o bucurie, proprietar de restaurant, fiind să știi că ți-a călcat pragul Dalí. Pentru că asta e definiția instituției ospitalității, nu? Să primești cu bucurie niște oameni, cu atât mai mult cu cât ei sunt niște monștri contemporani. Monștri în sensul bun al cuvântului, desigur, nu ăla propriu.
1: We go! Un dezvoltator de jocuri pe calculator, tipul foarte tare, ca să vezi ce înseamnă și creativitatea asta, el în timpul jocului, la un anumit nivel, dezvoltase cererea în căsătorie pentru iubita lui.
0: Așa.
1: Deci ea, dacă se juca, era cerută în căsătorie, cumva tot jocul ăla se concentra pe cererea ei în căsătorie, pentru că el așa a făcut jocul. Și doamna a refuzat să-l joace ani de zile.
0: Vai, și a rămas demăritată.
1: Și evident că omul a amânat acest mariaj, această căsătorie, până când ea s-a jucat.
0: Și legenda zice că doamna se tot ruga, Doamne, dă să mă ceară, Doamne, și la un dat Dumnezeu supărat și obosit. Ia joacă-te jocul ăla odată.
1: I-a prins calculatorul.
0: Exact. Bravo.
1: Dacă am mai zis asta de mult la știri, eu știu că am mai trecut cu ochii peste știrea asta, dar o mai zic, dacă mă repet, e un pacient căruia i s-a salvat viața.
0: Și te-aia se repetă la meteo, adică zice.
2: Da,
0: corect. Da.
1: Un pacient care i s-a salvat viața la propriu, adică un medic i-a salvat viața, a fost pe pragul, știi, a fost pe marginea prăpastiei, da. I-a lăsat 4 stele. Și doctorul a zis, comentariul doctorului e mai viral și mai amuzant, că a zis, nu știu ce aș fi putut face în plus să obțin a 5-a stele.
2: Doar Dumnezeu asta e? Ia 5 stele.
1: Cine știe la ce
2: s-a... 4. Da.
0: E ca la școală cu profesorii care spun 10 e nota profesorului.
2: Da. Tu iei 8, maxim 9.
0: 5 stele...
1: Da, știam, vezi că mai știam și pe aia exagerat. 10, Dumnezeu, 9, profesorul, 8, 8. Așa, noi ajungeam la 4. Da.
0: Da, da. Și tu oricât învățai, tot 4 luai. Da.
1: Vă cumpărați Bugatti, vă dau un sfat ca la prietenii mei.
2: Ce bine că ne-ai zis. Băi, eu chiar aveam bani.
1: Nu vă cumpărați Bugatti, că doar schimbul de ulei costă peste 20.000 de euro. Deci nu, nu faceți asta.
0: Da, mă, dacă e România, știu eu un băiat care mi-l schimbă mai ieftin.
1: La Bugatti.
0: Exact.
1: Nu e exclus, Răzvane. Dar sigur, dacă vreți...
0: Da, un service undeva prin cartier, unde băiatul piratează softul și îți rezolvă problema. Hai, stai tu liniștit.
2: 20.000.
0: Așa că luați-vă Bugatti, Teia.
2: Da, știu eu, nu știu, nu, că m-a dezamăgit acum.
0: Îl sun eu pe Costel și te rezolvă.
2: Am desumflat.
1: Ce nasol aia suspensiile, că în rest...
0: Și rigidă.
2: Și cred că nici nu vine într-o paletă de culori ofertant.
1: Nu prea, nu. Da. Nu, să știi că sunt niște urțenii de...
2: Ba, mie nu-mi trebuie așa.
1: Da. Am mai zis asta că o universitate din Marea Britanie a băgat magia și ocultismul ca și materie?
0: Nu.
1: N-am mai zis?
0: Da, mi se pare foarte tare.
1: Da. Că trăim... A, da, n-am mai zis-o, că în weekend am văzut treaba asta. Trăim vremuri ciudate în care oamenii încep să creadă din ce în ce mai mult, vor să se ducă mai departe de dovezile științifice, că nu-i mai satisface. Știința cumva devine plictisitoare, te limitează. Și da, mă, bine, dar trebuie ceva mai mult un pic. Și ci că se pare că există cum moda se întoarce, cum din nou probabil o să purtăm pantaloni evazați și am purtat alte lucruri care s-au purtat prin anii 60, 70 sau cine știe când, ne vom întoarce și la o credință de asta în misticism, în magie. Drept dovadă...
0: Iertați-mă că vă spun,
1: în articolul ăsta, zi.
0: Eu am fost coleg cu Harry Potter, adică...
1: Aia, da.
0: Cum, facultatea... La ce școală mergea Harry Potter? Iată!
1: Da, la Hogwarts.
0: Exact.
1: Hogwarts. Drept dovadă, spun oamenii în studiul ăsta, că un prim pas este că din ce în ce mai mulți oameni cred din horoscop. Horoscopul fiind sau nu adevărat, dar el nu are o bază științifică. Adică oamenii se ghidează după ce spune cineva că ar fi observat pe o astrogramă, pe ceva. Ei, așa poate veni cineva și observă același lucru și niște boabe de porumb.
2: Evident.
1: Și într-o ceașcă de cafea. Și de aici încolo, limitele.
0: Eu am crescut cu prietenele mamei care îi dădeau în ceașcă de cafea.
1: Și la mine la fel.
0: Cu prietenele mamei care ghiceau, mă puneau să scriu și să îmi ghiceau în funcție de scris viitorul.
1: Da, apasă
0: câte
1: aici în fund.
0: Tehnici de-astea.
1: Știți?
0: Nu mai cum e.
2: A, să pui degetul în fund.
1: Da, bagă în gură și după aia bagă în fund. Știi că așa era la cană. Trebuia să umezești un pic degetul și după aia să apeși pe zațul ăla.
2: Să
1: vadă ce e în degetul mare.
0: Mai zic ghicit în palmă, dar pe aia cu verigheta care îți ghicește încă de mic câți copii vei avea, în funcție de cum se învârte verigheta, vă mai zic că le știu
1: dar
0: pe toate.
1: Dar vezi că sunt din ce în ce mai multe, dacă te uiți pe TikTok, sunt oameni care fac și bani și o grămadă de vizualizări
2: cu
1: anse, cu bețele alea două pe care le țin și zic, va începe Donald Trump al 6-lea război mondial și aia nu face aia și face, ok, thank you. Da. Și următoarea întrebare, o să fie criza mondială și aia face și iară se zice da și zice ok.
0: Auziți?
1: Și se uită încet, știi?
0: O
1: și
0: văd
1: ce întreagă trebuie să pună.
0: A fost paralizată de Caracatița Pol, l-ați uitat? Numai departe de, nu știu ce, campionat mondial.
1: Care alegea ea, da.
2: Știa tot.
0: Exact.
1: Studiile, după ce spun asta, știi, par foarte rațional și după aia vin cu următoarea știre. Studiile spun că, că dacă spui grăunți de usturoi pe tălpi și dor cu ei peste noapte...
0: Așa?
1: Băi, nu faceți asta. Adică sunt știri nebune, nu pe bune.
0: Să știi că usturoi n-are ce rău să
1: da,
0: fac.
1: Da, mă, dar eu știu ce n-are. E o plantă pe care ți-o... Așa, zice că dacă îl lași peste noapte, nu știu cum să vă zic, să-l prinzi într-un plasture ca să stea acolo și un pic zdrobit, ca să nu, știi, să aibă un pic de zeamă.
2: Calci pe
1: și că ți intră prin piele, ți intră în vase și stimulează sistemul imunitar, usturoiul care intră în sânge. Și decongestia nasului și mai multe alte lucruri.
0: Dar noi mult mai bine îmi fac o mușdei de usturoi și îl mănânc așa.
1: Da, mă, dar dormi cu el, nu-ți miroase gura, vorba aia.
0: Da, da, îți miros picioarele.
2: Nu te descalță nimeni, na?
1: Următoarea știre care cumva infirmă tot raționamentul meu, ci că dacă bei dintr-o cană de cupru, ci că ar fi fost descoperit că se face un transfer electric încât îți încarcă corpul și îți ajută vindecarea, zgrăbește vindecarea diverselor probleme pe care doar tu și corpul tău știți că le aveți, sau preferabil Dani, să nu știe doar corpul că le are.
0: Întrebare, dacă zdrobesc usturoiul într-o cană de cupru și o bagi picioare, talpă, nu mă vindec mai repede?
2: Dacă și înghiți, e și mai bine.
1: Te să bei din cana de cupru.
0: Păi atunci, dacă mănânc usturoi dintr-o cană de cupru, crezi că fac un mușdei de ăsta mai apos așa?
1: Da, poate că e mai bine, da.
0: Exact.
1: Nu merge mai departe. S-a făcut un spray în special pentru doamne. Din păcate, violența de asta de stradă asupra femeilor e într-o continuă creștere. Sper să fie lentă la noi în România.

0: se ducă la poliție, măcar și celelalte femei, măcar 48 de ore, vor fi avertizate, cu ghilimele de rigoare, de apucăturile omului ăsta.
1: Ma, și i-au făcut golane din clasă unui tocilar gluma asta și îl vezi pe ăsta, 48 de ore oblând pe stradă, fugind de el, toate doamnele s-au sunând la poliție când îl văd.
2: Care...
1: Da, da, interesant așa ca da. Armă de apărare.
0: Cu cât faci mai mult
1: ce?
0: Jumbujluc,
1: binging,
0: da, cu atât sunt mai mici șansele să te apuci, să consumi alcool frecvent și mult sau să mănânci junk food.
1: Da, păi, sunt niște plăceri.
2: Păi care, da, că suma plăcerilor trebuie să fie constantă. Vicii. Deci dacă ai parte de ceva, nu la mai vicii. Te arunci în fast food.
0: Da, mă, la cel mai bun e un burger după.
2: Atunci, momentul
0: și
2: este...
0: un pahar de vin la început, haide, lăsați-mă că eu nu cred.
1: Dar măcar consumi o parte din caloriile pe care ți le-a oferit această plăcere.
0: Caloria e calorie, Răzvane, dar fără un pahar de vin.
2: Nu știu, eu de acum o să mă duc la fast food-uri și o să mă uit. Nimic.
0: Adică e frumos și pe stomacul gol cu cafeaua băută sau nebăută, dar...
1: Să urli după ei, de cât timp n-ai mai...
2: Să vede că...
1: Ce-ți mai place shawarma?
0: Există un club în Londra, repet, știri nebune, nu pe bune, sunt oameni care pot să confirme că avem ascultători din Londra, care nu te lasă dacă ești mai scund de 6 feet, nu știu ce înseamnă.
1: 6 picioare, dar nu știu.
0: 6 picioare, da.
1: Să fac conversia.
0: 6 feet în centimetri și vedem acum 1,82.
1: Deci eu nu mă încadrez.
0: Nici eu nu intru, că am 1,81. 1,80, 1,81, depinde cât de cocoșat stau.
1: E 1,79, 1,80. Deci
2: pentru
1: sunt.
2: Bărbați înalți și femei înalte, că își găsesc greu parteneri, vezi? Și atunci mi se pare foarte drăguț.
1: Și nu te lasă dacă ești sub 1,82 m?
0: Nu, n-ai voie să intri acolo.
2: Și... Deși descalță, oare? Că tu dacă... Pe voi dacă nu vă descalță,
0: mamă, dar nu cred că ai nici bucuria piticului. Adică e ok, cred că e ok acum la 1,2 cm, că s-a relaxat și aviația cu însoțitoarele de zbor. Știți că era o nebunie, trebuia să ai 2 metri ca însoțitoare de zbor.
2: Tu dai cu capul de tafă.
1: Da. Da, oare câți dintre ascultătorii noștri n-ar putea să intre în locul ăsta?
2: Mulți!
0: Penultima știre și gata. Studiile spun că un sărut pe gât neașteptat reduce stările de anxietate de 10 ori mai repede decât meditația.
2: Crezi, ce face pielea de găină instant? Oh!
1: Mai ales când te surprinde persoana iubită?
0: Păi evident că, Răzvane, dacă te pupă vreun necunoscut, cred că îți crește anxietate.
2: Mi se ridică părul pe ceafă dacă mă pupă
1: un seama în autobus te ia să te pupe cineva pe
2: gât. Dar eu nu mai merg cu autobus.
0: Da, cum era? Am acoperit-o toată noaptea, i-am pupat mâinile, am pupat-o pe gât și ea când s-a trezit a zis cum am scăpat de la pușcărie și am intrat la ea în casă. Nu mă poate aprecia deloc. Și ultima știre, din nou știri nebune, nu pe bune, mi s-a părut că am cea mai tare așa ca greutate, ci că o bancă de spermă din Danemarca a implementat o nouă regulă. Bărbații cu IQ mai mic de 85 nu au voie să doneze.
1: Hai, mă, asta chiar e discriminare. Aveți ceva cu mine? Am mai puțin de 1,82 m. Am IQ mai mic de 85.
0: De unde știi că ai IQ mai mic?
2: Păi, IQ,
1: mă uit în oglindă.
2: Mie mi se pare normal. Nu vreau să... Da. Adică dacă eu nu sunt foarte potentă intelectual, măcar tasul pe care nu-l cunoaștem...
0: Bună, nu?
2: Da, frate, nu. Păi dacă eu slabă, mai dau și de unul slab, iese ăsta micul ce-am făcut.
0: Mai tântălă un pic.
1: Nu. Ce să vă zic?
2: Nu ne trebuie așa.
0: Da, deci și mie, nu știu ce, mie mi se pare o regulă interesantă așa pentru perpetuarea speciei pe o latură.
1: Adică vezi că șase mai avut un niște reguli de astea interesante să-mi dea un nazist.
2: Nu, Răzvane, stai un pic.
1: Așa că aveți grijă cu regulile astea interesante, că dați idei unor deraiați și cine știe pe unde
0: evident,
1: se ajunge.
0: Că după aia știi cum e.
1: Exact.
0: Astea subiective. Ești în mașină sau în tramvai, ești la birou sau unde stai, cu zatea și popescul. Frumusețea, lucrurile astea.
2: Da, apropo de idei proaste, mă duc la muzeu și arătam lui Nova cu o pictură de Grigorescu, foarte frumoasă, una mărime naturală, așa, cât un om, un torobanț, clasic. Și zic, uite, Nova, că asta e o lucrare, un pictor celebru de la noi. Și el stă și se uită, da, așa, fără un geam, vine unul cu un borcan de bulion. Băi, Novac! Înțelegi? De ce s-a gândit imediat că
1: cineva
2: vine
1: poate
2: unul
1: să...
2: și, într-adevăr, stând așa și zic, bă, da, adică,
1: dar
2: dacă mă întindeam...
1: Dar sunt șanse mari să nu fie expus originalul, să fie o replică.
2: Eu cred că era totuși original.
1: Multe muzee nu expun originalul, mai ales nu le mai expun. De opere foarte, foarte valoroase.
0: Am auzit și la ceasuri treaba asta, că mulți bărbați nu mai poartă ceasurile originale.
2: Și cu alea bune ce fac?
1: Că și la tricouri am auzit. Ai, că sunt mulți bărbați la Adidas și am văzut o groază care începe mai departe de frică să nu vină cineva cu un borcan de bulion să le strice bătăturile.
0: Dar vezi că am auzit treaba asta. La o, știi că există, ca în orice layer de financiar, există mai

0: multe sublere și există în lumea bogaților, există un, ce primul, entry level, primul nivel în care ai băgat nasul un pic acolo și ai văzut cum e. Asta înseamnă că tu ai legătură și cu oamenii care îți pot fura ceasul de la mână în continuare. Știi că ăia bogați din a șaptea generație, ăia nici măcar nu știu ce se întâmplă pe stradă, sunt deconectați total de realitatea pe care noi o trăim. Foarte mulți bani, există protocoale în jurul lor, ăia nici măcar nu sună ei să facă rezervare la un hotel. Există un angajat al lui care face asta. Și ăla nu poartă fake-ul de 1 milion de euro. Dar ăsta care a trântit-o bine în ultima perioadă sau e a doua generație de trântitori, băieți deștepți, evident, acum nu le luăm asta, ci că atunci când se plimbă în mediile medii, să zicem așa, nu alea de înaltă societate, poartă fake-ul la mână. Ca în cazul în care se întâmplă ceva,
1: ce
0: să ăla să plece cu o replică de 2-3 mii de euro, nu să-l păgubească de 2-300 de mii pe ăsta.
2: Da, ce să zic. Pentru unii 2-3 mii de euro sunt un capăt de țară. Vezi că...
0: Absolut, da. Zici de ei, așa.
2: Asta cu banii este foarte relativă. Depinde de ce parte a contului îi privești. Luăm o pauză de publicitate. Și apropo, vă aștept la Bogota. Pardon, la Bogota. Bogota.
3: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: bagi la un King Deal?
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
9: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
11: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
13: Orange e aici.
14: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: din două perspective lansarea filmului lui Michael Jackson. În primul rând pentru că revine Michael în atenție și din nou vorbește toată lumea despre cred că cel mai mare artist pe care l-a avut planeta din perspectiva asta modernă a artistului. Și poate îi se repară și multe nedreptăți, deși nu mai poate să le vadă în viață.
1: Dar le-ați văzut?
0: Nu l-am văzut, e pe listă. Și asta voiam să spun. A doua perspectivă este că îmi trezește din nou dorința de a merge la cinema. Eu cred că ăsta e un film pe care trebuie să-l vezi neapărat la cinema, nu merită să aștepți să apară pe platforme. E adevărat, poate să-l revezi pe platforme, e o variantă. Dar fiind un film despre muzică și despre Michael,
2: ai nevoie de...
0: să intri în starea aia de muzică, de sunet pe care ți-o oferă o sală de cinema.
1: Și dacă te duci la cinema, te duci la cinema ăla care are sonorizarea bună.
0: Cam toate în București au. Astea de la mall-uri. Sunt unele mai bune decât altele?
1: Da.
2: Și să nu fie 3D, vă rog. De ce, mă? Nu mai există filme 2D. Nu mă doare cap.
1: Cum nu mai există?
2: Toate sunt 3D.
0: Sunt multe, sunt 3D, dar sunt foarte multe și 2D. Pe mine, de asta mă bucură lansarea filmului și vreau să merg la filmul cu Michael Jackson cât se poate de repede.
2: Dar hai să facem gașcă, să mergem...
0: Nu mi se pare ok să mergem gașcă la film. Și știi de ce? Pentru că în afară de drumul către sală și ieșitul de la sală către parcare, în rest, care ești mechiria să vezi un film gașcă?
1: Împărtășim impresii, Răzvan.
2: Mai comentez în timpul filmului.
0: Deci și depinde că dacă... fiecare la cinemaul lui și împărtășim impresii la o cafea a doua zi.
1: Dacă mergi la o sală VIP de aia și suntem mulți, o ocupăm pe toate.
0: Auzi,
1: și ne luăm și un pahar de vin și așa, suntem ca la unul bogat acasă. Nu,
0: lasă, eu merg de compropriu și a doua zi povestim la un vin la voi acasă, dacă vreți.
2: Uită,
1: mai bine la tine.
0: La mine acasă n-am o problemă, vă aștept.
1: Mi-e place să merg la oameni acasă. Și de ce?
0: De ce?
1: Că se termină seara când vreau eu.
0: Da.
1: E o variantă. Exact. E tare, nu? Așa la tine...
0: Nu prea.
1: Depinde cam acum și cât de să fac un duș.
0: Sensibil sunt invitații la stimulii gazdei. Că dacă ai stimulii destul de receptorii destul de deschiși, îți cam dai seama când i s-a făcut chef gazdei să pleci.
2: Da.
1: Clar.
2: Stai.
1: Dar și dacă nu-i ai?
0: Dacă nu-i ai, asta e nasol pentru gazda.
1: Când te uiți că e singur în apartament.
2: Tu și gazda.
1: Copiii dorm. Care tu și gazda? Că și soția a culcat copiii de-acu 3 ore și el a țipește lângă tine.
0: Și soțul care a rămas ultimul mohican e cu bărbia în piept și spore. Da, e nasol. Dar să ne întoarcem la Michael Jackson. Apropo de asta, în weekend, la petrecerea la care am fost, undeva pe la 1 dimineața, în curte pe un videoproiector, s-au proiectat piese de la Michael Jackson. Băi, foarte tare omul. Foarte tare.
1: Tare.
0: Și am văzut una din piese, era de la concertul lui Michael de la București, din 92. Primul concert, care știți că este considerat în istorie ca fiind cel mai tare concert al lui Michael. Din perspectiva publicului, din multe perspective. Da, e considerat printre cele mai tari, dacă nu cel mai tare concert al lui Michael. Din tot ce a cântat
1: în lumea lui, adică nu ce credem noi.
0: Nu, în lume.
1: Că pentru noi a însemnat, practic... poarta spre libertate, nu? De-aia a venit să marcheze treaba asta.
0: Dar dacă vă uitați în statistici, da, e considerat unul dintre cele mai tari concerte ale lui Michael. În top 5, unii zic chiar că ar fi cel mai tare. După cel de pe Wembley și așa mai departe. Oricum, o super asistență, oameni câtă frunză, câtă iarbă și o bucurie și o emoție pe care nu o regăsești în multe locuri din lumea asta în care a cântat Michael. Și era și în pârg Michael Jackson. Cam așa.
1: Bă, știi ce e nasol acum? Mă gândeam că noi nu mai avem, parcă nu mai avem artiștii aia care să mobilizeze o țară întreagă. Sunt artiști mari, sunt artiști extrem de populari și buni în ceea ce fac, dar majoritatea ne-am dus așa pe bule, știi? Sunt bule mai mari care, să zici că intră artistul ăsta mai comercial, dar era la un moment dat, pe vremea voastră, au existat câteva nume care paralizau o țară întreagă.
2: Da, și plăceau.
1: Probabil că nici numărul lor nu erau atât de mulți, erau mult mai puțini artiști, alte medii, se propaga mult mai greu, ți se tot băga pe gât că te uitai la televizor, numai Michael Jackson și încă alți 20 de artiști auzeai. Poate că sunt mulți factori care au contribuit la treaba asta. Dar era tare ce trăiați voi. Noi nu mai avem șansa să trăim așa ceva.
2: Peste 100 de ani, vezi că se repetă.
0: Da.
2: Peste 100 de ani mai vine unul.
0: Și când vor apărea sportivii cântăreți. Adică vei avea jucător, va fi una din condițiile ca un jucător de fotbal, pe lângă talentul lui Modric, să fie și un bun cântăreț. Și o să vezi
1: Luca Modric.
0: Da, Luca Modric. Modric, te rog eu. Fiți atenți ce v-am pregătit. Am 5 melodii de la Michael Jackson. Unele dintre cele mai tari. pe care le vom asculta la început amestecate. Rând pe rând voi veți suna la radio și veți identifica una dintre piese, până când vom rămâne cu una singură pe care o vom asculta pe curat, ca să vă fac poftă de mers la filmul lui Michael Jackson. Când sunteți gata, dau drumul, iar voi când recunoașteți piesele, sunați la 021 409 1900.
1: Suntem gata, dai drumul,
2: da.
0: 3, 2, 1 și... Gata! Hai, da, să vedeți dacă ați identificat una sau mai multe. Sunați la radio, dar ne spuneți una singură la 021 409 1900. O scoatem dintre cele 5 și desigur vom rămâne cu mai puține până la ultima. Bună ziua!
3: Salutare, echipă!
1: Salutare! Salutare.
0: Ia zi, nebunule, pe care ai identificat-o?
3: Uite, eu am auzit bridge-ul ăla de la Black and White.
0: Serios? Aha. Tocmai pe ăla dintre atâtea piese, fix pe ăla l-ai auzit.
3: Bravo, ăla mi-a sărit.
0: Bravo,
1: bravo, domne.
0: Cum te cheamă?
3: Florin, sunt de

0: pe care le-a primit de pedofilie Michael Jackson și conform anchetei FBI, și vorbim de o instituție care se ocupă cu treburi serioase, niciuna dintre acuzele aduse lui Michael nu au putut fi dovedite. Se pare că a fost doar o dorință meschină a unor părinți de a-l jecmăni pe Michael Jackson la propriu.
1: Mamă.
0: Macaulay Culkin, de exemplu, când a fost întrebat dacă a atentat la pudoarea lui Michael Jackson, a negat cu vehemență. Chiar remarcile vis-a-vis de fizionomia intimă a lui Michael făcute de acel copil care l-a acuzat nu au fost

0: mai rămas 4 piese.
1: Ia vezi, frate. Apropo, un alt om chinuit în copilărie, așa, din câte am văzut în două episoade, Tiger Woods.
0: Da.
2: Da.
1: Uite, obligat să joace golf.
0: Și așa mai departe.
1: N-a avut, el n-a avut altă opțiune. Acum,
0: surorile Williams, apropo de...
1: Da, da. Ei, hai să mergem mai departe. 3, 2, 1 și...
0: Gata!
2: Fai, mamă, ce nebunie. Ce difuzăm toate.
0: 021-409-1900. Dacă ați mai identificat o piesă, sunați-ne și spuneți-ne, ca să o scoatem și să rămânem cu mai puține din cele 5 câte au fost inițial. Bună ziua!
3: Bună, simpaticilor!
1: Să rămână cu cine?
3: București alături de voi.
1: Să rămână.
3: Bad.
0: Iuliana, ești bad? Convinsă?
1: Sigur?
3: Da.
0: Bad. Din păcate,
1: nu e bad.
0: 409-1900. Bună ziua!
1: Mamă, eram convins că o ghicește.
0: Alo!
4: Bună ziua!
1: Să rămână!
0: Ia spune-ne, din cele patru rămase, nu e bad, însă, poate fi care?
4: Mai puteți spune o dată sau zic la nimereală?
0: Zic la nimereală, că de...
4: Beat it!
0: Nu este! 021-409-1900. Bună ziua! Alo!
5: Alo! Prințul Diana!
0: Nu, nici aia. Oameni buni, ia fiți atenți, că erau atâtea care puteau fi identificate. Alo, bună ziua.
6: Bună ziua, pot să zic două?
0: Una singură e suficientă, că și așa s-au zis două și degeaba.
6: They don't care about us.
0: Exact, băi, aia mi se părea că se aude din militari și noi suntem în Băneasa.

0: seamănă cu el.
1: Da, am înțeles că a fost o chestiune de asta, de moștenire cumva. Nimeni nu avea voie să joace.
0: Cu toate că s-a făcut un super casting.
1: Da.
0: Și el a rămas și câștigător.
1: S-ar fi chinuit săracul mulți ani, un an și ceva, numai să învețe, să repete, să învețe să repete mișcările celebre ale lui Michael.
0: Doamne și domnilor, nouă a rămas 3 melodii. 021-409-1900. Dau drumul acum. Gata?
1: Am auzit. Ele e ochii tăi?
2: Unu, am auzit și eu.
1: Da.
0: Hai să auzim. Care e piesa? Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Să rămână!
0: Ia spune-ne, ce ai identificat dintre cele trei rămase?
3: Earth Song?
1: Zvane, există așa ceva pe acolo?
0: Nu există. Poate e o piesă pe care ți-ai fi dorit să o asculți, dar nu este. Mergem mai departe. Bună ziua! Aici, cred că sunt atât de multe piese și atât de multe ne-am dorit să fie, încât nu identificăm. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Rămâna!
0: Ia spune-ne!
3: Billie Jean!
0: Nu! Mergem mai departe. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Să rămâna!
3: Cred că este Here in the World.
0: Crezi și crezi bine. Cum te cheamă?
3: Din Info.
0: Bine, te pupăm, mulțumesc!

0: melodii din lista de 5 pe care am pregătit-o și una din preferatele mele, poate cea mai iubită, e și în cazul meu chiar Heal the World. Hai să auzim cu care rămânem pe curat 100%, da?
1: Hai. 3, 2, 1 și
0: sunteți siguri?
2: Da. Și mai lasă un lung.
0: Atenție.
1: Stop,
2: să nu se audă. Mamă, da. Vreau și eu
1: pe aia. Ce, tu vrei pe aia de nu s-a auzit clar, nu?
2: Nu, vreau pe aia care s-a auzit clar.
0: 021-409-1900, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună!
0: Mary in the Mirror, bravo, cum te cheamă?
3: Da, mulțumesc!
0: Cum te cheamă?
3: Iohana.
0: Te

diverse momente, mai mult sau mai puțin frumoase ale vieții noastre. Și cu asta rămânem. You are not alone.

0: Angajează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La fel.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
2: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
3: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Arăs foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
6: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96. You ready?

0: ideea de dileme ale tăi.
1: Numai că n-am copt-o eu pe asta. Nu,
0: e de la Dorian, care ne-a dat mesaj. Mesajul e dat de la 5 și 2 minute. Adică eu le-am și fixat. Am zis, băi nene, e super pentru dilema tăi. Care e a lui Dorian pe linia tăi? Atenție!
2: Ia!
0: Și voi cei care ascultați și voi cei din studio. 0748111550. Puteți să ne dați mesaje audio cu perspectiva voastră. Nu e lungă introducerea. Dacă aveți un pahar cu apă, Anda, și tu, Anda, din fundul sălii de acolo, atenție, da? Dacă aveți un pahar cu apă și doi oameni care mor de sete, atenție, viața lor depinde de acel pahar cu apă. Nu-l beau, mor. Unul dintre ei, A, te-a trădat, iar celălalt, B, te urăște. Cui îi dai paharul cu apă? Cui îi salvezi viața? Tea!
1: Nici nu trebuie să mă gândesc.
0: De ce?
1: Cred că l-aș da lui care m-a trădat.
2: Da?
1: Pentru că mie trădarea mi se pare mai puțin gravă ca ură. Și că eu cred în a doua șansă și în a treia și n-am mai multă.
2: Trădarea poate fi generată de ură.
1: Sigur. Da.
2: S-ar putea să te urască tocmai de aia, să vrea să te trădezi.
1: Nu neapărat. Adică din punctul meu de vedere, ura este așa un sentiment din alt univers, încât eu nu vreau să am de-a face, eu nu am urât niciodată pe nimeni și nu vreau să am de-a face cu oameni care mă urăsc sau poate să simtă chestia asta despre mine. Deci din startul ăla l-am tăiat. Ăsta care m-a trădat, ok, vorbim, ne luăm de gât, îți dau apa, ne mai certăm.
0: Te-a trădat unul care era al tău, în care aveai încredere.
1: Oamenii greșesc, Răzvan. Eu,
0: după trădarea e o dezamăgire cruntă.
1: Este, da, este. Este. Și plângi și te zbați și mai... Poate eu, mai iei odată.
0: Ei, uite, eu nu sunt de acord cu tine. Eu pe ăla care mă urăște că îi voi da șansa să vadă ce om bun sunt eu. Și să se căiască. Pentru că nutri niște sentimente atât de nasoale despre mine, un suflet pur și blând.
1: Ai o pretenție?
0: Pâinea lui Dumnezeu. Că el poate mă ura din niște motive care țineau de o slabă comunicare.
2: Da.
0: Despre o percepție greșită pe care a avut-o asupra mea, nu neapărat că e un om rău.
1: Da.
2: Da.
0: Așa văd eu. Tu, Cuza?
2: Bă, Răzvane, deci am de unul care mă urăște și unul care m-a trădat?
0: Da.
2: Hai, ce greu e, mă. Da, tu știi ce aș face? Dă un pic drumul la fond.
0: Ce
2: oprește,
0: fond?
2: Nu, oprește muzica un pic.
0: Stai, da.
2: Eu aș face așa. Ia uite, bă, s-a vărsat paharul.
1: Ai,
2: ia uite, bă,
1: hai că-l băi tu, că-ți era și ție sete.
0: Hai de capul meu.
2: Zic, bă, nu cred. Ia uite cum s-a vărsat, mă, mi-a picat din mână.
1: Frumos,
2: bă, nu, da.
1: Elegant.
0: Vedeți cât de diferit
1: ai
0: suntem.
1: Ai răspunsul bun.
0: Cât de diferit și totuși în aceeași emisiune. Voi ce ați face? Celui care v-a trădat sau celui care vă urăște? 0748111550. Dați-ne mesaj și desigur argumentați-ne. Că e și despre argumente.
2: E greu de decis.
0: Foarte greu.
2: E greu. Adică acum reală, sunt și o glumă la o parte. Eu cred că eu aș încerca, dar nu există, că n-avem ipoteza asta, să impact pe amândoi. Adică eu n-aș putea să trăiesc cu povara pierderii vieții unui om, doar că am decis eu. Știi că am fost eu Dumnezeu pentru o zi, cum era și film.
1: Parte,
0: n-ai
1: da.
0: Cum să împarți paharul ăla.
2: N-ai,
0: nu, n-ai,
2: n-ai asta e, da, e greu, nu știu, e foarte greu. Cred că... Nu, eu nu, îl vărs. Îmi păstrez ideea.
1: Mor amândoi.
2: Îmi păstrez ideea, mi-a scăpat din mână.
0: Eu vă spun, da, nu-i vina ta. Eu vă spun, eu merg foarte mult pe ideea, Doamne, ferește-mă de prieten, că de dușman mă feresc singur. Hai, așteptăm perspectiva voastră. 0748111550, mesaj audio. Ce?
2: Tiberiu.
0: Ce
2: Tiberiu,
0: zice?
2: Jocurile foamei. L-ar pune la mijloc și i-ar lăsa să se bată pe el.
1: Ai, Doamne.
0: Vai. Hunger Games.
1: Doamne, vai, din ce în ce mai rău.
0: După pauză, stabilim care e perspectiva voastră. Ascultăm punctele voastre de vedere, pentru că se anunță o dilemă interesantă. Și, repet, nu ne aparține.

0: mai, ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce, la aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: Ah, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: bateria de la Delaco.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Electro Weekend.

0: în aplicația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri!

0: Mihaela Zucu, Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Elevii de a 12-a pot testa admiterea la ASE. Astăzi se încheie etapa a 7-a Superligii. Sunt 22 de grade acum în București. Noi restricții în capitală, încă 1,8 km de șină de tramvai de pe străzile Mântuleasa, Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Lizanu și intrarea vagonului au fost dați în lucru începând de astăzi. Drept urmare, circulația a fost oprită în zonele menționate. Din cauza restricțiilor, 3 autobuze care circulau pe acest traseu vor fi deviate de astăzi pe alte străzi apropiate. Vorbim despre autobuzele 605, 655 și linia de noapte N103. Săptămâna începe fără apă caldă pentru mulți bucureșteni. În peste 2500 de blocuri din capital, agentul termic este oprit, iar în aproape 600 este deficitar. De vină sunt lucrările de modernizare sau avariile apărute. Cei mai afectați sunt bucureștenii din sectoarele 4 și 5. Unii consumatori vor sta fără apă caldă până vineri, alții până lunea viitoare. De asemenea, în sectorul 2 nu este din nou apă caldă de aproape 3 săptămâni. Orașul Voluntar ar putea deveni municipiu. Un proiect în acest sens a fost depus în Parlament și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. Localitatea îndeplinește deja toate criteriile, iar schimbarea statutului ar aduce mai multe fonduri la buget. Dacă proiectul va fi adoptat,

0: Totul la propunerea Prefecturii București ca măsură de reducere a cheltuielilor bugetare și eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate. Elevii de clasa a 12-a pot testa admiterea la ASE. Cei care vor să devină studenți ai Academiei de Studii Economice pot participa la o simulare gratuită a examenului de admitere pentru a-și testa gradul de pregătire. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Simularea este organizată pentru două dintre cele mai căutate facultăți, cibernetică și drept. Înscrierile sunt deschise până pe 14 mai ora 12, iar testarea are loc pe 16 mai în campusul ASE. Candidații vor susține probe similare celor din examenul real. Matematică pentru Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, respectiv Limba Română și Economie pentru Facultatea de Drept.
0: Adina Ferezan, la sport astăzi se încheie etapa a 7-a play-off-ului și play-out-ului Superligii. În play-off, ultima partidă a rundei este Rapid CFR Cluj de la 20:30. Mai devreme, la 17:30, a început întâlnirea dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt în play-out. Vremea continuă să se încălzească, mai ales în vestul, nordul și centrul țării. Mâine maximele vor fi cuprinse între 16-17 grade pe litoral și 28 de grade în vestul țării. București așteptăm 24. Gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.

0: așa. Aico
1: di lama. Aico di lama. Aico di lama.
2: Ai cum era cu di lama? Deci ai un singur pahar de apă pe care trebuie să alegi cui îl dai. Unui prieten care te-a trădat
1: sau unuia care te urăște.
2: De paharul de apă depinde viața lor.
0: Hai.
2: Nu poți să-l împarți.
1: Nu.
3: Deci trebuie să alegi. L-aș bea eu. Nu l-aș da nici la unul, nici la celălalt.
0: Poftim.
1: Păi dacă nu ți-e sete, cu cine ce te
0: cine împarte, parte și face. Mă, te umfli.
2: Bă,
0: da. Viața te
2: lasă să fie, că poate într-o zi o să-ți fie sete și să ai provizii.

0: ce aș face? Exact ce a făcut Cuza, pentru că așa merită. Goodbye.
1: Deci a fost foarte,
2: adică
1: foarte
2: nici
1: dură,
2: așa,
1: doamne,
2: nici așa.
3: Zis merită ăla cu
4: așa merită,
3: buzele,
4: zis,
3: buzele strânse.
4: Și deja s-a gândit la vreo 3-4 oameni, 3-4 prietene.
0: Bună, mie oricum mă mai scap lucrurile din mână, așa că, ups, am scăpat paharul.
2: Iată, hai mă, serios, se trebuie să-l dați cu Ivan.
4: Gașca lui Cuza.
5: Bună, dragilor, eu cred că pe cel care m-a trădat nici n-aș putea să-l mai văd vreodată în viață. Iar cel care mă urăște, da, i-aș oferi din tot ce am eu pentru a-l convinge că nu sunt așa cum crede el și că nu are niciun motiv pentru care să mă urască. Poate așa aș reuși să-i schimb perspectiva și l-aș face să înțeleagă că ura nu e pentru sufletul omului. Corina din Bacău, zi bună, să aveți.
4: Să se căiască, mă, pentru gândurile negre pe care le-a avut.
2: Că m-am gândit la altceva.
4: Să-și roadă unghiile de...
2: No.
4: Da.
2: Bei paharul și apoi umpli un pahar cu scuipat. Na, e tot lichid.
3: Nu, bei paharul și aștept să iasă pe partea asta. Pe bune, acum mă tăia, serios.
2: mai simplu să umpli cu pipi decât cu scuipan, serios.
6: Bună, da, dragi, bună ideea, eu cred, nu? Că cel care mă urăște. Vezi? Pentru că, având un sentiment de ură, probabil are posibilitatea să și-l schimbe față de mine. În schimb, cel care m-a trădat odată mă va trăda și pot să-i dau eu 5 de
4: zile. Vezi, Tea?
2: Mai terminați-vă, da, depinde de trădări.
4: Te va trăda și fără să-i fie.
3: Să-mi spui spuneți... și mie, că să spun părerea de adevărat.
4: Serios?
2: Da. Da.
4: La final. Că simt
3: adică
4: că...
3: n-aș vărsa, cu tot dragul, n-aș vărsa. Ești o spirit de glumă. Adică, indiferent, chiar dacă sunt niște oameni pe care nu-i ai la inimă. Nu poți să-i omori pe amândoi. Hai, bă, lasă-mă.
7: Păi, în legătură cu discuția care este aici la radio, păi, eu cred că cel care m-a trădat, ăla merită să o mierlească cum ar veni. Cel care te urește, cu timpul se poate schimba.
4: E, vezi?
7: Hai, vă salut, Ștefan din Spania.
4: Vezi, bă, dacă e băiat deștept, înțelege că n-a gândit corect. Asta e.
3: Că de ce e important?
4: Dilema era foarte simplă. Ai un pahar cu apă, doi oameni care mor de sete, unul din ei te-a trădat, iar celălalt te urăște. Cu ei da paharul cu apă? Pentru că de paharul ăla cu apă depinde viața lui. Apropo de asta, am o poveste.
8: L-a salvat pe cel care m-a trădat, că măcar de la ăla știu la ce să mă aștept, dar la ăla care mă urește... parcă n-aș mai risca.
4: Ia uzi, interesantă frumos. Perspectiva asta.
2: Frumos.
4: Uite, la varianta asta nu m-am gândit. În fine, a mai scris cineva să se lupte pentru el, să fie fain și pentru mine.
3: Da, să fie fan, să râdă. Hai, hei, hei, hai, bravo, domnilor și domnilor.
9: Eu aș da paharul celui care mă urăște ca să îi schimb părerea despre mine.
4: Te vezi un copil? Da. Eu am gândire de copil, mă, no, teamă.
3: Uite, ai să zic și o părerea mea, că nu mai pot.
4: Ia să ascultăm
3: să zic
4: părerea lui Cuza.
3: Adică
4: da.
3: Să vezi, nu te ridica, dacă nu e o părere, nu mi-o argumentez prea bine. E doar așa ce aș face eu. Eu aș da o lui care m-a trădat. Pentru că mi se pare că punem foarte mult accent pe ce părere are X și Y despre noi și că ar fi bine să sacrificăm viața unui om doar ca să schimbăm părerea altuia despre noi. Ăla care m-a trădat a avut o acțiune din ipoteză solitară, o singură dată mi-a greșit și faptul că sunt afectat înseamnă că ne leagă foarte multe amintiri. Adică n-aș putea să trădez un om lângă care am împărțit perioadă scurtă sau lungă. Da, avem o relație care a fost trădată, evident, pentru un om, că așa cum ne spune ipoteza, omul ăla doar mă urăște, el nu mă cunoaște și nu-l cunosc. De ce mă interesează atât de mult să schimb părerea unuia despre mine? Atât de importantă e părerea lui și viața mea prin ochii lui, mai importantă decât relația pe care o am cu un om care, da, a greșit. Aia e, n-ai ce să faci. Nu că să vadă ce a pierdut, nu că probabil își va schimba, nu că sigur va avea, va realiza ce a greșit și nu va mai face. Și noi greșim la rândul nostru în fața altora, cu siguranță și noi am trădat alți oameni și cu siguranță probabil am și urât alți oameni. Dar nu mi-a sacrificat niciodată un om cu care am avut o minimă relație personală, chiar dacă s-a terminat urât, pentru un om care nici măcar nu mă cunoaște, n-am nicio relație cu el și pe deasupra mai are și sentimentul ăsta de ură față de mine.
4: Alo, da, stai. Domnul Simion, da. Va convinge pe dumneavoastră. Hai, și pe mine.
3: Nu,
4: dar nu vine în poli. Nu. Stați că mă sună Bolojan pe linia cealaltă. Da. Și că trebuie să convingi vreo 3 parlamentari să schimbe votul mâine la moțiune.
3: Aoleu, dacă reușești, cu un pahar de apă.
4: Tot cu un pahar de apă. Da, vă rog să-l aplaudați.
3: Apreciez, mulțumesc.
2: Da,
3: vă mulțumesc.
2: Excelent.
4: Da, extraordinar. N-ai, a zis-o bine.
1: Salutare frumoșilor, eu aș împărți paharul 50-50.
4: Păi nu aveți voie, doamnă. Eu cu ce că nu trebuie să-l împărțiți. Niciunul.
1: De ce să moară oamenii de sete? Avem atâta apă.
3: Absolut, aș face 50-50
1: pentru realitatea că... așa e. Ce simt oamenii față de mine este strict problema lor și nu mă privește pe mine. Și fiecare trebuie să-și învețe lecția, deci să nu moară nimeni, să facem 50-50, să jucăm fair play.
4: Da, de dragul jocului, nu e vorba de apa, apa e așa un pretext. Nu cred că e cazul să vă explicăm în detaliu. Și da, regula jocului zice că în cazul în care nu veți da paharul niciunuia, nici altuia sau veți împărți, va trebui să vă sacrificați dumneavoastră.
2: Ai, Doamne, atunci nu.
4: Da, bine. Cuza, de unde citești? Prea cursiv ai zis-o. Din mintea lui...
3: Nu am citit.
2: Atâta,
3: nu.
2: Așa poate.
4: Și a citit gândurile. Vă rog, gândurile lui sunt ca un prompter pentru
3: el. Băi, Răzvan.
4: Pauză.
3: Cum le zici tu, nici nu le citeam.
10: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cu voi, mă. Nu vă mai faceți atâtea planuri, dar totuși dacă vă faceți, dați-ne și nouă de veste. Uite, chiar sunt curios, fiindcă e zi de luni, început de săptămână, moment de plănuit zilele următoare, care e cel mai important lucru pe care l-aveți în plan pentru săptămâna asta?
1: Ne-ai dat greu, tata.
2: Eu trebuie să nu uit cum am uitat să-mi fac semnătura aia în SPV, că am o întâlnire online cu un om de trebuie să-i arăt eu buletinul ca să poată să mă identifice. Deci o chestie de asta, pe ANAF, am înnebunit, m-a ajutat
1: Cristi. Dar nu au și ei, n-au băgat aia cu poza cu tine și cu...
2: Nu, deci eu am făcut toți pașii cu Cristi săptămâna trecută. Trebuia să intru joi la ora 13 în direct cu un domn, m-a sunat un telefon, am ignorat, am uitat tot. Vai, și mi-am adus aminte când mi-a venit mail-ul. Și acum am refăcut toți pașii. De fapt, i-a refăcut Cristi, mulțumesc, sper că mă asculti, Cristi.
0: Deci vă rog, ANAF sector 2.
1: Dar nu poți să te duci la ghișeu?
2: Nu, se face tot online. Dar
1: există și la ghișeu să faci asta.
2: Dar nu mă duc eu.
0: Eu uzi, toată viața ne-am plâns că mergem la ghișeu.
1: Te duci pentru ultima dată, vorba aia.
2: Nu, facem online.
0: Eu când am făcut asta pe SPV acum mulți ani, am fost la ghișeu, că încă nu era cu așa ceva.
2: Acum ne vedem și mă văd cu niște domni de la Maramureș, că atunci era liber cineva din Maramureș.
0: A, deci de oriunde din țară.
2: De oriunde e liber, deci,
1: practic,
2: da.
1: Asta ce e? Un fel de autentificare sau să vadă că ești tu.
2: Da, am un tetatet cu eu, cu buletin.
0: ANAF Maramureș, vă rog eu frumos, dacă nu răspunde de două ori, sunați-o și a treia oară, că ea e de-a noastră, e mai...
2: Nu, că mă mobilizez acum, Doamne, ajută-mi, am
1: pus... Dar nu s-o găsi vreo bancă care să le vândă oamenilor ăstora sistemul ăsta de identificare?
0: Nu știu.
1: Sau vreo aplicație de asta, de, cum îi zice, că mai ai un pic. Poate și inclusiv spune. Aplicațiile de dating au așa ceva.
0: La Revolut ANAF-ul... imediat ai făcut-o.
2: Bravo, da.
1: ANAF-ul
2: da.
1: Nostru nu poate?
2: Ei, nu știu.
0: În fine, să vedem.
2: Asta.
0: Voi ce aveți cel mai important lucru? Care e cel mai serios... cea mai serioasă activitate pe care o aveți planificată pentru săptămâna asta? De exemplu, tu, Cuza, ce ai?
1: Mă gândeam pe care să o aleg, că n-am activități atât de importante săptămâna asta.
0: Multe și mărunte.
1: Da.
0: Da.
1: N-am una de aia, n-am un vârf de zici, mamă, asta e important nu doar pe săptămâna asta, pe toată luna. Mâine trebuie să am o întâlnire, să facem un plan, să vedem că s-ar putea să mai ieșim o dată cu Cârciuma în stradă, în sensul că e un festival.
2: Dacă veni și
1: asta e foarte important pentru mine, că sunt aspecte de astea pe care eu nu le cunosc și trebuie să fiu atent la ce vorbesc cu oamenii cu mai multă experiență. Și așa pe plan mai personal, sănătos, aș vrea să alerg un 18 de data asta, că m-am lăudat acum 2 săptămâni și am alergat doar 12. Da. Bă, pentru mine e important că vezi 18 km
0: și mult. Și maratonul Bucureștiului.
3: E greu, la aia cu ANAF-ul am făcut și eu până la urmă cu greu. Dar fără să mai intru în apelul video, mi-au dat drumul la cont. Am sunat la ei după multe telefoane, la un moment dat s-au lăsat și ei pe gubaci că nu mergea. Hai bine, vă dăm drumul.
0: Vezi, mă.
2: Hai mă, că rezolvăm săptămâna asta.
0: Se poate, când e înțelegere, se găsește și rezolvare. 0748111150. Cel mai important lucru pe care l-ai de făcut săptămâna asta, săptămână începută azi, care se termină conform
4: salutare Iulian din München. Cel ce te urăște se gândește non-stop la tine, deci măcar se gândește cineva la mine, deci nu l-aș lăsa să moare.
0: Asta
4: de nicio culoare.
0: E puțin.
1: Dar faceți, domne, rate. Luați bani de la cămătari, că și ei o să se gândească la dumneavoastră.
0: Exact. Și mai bine decât banca, nimeni nu se roagă pentru sănătatea ta.
1: Spargeți în fiecare zi cât un geam, cât o mașină, să vedeți câți oameni se gândesc.
0: Și știi cine se mai roagă pentru sănătatea ta? Ăștia la care face asigurare de sănătate, ca să nu fie bun de plată.
1: Da.
0: În fine, 0748111550, cel mai important lucru pe care l-ai de făcut săptămâna asta. Virgil ne-a dat cu firma în cap. Mâine plecăm în vacanță în Dominicană.
2: Ai, lasă.
1: Ce tare, bine că el e în state.
2: Super.
1: Nu-i departe Dominicana de ei.
0: S-a așternut liniștea peste pentru el.
1: Nu-i ca de noi, gen.
0: 0748111550. Cine mai are lucruri importante de făcut săptămâna asta, ca să îi se împlinească, să ne dea nouă de știre, să ne dea mesaj. 0748111550. Bă, dacă știi cât de prost poate să meargă WhatsApp.
1: Dar poți să ne faci nouă, ridici câte o mână.
5: Salut, Alex din București.
0: Uitați-vă și voi.
1: Uite, ne ridici câte o mână și noi ne prindem și facem noi, ne schimbăm vocea.
6: Salut, sunt Nelu, săptămâna asta vreau să pun gresii.
5: Cel mai important lucru de făcut săptămâna asta este să mă duc să îmi plătesc avansul pentru noua vacanță din Egipt. de la iarnă.
1: Bravo, domne, om organizat.
0: Dar eu am o admirație pentru oamenii care își iau în mai vacanță pentru la iarnă.
2: Da. Așa se face. Vara car, vara sanie.
0: Eu n-am putut niciodată să fiu atât de organizat. 0748111550. Eu zic, dar zic degeaba că
7: să merge... Cu respect la toți.
0: Și la dumneavoastră.
7: Cel mai important lucru săptămâna asta ar trebui să-mi schimb plăcuțele la mașină. S-au aprins în bord plăcuțele și trebuie schimbate. Acum vedem când o-i găsi timpul necesar.
1: Dar cum se aprind plăcuțele în bord?
0: Se aprinde martorul de plăcuțe.
1: Nu știu cum arată martorul de
0: plăcuțe. E o chestie ca o plăcuță și care la început e galbenă și pe aia devine roșie.
1: Când e roșie, oricum e nasol, la orice e roșu în bord.
2: Asta știu și eu.
0: Și asta e...
1: Da, mă, n-am văzut niciodată martorul de plăcuțe.
0: Ne spune un domn că săptămâna asta se termină vineri. Nu. Lucrul se termină vineri, dar ea cu totul se termină duminică. Exact. Așa e la mine acasă. La mine în cartier, din zona în care provin eu, zona culturală începe luni, se termină duminic.
1: Nu știu pe ce parte ai jucat tu, frate.
0: E posibil. Dacă la tine în cartier e altfel, nu te contrazic. Ce mi-am propus să fac săptămâna aceasta este să mă duc să mă înscriu la școala de șoferi. Săptămână minunată, vă doresc.
1: Bombă!
0: Mare lucru.
2: Succesos!
0: Și mult curaj. Mie mi se pare că trebuie să ai un curaj incredibil de mare să începi să înveți să conduci în București, în traficul din zilele noastre.
1: Și după o vârstă.
0: După o vârstă nu mai
2: zic. Hai, mă, nu-l speria, bravo, foarte
1: pic,
2: bine.
1: Ce? Nu, foarte bine, nu, dar tocmai asta apreciau. Omul i-a apreciat curajul.
0: Bă, vin mașinile din cur, mașinile din toate direcțiile.
1: Nu înțeleg ce zici.
2: Adică, dar de ce,
0: și interpretează.
1: Da, adică, real.
8: Cel mai important lucru pentru săptămâna aceasta este, din păcate, unul trist, să zicem. Vom comemora 3 ani de la plecarea către îngerea surorii mele.
0: Dumnezeu să ierte, dar să știți că ăsta e de fapt rolul, cred că rolul pomenilor. Asta, care se fac din an în an până la 7 ani.
1: Să nu-i uiți.
0: Da, nu să te apuci să dai, că m-au auzit povești de astea, că a dat la pomana de un an, i-a mobilat o cameră unui om, i-a luat dulap, i-a luat scaune. Nu cred că în asta stă, ci nu. Motivul este de a se aduna oamenii care au fost dragi și să-și amintească de un om care a reprezentat ceva în viețile celor care se adună la evenimentul ăla.
1: Până la o minimă amintire.
0: Exact.
1: Că după aia, la un moment dat, o să ajungi la alea de multă vreme după, de ești... Doar îl menționezi odată.
0: Și asta poate fi chiar o bucurie. Bă, ne amintim de lucrurile frumoase. Că ați văzut la întâlniri din astea care au ca scop comemorarea oamenilor dragi, la început ești cumva trist, dar ulterior începi să zâmbești amintindu-ți tot felul de clipe plăcute pe care le-ai petrecut alături de omul ăla. Și cred că ăsta e rolul unei pomeniri. Nici mese întinse, nici cât de consistent e pachetul, nici câte Eugenie a pus acolo, nici depinde, câte bomboane pe colivă.
1: Depinde, că uite, la mine la țară, așa privind dintr-o... Serios, nu râde, mă. Că privind dintr-o perspectivă a omului de 2026, cu venituri, nu, nici mari, nici mici, cu venituri. Dar mi-aduc aminte că exista o clasare a pomenilor la mine. Adică se știa ce care a pus și dulce în pachet când s-a dat de pomană la cimitir, da, ce pomană a avut nu știu care.
0: L-a iubit? Pus... I-a pus salam de la bunul.
1: Da.
0: Exact, ia uite ce a pus prăjitură de aia ieftină, a luat-o la reducere.
1: Parcă respectai mai mult, l-ai respectat mai mult după ce a murit decât cât a fost în viață, da, în funcție de pomana pe care o făceau.
0: Uite, bă, ce farfurie a luat, bă, bă.
2: Mamă, da. Ce ieftină.
0: Prosoapele alea.
1: Ce costum a dat de pomană.
2: Ăla care se deșiră imediat.
9: Bună seara, săptămâna aceasta, cel mai important lucru care eu trebuie să-l fac, trebuie să merg la Tulcea cu dansările populare, vă pup.
0: Vai, drăguț, mulțumim frumos.
2: Și nu fac, trebuie să fentez o bătaie. Copiii au treburi importante.
0: Ce bătaie?
2: Vin rezultatele la niște teste.
10: Cel mai important lucru de săptămâna asta a fost chiar acum 2 zile la nunta surorii mele, Simona. Și pe această cale vreau să le urez surorii mele, Simona și David, Casă de Piatră, și cât mai mult, la cât mai mulți ani împreună.
0: Doamne ajută!
10: Mulți copii frumoși!
0: Ce frumos ai zis!
11: Salut, și Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
11: Ce să facem? La Dartford zboară avioanele private.
0: Așa?
11: De pe Gatwick.
0: Așa?
11: Vin băieții cu plinul făcut să mai facă ceva business pe Londra.
0: Da.
11: Și în rest, astăzi suntem liberi.
0: Bravo. Bravo, cam auzit că în Anglia e liber. Da, mulțumim pentru informație. Așteptăm data viitoare numele și prenumele șmecherilor care vin să facă afaceri pe Anglia. Da, și uite, Omar care ne ascultă din Germania trebuie să meargă la doctor să vadă bebelușii împreună cu soția. Probabil trebuie să facă ecografia aia, nu? Dacă soția e însărcinată. Și dacă zice bebelușii, înseamnă că sunt gemeni.
2: Sunt cel puțin doi.
0: Da, bravo. Ce să zic? Sănătate și pregătire puternică, pentru că se anunță niște vremuri grele pentru tine.
2: Da, da. Succes.
0: Bine, luăm o pauză.
1: Tu n-ai? Ce? Că e pauză. Bă, nu,
0: n-am nimic important.
1: Nimic. Am Răzvan, pe bune.
0: Stați-mă să mă gândesc, dar nu vine nimic așa major pe săptămâna asta. M-am bucurat că voi aveți lucruri importante de făcut. Mă bucur pentru voi, dacă la mine nu se poate. Am musafir, vine prietena Cosmina din Qatar, cu fetița și cu soțul, cu Geoffrey din Kenya.
1: Când?
0: Miercuri parcă vine.
1: Vin și eu.
0: Te aștept.
2: Și noi.
1: Venim și noi.
12: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
13: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Tehnologie de top aveți?
17: Da.
16: Prețuri bune?
18: Ia să văd foaia.
16: Da, domnule.
19: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
20: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
21: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
23: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
24: Ne întoarcem la hituri.

0: atunci când află că noi ne facem planuri atât de hotărâți. Păi am mai zis-o, nu e ca și cum
1: dar
0: vin cu vorbe noi.
1: Eu nu cred că Dumnezeu râde. Râde el așa, îi se pare amuzant.
0: Dacă...
1: Când oamenii își fac planuri.
0: Când oamenii se iau prea în serios, știi? Când se cred mai importanți decât sunt în realitate. Suntem așa priviți de sus, așa, de la nivelul unei drone, nu spun mai sus de atât. Niște furnicuțe care se înghesuie și ele să-și găsi un loc călduț. Da. Uite, spune un ascultător că săracul Novak, când o aud pe Teia, parcă aud pe mama. Ionuț îl cheamă. Și Ionuț, da, ți-a fost rău? Adică ai ajuns bine, nu? După ce ai avut o mamă pe stilul Teiei.
1: Pot că ai telefon, ai WhatsApp, scrii.
2: Ți-a prins mai degete. Exact, scrii. La Novak nu garantăm.
1: Asta... Novak e abia la început, exact. Da.
0: Bravo. Ionuț e Dita Maiom, uite, e și el, mă uit în poza de pe WhatsApp, e și el tată la rândul lui.
1: A, și tu ce faci cu copiii tăi? Ia să vedem, cum ai învățat?
0: Face ce am învățat de acasă. Da. Mulțumim din suflet pentru că ne-ați ales și astăzi pe noi, măcar pentru câteva minute, că ați apăsat pe butonul ăla care a făcut ca la radio să fie Radio Zoo și nu cine știe ce alt...
1: nebuneală.
0: Alt post, da. Sper să vă mențineți obiceiul și mâine și cât de mult se poate, pentru că ne bucurăm să știm că vă avem pe frecvență.
2: Ne bazăm pe voi. Să aveți o seară minunată. Urmează Raluca Benavides, să aveți liniște.
0: Să știi că
2: regia o facem noi.
0: Exact.
2: Vă pupăm.
1: Pupa, pa.
2: Mâine la 16 ne reauzim, pa, pa.
0: Serios? Gata mâine?
2: Da, tata.
0: E bătut în cuie, ne lasă și mâine
1: eu
0: să venim?
1: Eu da. Devenit vin, chiar
0: bine.
1: Vin.
0: Până nu ne demagnetizează cartela și ne lasă să intrăm în clădire. Ne auzim mâine, să aveți o seară minunată.

0: Raportează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange. E aici.
2: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Adică chiar dacă se numește pic de dragoste, tocmai asta lipsește din poveste, dragostea, da, frumos. S-a făcut 7 și 10 minute. Salutare, bine v-am găsit. Da, am început o nouă săptămână, voi mai de demult, eu abia acum iau pulsul. Pare că e de bine, e liniște și pace. Asta e până acum.

libertate pe care, de exemplu, părinții mei au avut-o, că s-au mutat. Eu am crescut așa, din oraș în oraș, Alba Iulia, Târgoviște și în Slobozia am ajuns, Ialomița. Și iată-mă în Popeșle, ordenie stabilită. Deocamdată, nu știu. Să-mi ziceți voi pe WhatsApp 0748111550 în ce oraș v-ați muta, dacă ar fi așa, după voi. Dacă n-ar conta jobul, dacă n-ar conta partenerul, partenera, nu știu, lucrurile care vă țin în orașul în care trăiți acum. Bineînțeles, specificați și unde locuiți, dar și unde v-ați dori să vă mutați.

Ionuț zice, locuiesc în Ploiești și m-aș muta în Câmpina, un mic orășel superb. Ionuț, nu știu ce a fost în viața mea, dar la un moment dat eram înconjurată de persoane din Câmpina, dar care erau nevoiți să trăiască în București și, măi, toți niște oameni foarte, foarte mișto. Hai la Brașov, eu m-am mutat deja, zice Daniel. Nu mai zice. Din Bârlad m-am mutat în Brașov, am 13 ani de când stau aici și 22 am stat în Bârlad, iauzi, iubesc Brașovul, Alexandra, da, de acord, și eu iubesc Brașovul și nu locuiesc acolo. Salutare, locuiesc în Germania și m-aș muta în Italia, în Roma, iauzi, clima este super frumoasă și mai ales bucătăria destul de vastă, iar dacă aș alege România, orașul ar fi fost cine? Care? Cum? Un alt oraș.

0: 0.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.

0: mai, ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
6: M-am cam prins ce trebuie să fac la noul loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee, un Mecombo Chili Cheese

0: hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila. Șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Vedeți că tocmai am ascultat mesajul ei.
1: Bună, Ralu!
0: Bună!
1: În 2004, deci, cu 22 de ani, aveam 28 de ani și am venit în Italia într-un mic orășel din Marche, se cheamă Sărnanu, 3.000-4.000 de locuitori, mic orășel de munte, foarte frumos, cam Haslănic, Moldova, așa?
0: Aha.
1: Și n-aș mai pleca niciodată. Deci chiar dacă soțul meu spune că nu se simte bine, el este liber să plece când vrea în România, nu mă deranjează. Eu n-aș mai pleca pentru nimic în lume.
0: Ce drăguță, nu mă deranjează. E liber? Ai mă, că nu-i... Nici chiar așa. Dar Alexandru, m-a bulversat mesajul tău pentru că zice așa: sunt în Oradea și abia aștept să mă întorc acasă în Brașov. Adică, aoleu, aș, nu știu cum aș trăi, că ambele sunt ceva minunat, ambele orașe. Aoleu, Doamne, cred că visul ar fi fost să cresc în unde să cresc? În Oradea. Să cresc în Oradea și să am bunici în Brașov și în Sibiu. Da, mi-ar fi plăcut. Din păcate am crescut în Alba Iulia, am avut bunici în București și în Târgoviște. A fost frumos, a fost frumos și așa, dar aș fi preferat desigur. Irina Rimes vine cu Să nu uiți că te-am iubit, da, Târgoviște, Să nu uiți că te-am iubit, Alba Iulia, Să nu uiți, și Topi cu Missing You, iar de la Aiken, Shaggy și Donia Bumbare.
2: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur, Călătorește în libertate, din 97, aproape de tine și pe cristiantur.ro.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
5: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
4: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
5: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
6: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brico.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
8: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
9: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
10: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
9: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
10: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
9: Hai să ne portăm.
10: Să ne portăm la ce, la aeroport?
9: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
10: Ok, și ce face?
9: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
10: Aha, eu stau în spate cu centura.
9: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
10: A, păi atunci conduc și eu.
11: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
12: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman, pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment repede.

0: Hip-Hop Takeovers.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la stare ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: Ok, bine. Jafar Jackson, da? Nepotul joacă un rol excelent, la la la, dar mi-a venit acum așa. Măi, dar dacă toată treaba asta a fost făcută să se scoată în față Jackson 5, muzica Jackson 5, să mai facă oamenii niște bani, că prea a uitat lumea de perioada aia, pentru că într-adevăr apar niște imagini pe care noi poate nu le-am văzut mulți dintre noi și are puțin sens. Da, teoria ale conspirației, asta îmi place mie. S-a făcut 8 aproape, 8 fără 5. Avem Tyla și Water, apoi avem Simona Jurca și știri.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact telemeahuie din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: ai la KFC.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc 200 de grame la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
9: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Început slab de sezon pe litoral, dezastru la Chelsea, formația ratează participarea în Liga Campionilor, 20 de grade acum în București. Zi decisivă mâine pentru guvern și premierul Ilie Bolojan. Parlamentul va dezbate și vota începând cu ora 11 moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD pentru a fi sigur că moțiunea va trece și guvernul va fi demis. Liderii social-democrați poartă negocieri pentru a strânge cât mai multe voturi pe ultima sută de metri, în timp ce liderii PNL au discuții în paralel pentru a atrage susținători de partea lui Ilie Bolojan. Cei care pot înclina balanța sunt parlamentarii din SOS, POT și PACE. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 de voturi pentru. Votul va fi secret cu bile, însă parlamentarilor PSD li s-a cerut în această seară să voteze la vedere, pentru a nu exista dubii, spun surse din cadrul partidului. Moțiunea fusese depusă cu 251 de semnături inițial, însă între timp unii susținători s-au răzgândit și spun că nu vor mai vota. Între ei se numără 3 din PSD și 5 din partidul POT. Indiferent de rezultatul votului de mâine, președintele Nicușor Dan a dat asigurări în această seară că România își va menține direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, respectiv proiectele finanțate prin programele SAFE și PNRR. De două ori mai puțin turiști pe litoral de 1 mai față de anul trecut, doar 40.000 de turiști au ajuns în acest sfârșit de săptămână la mare. Preferate au fost stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie. 6.000 de turiști au vizitat weekendul acesta cazinoul din Constanța, iar pentru telegondola din Mamaia s-au vândut aproape 3.000 de bilete, dublu față de perioada Paștelui. De altfel, hotelierii de pe litoral spun că se așteaptă la un an dificil, în contextul în care industria turismului din România e afectată de creșterea TVA și a taxelor și scăderea la jumătate a valorii etichetelor de vacanță. La sport, Chelsea spune adio Ligii Campionilor și riscă să nu se califice nici măcar în Conference League. Londonezii au suferit a șasea înfrângere la rând în Premier League, scor 1-3 cu Nottingham Forest, formația aflată în lupta pentru evitarea retrogradării și rămân pe locul al nouălea, cu trei etape rămase de disputat din actualul sezon de campionat. Chelsea ar putea profita totuși de rezultatele formațiilor engleze din cupele europene în cazul în care nu va ajunge în top 7 sau ori mai avea o șansă în finala FA Cup, unde o va întâlni pe Manchester City. În ultimele trei etape, Chelsea va juca cu Liverpool și Sunderland în deplasare și acasă cu Tottenham. Vremea continuă să se încălzească, mai ales în vestul, nordul și centrul țării. Mâine maximele vor fi cuprinse între 16-17 grade pe litoral și 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. În București se adună până la 24 de grade în termometre, acum sunt 20. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

întorcându-mă duminică seara, practic, de la Brașov, mă așteptam, mamă, să fie super aglomerat. Nu, n-a fost. Și acum trag așa o concluzie împreună cu Simona, cum că și-au luat oamenii liberi și azi, că erau, s-a circulat foarte... Foarte. Acum nu vă imaginați, dar pentru traficul din București a fost ceva. S-a văzut, era Bulevardul Aviatorilor, era goluț, ceea ce n-am mai văzut de mult. Deci, da. Și îmi spunea că următoarea zi liberă ar fi 1 iunie, care pică luni, și vor avea elevii și vinerea liberă. Este ziua profesorului, dascălului sau... Deci, până atunci mai stăm puțin și ne reacomodăm cu traficul acesta. Că vorbeam cu un prieten drag din care locuiește în Brașov și îmi spunea că și acolo s-a cam stricat treaba prin trafic, pentru că, da, la orele de vârf este nebunia aceea pe care mulți o știm. Gaga și Bruno Mars. Oh, da, poftiți, poftiți. Apoi avem Emma cu Noaptea.

0: Gucci, Chanel, legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Campionatul național de off-road JD365 continuă cu etapa a doua, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită, trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro.
4: Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Connector te invită la ziua lui pe 9 iunie la Sala Palatului. Sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous.

se numește Bruno Mars Drive în Las Vegas. Da, este fosta stradă Park Avenue, dacă cineva știa această stradă. Da, e, așa a pornit el turneul The Romantic. Frumos, nu? Din partea Las Vegas. A primit și cheia orașului și este și practic ziua oficială a Bruno Mars pe 10 aprilie. Tare! Da, frumos! Țin cont că a avut perioade în care nu chiar dormit pe străzi, dar aproape, aproape, cum să aibă și o stradă cu numele lui. Bine, Bruno Mars, hai că you did well, my friend. Mary J. Blige, Family Affair. Mai avem de ascultat pe Zoo Cat's Eye, Gabriela și Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Vin și știri la 10 fix. Raluca Benavides sunt eu. Ne reauzim și mâine și poimine. Abia am început săptămâna și hai să facem să fie o săptămână bună, că de noi de

0: după 10 și un minut. Avem știri la Zucu. Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Mâine se votează moțiunea de cenzură și bugetul capitalei pe 2026. Sunt 40 de ani de la succesul Stelei la Sevilla, 15 grade acum în București. A început numărătoarea inversă, dezbaterea și votul moțiunii PSD și AUR, care ar putea demite guvernul și pe premierul Ilie Bolojan, are loc mâine de la ora 11. Azi au loc ultimele negocieri între partide, în contextul în care prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu a spus că moțiunea încă se joacă. Fiecare parte a încercat să-și atragă cât mai mulți susținători. Parlamentarii aleși pe listele POD, dar care s-au rupt de formațiune și au pus bazele Partidului Unit, au transmis că, deși au semnat inițial moțiunea, nu o vor mai vota, pentru că nu vine și cu soluții la criza politică. În acea situație sunt 5 membri POD și 3 reprezentanți ai PSD, 2 care au demisionat din partid și al treilea aflat în concediu medical. Pentru ca moțiunea să treacă, ar fi nevoie de 233 de voturi în favoarea ei, iar PSD și AUR au împreună doar 220. Și tot mâine intră la vot bugetul capitalei pe 2026. Din totalul de 8,4 miliarde de lei, doar 30% vor merge la investiții, restul reprezentând cheltuieli de funcționare, inclusiv cu subvențiile pentru termoficare și transport în comun. La capitolul investiții, cele mai mari sume sunt alocate pentru termoficare și înlocuirea șinelor de tramvai, dar și pentru proiecte de infrastructură, precum prelungirea Ghencea sau Dimitrie Pompeiu, consolidarea pasajelor de la Obor, Lujerului și Victoriei și modernizarea parcurilor Izvor și Herăstrău. Jucătorii echipei Steaua București, decorați la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, Steaua se impune atunci la Sevilla, învingând-o pe Barcelona cu 2-0 în urma loviturilor de departajare. Președintele Nicușor Dani a decorat acum cu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor pe antrenorul secund și fostul jucător Angel Iordănescu, restul lotului și staful tehnic primind aceeași decorație, dar cu rang de cavaler. 15 grade acum la București și mâine se anunță vreme frumoasă, maxima urcă până la 24 de grade. Știrile se opresc aici, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

7 zile. N-au trecut 7 zile de când nu ne-am mai auzit la radio. Au trecut doar 2. 2 și un pic mai exact. A trecut un weekend care, dacă mă întrebați pe mine, parcă prea repede s-a dus. A fost împărțit în 2, cu vreme așa și așa și cu vreme frumoasă duminică, adică ieri. De ziua de astăzi, nu mai zic, splendid, frumos, chiar și la ora asta e ok în București. Avem undeva la 15 grade. Ce să mai... Mă uit pe hartă, mâine și toată săptămâna în principiu, vorbim de capitale, extraordinar. O să revin ceva mai încolo cu restul temperaturilor din mare parte din țară. Cert e că cel puțin ce văd aici pe București, vedeți-mă, temperaturi ridicate. Poate prea ridicate, ar zice unii. Da, vedem. 22 și 13 minute. Bună seara, Adrian Lupa aici. Vă salut cu deosebit de respect și vă anunț pe această cale faptul că și în această seară, de luni, 4 mai, voi fi alături de voi până înspre ora 1 cu toate hiturile la locul lor. Lazy Ed cu Mario Fresh, îmi place când Costi, solo tu și Mario cu Teo Rose cât 10. Pezu, bună seara!

Ana, s-am ascultat la radio 22 și 22 de minute, ultimul meci al etapei în Liga 1. În Superliga nu e gata, minutul 90 plus 2, Rapid București, FR Cluj, 1-2. A fost 0-2 la pauză și Moroțan a reușit în minutul 58 să reducă din diferență, dar de atunci și până acum nu s-a mai întâmplat nimic. Dacă se termină așa, avem Craiova, Ucluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid și FC Argeș exact în ordinea aceasta. Da, cam așa. În altă ordine de idei, felicitări Cristi Chivu pentru câștigarea campionatului în Italia cu Inter. Asta da performanță. Frumos, frumos, frumos, frumos. Rămânem pe radio, am pregătit pentru voi Timberland cu One Republic, Apologize, DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise și apoi Vescan cu Andrei Bănuță, un fost number one în Most Wanted. O să verificăm situația acolo imediat. All Friend pe Zoo.

Vesca, Andrei Bănuță, Old Friend, asta am ascultat la radio. V-am zis că asta e un fost number one din Most Wanted. La un moment dat picase pe locul 3 și săptămâna trecută am zis, ce credeți, cum ar fi să revină pe primul loc? Ei bine, nu s-a întâmplat asta, dar aproape, pentru că de pe 3 a venit pe 2, exact așa arată situația acum în Most Wanted. Și mai avem câteva piese în limba română, ia uite, 7 zile, mai avem ultimul revers și Mira cu tălpile goale. În fine, dacă vrei să vezi cum arată clasamentul și să votezi, e important, intre pe radiozu.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted, când ai tu timp și chef, și dai cu votul, dai cu ștampila. Andra, Adi, Strate, Doamne ce piesă frumoasă de la ăștia doi, artiștii ăștia doi frumoși. Nu te mai sun, Mineli, Busta Rhymes, Azucar și apoi Guess Who, cu Miță, pe vechi decât să minți, pe zonă.

Parker, Matthew Bento, Heartbreaker, asta am ascultat la radio și dacă am zis, am zis, 22 și 46, haide să vedem care e treaba prin țară când vine vorba de temperaturi. La ora asta, 15 în București, avem 14 la Sibiu și la Pitești, 12 grade acum la Brașov, Craiova 15, avem 14 în Timișoara, la Oradea și în Satu Mare, Baia Mare 13, 14 la Iași, 15 în Bacău, 15, Constanța 11, așa, așa, ok, Galați, Deva 13, 14 în Alba Iulia și de asemenea 14 grade în Cluj-Napoca, așadar aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară. Cum spuneam, poate unii ar spune că sunt totuși prea ridicate pentru perioada asta. Eu zic că nu. Naika, One Track Mind, Alec Benjamin, Let Me Down Slowly imediat pe radio și Sam Smith, Stay With Me! Love.

ne iubim, Mira și Florian Rus, asta am ascultat la radio. Bună seara, s-a făcut ora 23 și 2 minute, tot eu aici alături de voi, Adrian Lup la butoane și microfoane. Facem și noi prezența, stăm și noi puțin de vorbă, probă 20, se aude, da. Peste tot și în țară și afară, ce faceți, cum sunteți, care-i treaba, cum a fost weekendul acesta pentru voi, cum v-ați relaxat? Că a fost un weekend prelungit, ca să zic așa. Așa, așa, așa. Dacă sunteți cu urechea pe Zoo acum, haideți pe WhatsApp, vă aștept acolo cu mesaje scrise sau mesaje vocale la 0748111550. Nu uitați să vă semnați, imediat revin cu ele. Până atunci, am pentru voi Să nu uiți cât te-am iubit, de la Irina Rimes și Balvin, Iotelo, Dihesh și Shimza, Arco și Casango, Fire, Fire pe Zoo.

Morning Shaggy și Aidonia Bumbari. Azi am ascultat la radio, iar eu am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Corina din Vâlcea mi-a trimis o poză cu temperatura de acolo, 17 grade la Râmnicu Vâlcea. Mulțumesc foarte mult. Bună din Odorhei, vă salut, sunt la muncă și salut vasluienii și am stat acasă că mă doare o măsea, am zăcut. Of, urâte durerile de dinți. Salut Adrian, sunt Costin din Sighetul Marmației, sunt prezent aici, ascult radio-ul pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr. Și aici sunt 13 grade și mulțumesc de piesa 1, 2, 3, 4, 5, până la adânci bătrâneți. Te salut cu mare, mare drag, toate piesele sunt pentru tine. Bună seara, vă ascultăm cu mare drag, Adriana din Cluj, schimbul 3 la muncă. Hei, salut, Adriana, dar ce muncești la ora aceasta? Bună seara, te salut iar din cabina camionului. Vreau să-ți mulțumesc pentru mesajul de vineri seară. Cu metrii mei au rămas plăcut surprinși, iar sâmbătă au făcut petrecerea de botez, cum se spune la noi, cu metria. O seară bună, Dima din Republica Moldova. Mă bucur tare, tare mult pentru tine. Să mai dai mesaje, da? Să mai fii pe frecvență aici. Bună seara, domnul Lup. Un salut ție și tuturor ascultătorilor tăi de la un foc de relaxare în curte, Daniel din Italia, Verona. Seară frumoasă, salut Daniel. Ia să vedem cum arată focul ăsta. Așa, da. Se pregătește grătarul. Din ce poți să

0: Second Voice, Let Me Be, Pezu, 23 și 29. Mai avem puțin și ajungem acasă după o zi lungă. Puțin ar însemna 109 km și o oră și 6 minute de condus. Vă salut, să aveți drumuri bune, să ajungeți în siguranță, asta e cel mai important. Așa, da, ce bine merge rapidul, derapează mereu, ia bătaie la rând, crezi că sunt blestemați în play-off de FCSB? Pare că și campionatul Scoției o să avem surprize, posibil că anul acesta să fie Hearts, zice Florin din București. Nu știu ce se întâmplă pe acolo, nu mă pricep, n-am mai scos nasul în străinătate când vine vorba de fotbal. Bună seara, Zu, vă ascult din Italia, Genova, ei, salutare, bine ai venit la radio. Pupici de la Chicago, îi foarte frumos cald azi, 83 de grade, zice Irinel, pentru soția mea, Dana, frumoasă, o dedicație, ce vrei tu. Hai să dăm cu ceva, să răcorim acolo situația la 83 de grade. John Newman, Love Me Again, imediat Andia, ultimul revers și Hugel cu Solto, Jamaican, bam, bam, pe Zoom.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Fugel și Solto, Jamaican, bam, bam, 23 și 40 de minute, piese noi lansate în ultima perioadă, ia să vedem ce avem, cum avem. Românești și internaționale, evident, Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Anita cu Shakira, Cioca Cioca, Zodier, Ciao Ciao, mai avem de la Mira și Sammy G, Marile Lucruri Mici, Maluma, Florian Rus, Fămă Fămă, Lady Gaga, Runaway, mai avem de la Zerb și Rita Ora, If It's Not Love, Topic și Becky G, mai avem Eva Timuș și alții românești, internaționale, tot ce vrei și ce nu vrei. Când vine vorba de muzică, piese noi, toate sunt acolo pe radiozu.ro, la secțiunea muzică, piese noi. Iar voi, dacă sunteți evident în continuare alături de mine pe radio, linia pentru mesaje pe WhatsApp e deschisă. Pe cine salutăm? Cui facem una bucată declarații de dragoste? De când n-ai mai spus un te iubesc? De când n-ai mai rostit cele două cuvinte? Toate mesajele vin pe WhatsApp, scrise sau vocale, la 0748111550. Și rămânem pentru Irina Rimescu, Delia Petale, Alex Warren, Fever Dream și Chris Brown cu Gimme That. Pe Zoo.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Imediat, asta m-a ascultat la Zoo. Salut, Adi, o seară minunată, îți doresc, Marius din Corbeanca. Hei, salutare, Marius, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Asemenea, seară minunată și ție, bună seara, merg de la muncă spre casă cu voi în căști să îmi ții de urât. Noapte bună, Ionuț din Germania vă salută. Hei, salutare, domnul Ionuț, cu siguranță, cât mai faci până acasă?
1: Salut, Adi, și cu tine în difuzoare astăzi.
0: Salut!
1: Sunt bucuros și fericit că am prins o cursă super bună. Din Giulești tocmai până la Ploiești, din București până la Ploiești și a fost chiar super bine plătită. O seară frumoasă, te pup, pa, pa!
0: Te salut cu mare drag, mă bucur tare mult pentru tine, bravo, felicitări, Doamne ajută la cât mai multe. E 23:50, atât arată ceasul. Rămâneți cu mine, da? Pentru că mai avem niște hituri de ascultat și ne reauzim după miezul nopții. Până atunci vine pe radio Iraida, Ultimul Act de Iubire, Vescan și Camelia, piesa mea preferată, și Rehab, Ina și Serge, Rock My Body pe Zoo. Bună seara!

Eu bună dimineața, am trecut cu 11 minute de miezul nopții, tot eu alături de voi. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare drag și voi sper alături de mine, dacă nu cumva v-ați băgat unii dintre voi la somn. Tocmai de-aia vă întreb ce faceți acum în timp ce ascultați ZU. Care e principalul motiv pentru care nu dormiți la această oră? Asta e întrebarea. Toate mesajele le aștept pe WhatsApp, scrise, vocale, dacă sunteți la volan, musai vocal, e mult mai simplu, sau trageți pe dreapta dacă vreți să dați un mesaj scris, dar nu, text and drive, da, ceva de genul ăsta, sau don't drink and drive, da, schimbată puțin modificarea, așa că nu tastați în timp ce conduceți. Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și dacă n-ați notat, nu-i problemă, 0748111550, v-am mai dat o șansă. O șanse. Carla Zdrinț, Beretta, Lazy Ed și Joe Moore după tine și apoi Jonas Blue cu Malife, Edge of Desire. Pe zi, bună dimineața!

Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: Enrique Iglesias, Lil Wayne, Push It, Push It, Back Opponent. Hai cu bună dimineața. Bună dimineața, ce frumoasă e viața.
1: Salut, Adi, ne întoarcem de la meci Rapid CFR Cluj. Din păcate am la bătaie.
0: S-a terminat 1-2 până la urmă, nu? Dacă nu mă înșel. Dacă nu mă înșel.
2: Din păcate, la ora asta nu dorm, pentru că s-a terminat concediul și mă îndrept în Constanța spre muncă. Da, foarte trist.
0: Of, of, of, ce tristă e viața după un concediu atât de frumos și lung.
3: Salutare, Adi.
0: Salut.
3: Pentru că ai menționat faptul don't text and drive.
0: Așa.
3: Îți trimit un mesaj text din UK, din Ferrum.
0: Ok.
3: Uite, eu, la noi este 10 și un sfert și mă îndrept spre casă. Am terminat serviciu, conduc și sunt cu radiozul, ca de
0: foarte
3: obicei.
0: Tare mesajul ăsta, text al tău. Mulțumesc tare mult, te salut! Bună seara! Motivul pentru care n-am somn e pentru că am băut un dublu espresso. Între timp mă joc Remi și vă ascult. Vă salut din UK. Hei, salutare! Bun, bun, dublu espresso, mama, mama. Dublu espresso e espresso lung sau dublu espresso? Cum vine? Bună, sunt trează la ora asta pentru că am puncte, puncte călcați și, și m-am uitat la șef la cuțite. Acum la Nani, seara frumoasă, săptămână cu soare. Scuze, am uitat să mă prezint. Florii din București sunt. Bună, Florii, bună, nicio problemă. E în regulă. Stimă și respect, mulțumesc pentru faptul că ești aici cu mine. Dacă n-ai adormit între timp, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, imediat Nicole Sherry, Pic de dragoste, piesă nouă pe radio și Dr. Dre cu Snoop Dogg. Still Dre pe Zoo.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Fără prezentare ar fi trebuit piesa asta, că o știe absolut tot Mapamondo. Salutare, Radio Zoo, mă trag cu mașina prin Europa și ascult Zoo, mai am 400 de kilometri până la Torino, încarc și plec spre Tarragona, Spania. Vă salută Alex. Întrebarea este: cu ce încărcați, domnul Alex, sau cu ce vă lăsați încărcat? Salutare, Lore din Derby, UK, nu dorm pentru că încep munca. Vă ascult în fiecare noapte. Timpul trece mai repede, mai ales când conduc pe naționale pustii. Toate cele bune. Hei, bună, Lore, dar nu mai văd aici în listă, nu știu de ce, nu văd un alt mesaj venit de la tine. Primul mesaj pe care l-ai dat la radio, sau cel puțin în programul meu. Chiar sunt curios de treaba asta, că nu văd. Poate s-a resetat ceva pe aici, pe aplicația asta de WhatsApp web. Abar n-am. Dar nu mi-apare. E singurul mesaj pe care îl văd de la tine și ai zis că ne asculți în fiecare noapte. Hai să vedem cum e. Mira cu tâlpile goale, Faruco pe pas și apoi Topic, Shimza, Missing You, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Static și Shimza, Missing You, Pezu. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața din nou, bună dimineața. Uf, melodia mea preferată. Da, este primul mesaj la emisiunea ta. Gata, am înțeles, Lore, să nu fie și ultimul. Te mai aștept cu mesaje la radio, mai ales dacă ascult programul de noapte atât de des. Atât de des. Mulțumesc tare mult. Spuneam de Most Wanted, s-au întâmplat câteva modificări acolo față de săptămâna trecută, pentru că voi ați votat într-un fel pe radioz.ro, ceea ce evident că aș vrea să faceți și săptămâna aceasta, să intrați acolo pe radioz.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted și să votați în cazul în care nu vă convine ce vedeți prin clasament, să puneți ștampila piesa preferată, pentru că în felul ăsta se schimbe ordinea pieselor în Most Wanted. E unul fără 8 minute, vă mulțumesc tare mult că m-a suportat în noaptea aceasta, ne reauzim tot astăzi, adică marți, 5 mai, da? Să aveți o noapte ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii și nu uitați că dimineață Buzdu și Morar, ei vă dau trezirea. Să aveți noapte bună, vă las cu Ema, Noaptea, de Limba, Mișa, Mirelandor și Dice, Mama Mia și cu Puia și Camelia, VIP.

0: Cafeteria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Lași pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Lași pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.